0: Българско национално радио.
1: Три часа. По Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини. Тържествена заря проверка в Велико Търново беше отбелязана 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Кореспонденция на Здравка Маслянкова.
2: Хиляди граждани се събраха пред крепостта Царевец на площад Цар Асен I за тържествената проверка заря за 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Кметът на Велико Търново Даниел Панов посочи, че независимостта е празник, от който извира национална гордост и самочувствие. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова заяви, че независимостта е държавническо действие за смелост, подредени решения и дипломатически усилия. Доцова подчерта, че гласената преди 118 години българска независимост показва, че винаги има мирен подход за излизане от кризи.
3: Да, на тогавашните политици също им е било трудно. Тогава също са имали разделения. Но са били единни в убеждението си за бъдещето на родината, за бъдещето на България. И това е заветът, който трябва сега да предадем на следващите поколения.
2: Тържествата в Велико Търново за 118-та годишнина от обявяването на независимостта завършиха със спектакъла «Звук и светлина» и празнична заря. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Президентът Илияна Йотова изтъкна, че мирът, дипломацията и необходимостта от конкретни решения на глобалните конфликти са били основни послания в първия ден от работата на Общото събрание на ООН, информира специалният пратеник на Българското национално радио в Нью-Йорк Светослав Козовски.
4: По думите на Илияна Йотова, най-често използваната дума от световните лидери през деня е била мир.
5: Не война, не конфликти, не кризи, а думата мир от всички лидери.
4: Според президента обаче само констатациите вече не са достатъчни и международната общност трябва да премине към конкретни политически и дипломатически решения. Илияна Йотова изрази и притеснение, че ролята на Европа остава недостатъчно видима в разговорите за разрешаване на войната в Украина и кризата в Близкия изток.
5: Не може да има мирно решение и на конфликта в Украина, както и на конфликта в Близкия изток, без амбициозното, твърдо, категорично и експертно предложение на Европейския съюз.
4: Пред Върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк, Илияна Йотова е поставила и въпросите за дискриминацията на българите в Северна Македония, затварянето на български клубове и случаите на насилие срещу хора с българско самосъзнание. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
1: Съединените щати ще засилят чувствително военното си присъствие в Гренландия с две нови бази на страните извън Европейския съюз и НАТО. Ще бъде забранен достъпът до стратегическите сектори на острова. Тези условия се съдържат в договора, подписан от Съединените щати, Дания и Гренландия в кулуарите на Общото събрание. В речта си пред ООН американският президент Доналд Тръмп се обяви срещу международната регулация на изкуствения интелект и се изказа оптимистично за скорошното прекратяване на войните в Украина и Иран. По думите му, конфликтът с Техеран може да бъде решен след изборите за Конгрес през ноември. Тръмп обясни пред каква дилема е изправен. Пред мен стои едно важно решение. Дали ще бъде сключена сделка с Иран, която да им позволи да съградят отново страна много по-велика, отколкото е била, сред най-великите в Близкия изток и дори в света. Или да унищожа Ислямската република, да го направя бързо, без да им давам шанс повече да убиват, да унищожават хора и държави. Да ги изпратили в ада, без шанс за оцеляване и без надежда за бъдещо величие и за бъдещи поколения. Каза американският президент пред Общото събрание на ООН. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че европейските държави, на чиято територия има американски бази, се превръщат в, цитирам, съучастници в агресия, съобщава Ал Джазира. Такива според Аракчи са и страните, които съдействат за подготовката или извършването на американски атаки. Изявлението му беше направено на среща с италианския колега Антонио Таяни.

0: кулоарите на общото събрание. Иранският министър е изтъкнал още, че световното поскъпване на горива и суровини е пряк резултат от войната на Съединените щати и Израел срещу Ислямската република. А цената на петрола сорт Brent падна отново под 100 долара за барел след новината, че Саудитска Арабия възстановява работата на петролопровода до Червено море. Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е обсъдил по телефона с руския президент Владимир Путин необходимостта от свободно корабоплаване през Баб Ел-Мандеб и Ормузкия проток. Авиация на Рияд продължава бомбардировки над групировката на хутите в Йемен. Сраженията там през последните дни взеха повече от 150 жертви. Украина определи като срамно и неоправдано решението на Европейския съюз да отмени санкциите срещу руските олигарси Алишев Усманов и Михаил Фридман. Москва празнува, написа в социалните мрежи министърът на външните работи Андрий Сибига. Този компромис позволи на страните членки да подновят рестрикциите за останалите санкционирани лица за следващите 3 години. Латвия се въздържа при гласуването, пояснява кореспондентът на Българското национално радио Ангелина Пискова.
1: Алишер Османов бе изваден от черния списък по настояване на Франция, за която това се оказа въпрос на национална сигурност. Люксембург пък отдавна настояваше за заличаването на името на Михаил Фридман, който съди Великото херцогство за отказ на достъп до замразените си активи. Словакия също защити родения в Украина руски олигарх. След вота латвийското правителство излезе със специална декларация, в която премиерът Андрис Кулберг заяви, че страната му ще продължи да защитава позицията си за налагане на допълнителни европейски санкции срещу Русия. Още един руснак е заличен от този списък, става ясно от публикация на официалния вестник на Евросъюза. Това е кримският учен Андрей Фалалеев. От списъка е извадена и компанията Redbird Corporate Services, доставчик на корпоративни и доверителни услуги. Тя е базирана в офшорната зона Маврици. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на дребно на основните горива. Това става ясно от публикация във Фейсбук на председателя на комисията Майя Манолова. Евростат отчете, че през август най-голямото поскъпване на горива от целия Европейски съюз е било отчетено в България. Цените на горивата и смазочните материали у нас са скочили с над 34% през миналия месец на годишна база, отбелязвайки най-голямото си увеличение от началото на конфликта между Съединените щати и Иран. Днес ще бъде теглен жребият, който да определи номерата в бюлетината за президентските избори на 25 октомври. Общо 28 кандидат президентски двойки подадоха документи в Централната избирателна комисия до 17 часа на изминалия ден, когато изтече срокът за регистрация на кандидатските листи. От партия Възраждане съобщиха, че техен кандидат за президент ще бъде лидерът на формацията Костадин Костадинов, а кандидат за вице-президент ще бъде евродепутатът Петър Волгин. В ЦИК се регистрира и кандидат президентската двойка Иван Христанов и Стоянка Черкезова, издигнати от инициативен комитет. А Министерството на външните работи ще представи днес подготовката за гласуване на президентските избори в чужбина. С промените в изборния кодекс отпадна ограничението за максимум 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз, като остават законовите условия за откриването им. Българските граждани в чужбина могат да подадат електронно заявление за гласуване чрез сайта на Централната избирателна комисия, но заявлението не е единственият начин за упражняване на правото на глас. Преди малко в 3 часа и 5 минути настъпи астрономическата есен. А какво ще бъде времето в първия ден за сезона, ще научим от дежурния синоптик Иван Василев.
2: През втората половина на нощта и през деня облачността на страната ще бъде променлива. На отделни места ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. В сутрешните часове ще е студено. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 3 и 8 градуса, по Черноморието между 12 и 15, за София около 4, максималните между 17 и 22 градуса, за София около 17. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От Агенция Пътна инфраструктура информират, че ще бъде ограничено движението в активната лента на магистрала Тракия при 172-я километр в района на Чирпан, посока Бургас, заради подмяна на тол камери, а по републиканския път от Руса към Маказа ще се извършва профилактика на тол съоръжение и ще бъде ограничено движението в общо 5 участъка, всичките в област Стара Загора. Трафикът там ще се осъществява в свободната лента. В 3 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Sarajevo 91.7, Malko Trnovo 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

7 часа на 23 септември, сряда, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Жребий в Централната избирателна комисия ще определи номерата, под които кандидат-президентските двойки ще фигурират в бюлетината за изборите на 25 октомври. Народното събрание ще обсъжда нови правила за бързите кредити и отмяна на ограниченията за износ на горива. По информация на Financial Times, милиардерът-финансист Тод Буели си е осигурил подкрепата на американското правителство и влиятелни брокери, свързани с семейство Тръмп, за да наддава за международните активи на Лукойл. След първия ден от общото събрание на ООН в Нью-Йорк, президентът Илияна Йотова посочи като основни послания мирът, дипломацията, необходимостта от конкретни решения за прекратяване на глобалните конфликти. Останете с подробностите. Жреби в Централната избирателна комисия ще определи днес номерата, под които кандидат-президентските двойки ще фигурират в бюлетината за гласуване на изборите на 25 октомври. Процедурата е публична в присъствието на медии, представители на регистрираните партии и инициативни комитети и кандидати за президент и вице-президент. 28 листи бяха подадени в ЦИК за регистрацията, а изтеглените номера за кандидатите ще са еднакви за гласуването в страната и зад граница. Предизборната кампания ще започне.

0: е този петък, на 25 септември, и ще приключи на 23 октомври, също петък. Следва денят за размисъл и изборният 25 октомври. Също чрез жребий днес ще бъде определен редът за представяне на кандидатите, партиите и инициативните комитети в различните форми на предизборна кампания по Българското национално радио и Българската национална телевизия. Министерството на външните работи ще информира за подготовката за гласуването на президентските избори в чужбина. С промените в изборния кодекс отпадна ограничението за не повече от 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Евросъюза, като остават законовите условия за откриването им. Българските граждани в чужбина могат да подадат електронно заявление за гласуване чрез сайта на ЦИК. Народното събрание ще обсъди нови правила за бързите кредити и отмяна на ограниченията за износ на горива. Репортерът Даниел Инков с подробностите.
1: Три важни законопроекта предстои да бъдат разгледани от Народното събрание в пленарната зала. За потребителския кредит, за промените в кодекса за застраховането и за отмяната на ограничението върху износа на нефтопродукти към други страни от Европейския съюз. Законопроектът за потребителския кредит предвижда разширяване на обхвата на закона за кредити до 100 000 евро. В него се включват определени краткосрочни кредити, овърдрафти, безлихвени заеми и схемите купи сега, плати по-късно. Предвижда се да бъде забранено отпускането на непоискан кредит, включително изпращането на предварително одобрени кредитни карти и едностранното увеличаване на кредитните лимити без изрично съгласие на потребителя. Залагат се по-строги изисквания при оценката на кредитоспособността, както и правилата за работа с клиенти, които изпитват затруднения при погасяването на задълженията си. Кредиторите ще трябва да предвиждат възможности за рефинансиране, отсрочване или промяната на договорните условия. Проектът предвижда още ограничения при обвързването на кредита с други финансови продукти, горна граница на общите разходи при определени краткосрочни кредити. В пленарната зала предстои да бъде разгледан и законопроектът за изменение и допълнение на кодекса за застраховането. Промените засягат механизмите за покриване на недостиг на средства в фондовете, управлявани от гаранционния фонд, и правилата за плащанията и възстановяването на средства при определени задължения на Националното бюро за българските автомобилни застрахователи. Ще се обсъди и отмяната на решението на парламента от октомври 2025 година, с което беше въведено временно ограничение върху износа на нефтопродукти към други страни от Европейския съюз. Мотивът за отмяната е, че според вносителя пазарните условия вече са променени и рискът за вътрешния пазар е отпаднал. В мотивите се посочва и необходимостта ограничението да бъде отменено, ако вече не са налице основанията за него. За новините, Даниел Инков.
0: На правителственото заседание днес ще бъдат определени условията, при които ще се отпускат временни безлихвени заеми на общините, за да финансират разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени заявления за подпомагане по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Предвижда се също кабинетът да приеме отчет за изпълнението на държавния бюджет за 2025 година и да одобри доклад с информация за мерките в отговор на приетите от Съвета на Европейския съюз специфични препоръки за страната ни за тази година. Министрите ще одобрят и допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства. Милиардерът финансист Тод Буели си е осигурил подкрепата на американското правителство и влиятелни брокери от Персийския залив, свързани с семейство Тръмп, за да наддава за международните активи на Лукойл, включително в България и Румъния. Те бяха обявени за продажба, след като руската петролна компания беше засегната от американските санкции миналата година, пише Financial Times. С подробностите от Лондон, кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Тод Буели, който продаде дела си във футболен клуб Челси миналата седмица, е работил по потенциална сделка от месеци, съобщиха двама души близки до процеса, целяща да свали от власт американската частна инвестиционна група Карлайл, в която се съгласи да купи активите през януари. Американската корпорация за международно развитие и шейх Тахнун бин Заед Ал Нахян, брат на президента на Обединените арабски емирства, са в консорциума на Буели. Катарското милиардерско семейство Ал Хаят, което е работило в тясно сътрудничество с Белия дом и членове на семейство Тръмп по проекти в областта на недвижимите имоти и енергетиката, също е включено. Групата Буели все още не е финализирала сделката с Лукойл. Запознати с въпроса казаха, че предложението им е било в напреднал стадий, но обхватът на евентуалните разговори между страните е неясен. Зад граничните активи на Лукойл, оценени на 20 милиарда долара, когато бяха отписани през март, включват нефтени и газови находища от Централна Азия до Мексико, хиляди бензиностанции и голямо европейско портфолио от рафинерии. Продажбата на активите представлява рядка възможност за придобиване

0: на над 3 милиарда барела доказани и вероятни запаси, както и на някои от най-големите рафинерии в България и Румъния. Предложението на Буели би поставило правителството на Съединените щати в необичайната позиция едновременно да наддава за активите, докато друга част от администрацията решава съдбата им, коментира Financial Times. Според човек запознат с процеса, други кандидати, които преди това са изразили интерес към някои или всички активи, сега са се отказали. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Мирът, дипломацията и необходимостта от конкретни решения за прекратяване на глобалните конфликти са основните послания в първия ден от работата на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Това заяви президентът Иляна Йотова след срещите си в централата на Световната организация. Още информация от специалния ни пратеник Светослав Козловски.
2: По думите на Иляна Йотова, най-често използваната дума от световните лидери през деня е била мир.
3: Ако трябва да направим едно изследване, коя е най-употребяваната дума, това е думата мир. Не война, не конфликти, не кризи, а думата мир от всички лидери.
2: Според президента обаче само констатациите вече не са достатъчни и международната общност трябва да премине към конкретни политически и дипломатически решения. Иляна Йотова изрази и притеснение, че ролята на Европа остава недостатъчно видима в разговорите за разрешаване на войната в Украина и кризата в Близкия изток.
3: Не може да има мирно решение и на конфликта в Украина, както и на конфликта в Близкия изток, без амбициозното, твърдо, категорично и експертно предложение на Европейския съюз.
2: Българският президент подчерта, че в изказването си пред Общото събрание ще настоява Европейския съюз да има собствена инициатива и по-активна роля в мирния процес, вместо да остава в страни от преговорите между останалите големи сили. Сред темите, които българската делегация поставила в Нью-Йорк, е и положението на хората с българско самосъзнание в Република Северна Македония, това число и на шумелия в последните седмици случай с Ива Михайлова. Пред върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк, Иляна Йотова е поставила и въпросите за дискриминацията на българите в Северна Македония. Затварянето на български клубове и случаите на насилие срещу хора с българско самосъзнание. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
1: Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш благодари на президента Иляна Йотова за активното участие

0: С българско самосъзнание. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
1: Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш благодари на президента Иляна Йотова за активното участие на страната ни в дейността на световната организация. На срещата им в Нью-Йорк, в рамките на Общото събрание, двамата са обсъдили необходимостта от дипломатически усилия за прекратяване на войната в Украйна. Йотова е подчертала, че Европейският съюз трябва да има активна роля в мирния процес, а не да остава наблюдател. Американският президент Доналд Тръмп се срещна с украинския си колега Володимир Зеленски в кулоарите на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. След двустранната среща, Тръмп заяви пред репортери, че двамата са разговаряли за намирането на решение за войната, водена от Русия в Украйна. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че с американския президент Доналд Тръмп са обсъдили прекратяване на огъня по енергийни обекти и как да се сложи край на войната в Украйна. По думите му, Вашингтон и Киев искат войната с Русия да бъде прекратена преди зимата. Той определи срещата си с Тръмп като позитивна и продуктивна. Зеленски изрази надежда, че Тръмп ще използва закона с мерки срещу Русия, носещ името на покойния американски сенатор Линдзи Греъм, ако руският президент Путин откаже да деескалира конфликта. След срещата си с британския премиер Анди Бърнам в кулоарите на Общото събрание на ООН, Зеленски обяви в Телеграм, че Украйна поддържа постоянна комуникация със своите съюзници по въпроса за осигуряването на нови средства за противовъздушна отбрана. Той посочи, че Русия планира нова мащабна атака срещу страната му. В интервю за Wall Street Journal Зеленски заяви, че руският президент Путин нито печели, нито губи войната, но не се чувства принуден да води преки преговори за прекратяване на конфликта. За днес е предвидено изказването на украинския президент пред Общото събрание на Световната организация. В Нью-Йорк днес се очаква и среща между американския държавен секретар Марко Рубио и руския министър на външните работи Сергей Лавров. На този фон боевете продължават. 8 души са били убити при руски удари срещу Украйна. Москва порази промишлени предприятия в градовете Днипро, Кривой Рог и Павлоград. Украйна нанесе удари по руски рафинерии в Уфа и Самарска област. За новините Елизабет Гогова.
1: Съединените щати ще засилят чувствително военното си присъствие в Гренландия с две нови бази, а на страни извън НАТО и Евросъюза ще бъде забранен достъпът до стратегическите сектори на острова. Тези условия се съдържат в договора, подписан от Съединените щати, Дания и Гренландия в кулоарите на Общото събрание на ООН. В речта си пред събранието, американският президент Доналд Тръмп се обяви срещу международната регулация на изкуствения интелект и се изказа оптимистично за скорошно прекратяване на войните в Украйна и Иран. По думите му, конфликтът с Техеран може да бъде решен след изборите за Конгрес през ноември. Той обясни пред каква дилема е изправен.
3: Пред мен стои едно важно решение. Дали ще бъде сключена сделка с Иран, която да им позволи да съградят отново страна много по-велика, отколкото е била, сред най-великите в Близкия изток и дори в света. Или да унищожа Ислямската република, да го направя бързо, без да им давам шанс повече да убиват, да унищожават хора и държави. Да ги изпратили в ада, без шанс за оцеляване и без надежда за бъдещо величие и за бъдещи поколения.
1: Заяви Тръмп в ООН. Президентът на Иран Масуд Пезешкян пристигна в Нью-Йорк, където по-късно днес ще произнесе своята реч пред Общото събрание. Преди това външният министър Абас Аракчи заяви, че европейските държави, на чиято територия има американски бази, се превръщат в съучастници в агресия, съобщава Ал-Джазира. Такива според него са и страните, които съдействат за подготовката или извършването на американски атаки. Аракчи направи изявлението на среща с италианския си колега Антонио Таяни, също в кулоарите на Общото събрание на ООН. Пред Общото събрание френският президент Емануел Макрон предупреди, че в света се завръща законът на джунглата и призова за твърда подкрепа за Организацията на Обединените нации. Въпросът, който се задава по много прост начин, е дали искаме да живеем в това естествено състояние с форма на завръщане към закона на джунглата или в цивилизована международна общност. Макрон осъди ситуацията в ивицата Газа, където по думите му примирието не е допринесло за отваряне на коридорите за хуманитарна помощ дори за секунда. Той критикува и насилието в Западния бряг, там според него Хамас не действа активно, а всички, които твърдят, че сигурността на Израел проистича от нарушаване на суверенитета на съседите му, правят сериозна грешка. Израел реагира остро. От канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху заявиха, че

0: терористи от Хамас извършват почти всеки ден нападения срещу евреи на Западния бряг и са убили безброй цивилни. Изявлението на Макрон беше определено като гротескно и абсурдно. Испанският премьер Педро Санчес обвини мароканските власти, че са се провалили в охраната на границата с анклава Селта. В интервю за CNN той подчерта, че е поискал от Рабат спешни мерки, за да не се повтаря миграционната вълна от края на юли. Кореспондентът ни Димитър Драганов с подробностите.
1: Близо два месеца след нахлуването на десетки хиляди чужденци в автономния испански град, испанският министър-председател в твърди тона към Мароко, след като десетки пъти уневини властите в Рабат за кризата в Селта и отхвърли твърденията, че е умишлено предизвикана от африканската държава, Санчес най-после използва думата провал в коментар по темата. По време на изслушването си в Конгреса на 3 август, дни след началото на кризата, Санчес заяви само, че е очевидно, че мароканската полиция не е успяла да упражни контрол върху границата. Твърдение, което сериозно се разминава с думите му пред CNN. Той допълни, че си дава сметка, че светът следи събитията в Селта и обеща, че Испания ще докаже, че сигурността и редът могат да бъдат гарантирани, без да се нарушават човешки права. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Продължаваме с спорт и новините с Кристина Иванова. Добро утро!
2: Добро утро! Григор Димитров отпадна в първия кръг на тенис турнира в Сен-Тропре в Франция след загуба от литовеца Едас Ботфила с 6 на 7 и 3 на 6. Адриан Андреев се класира за втория кръг на турнира по тенис в Пловдив, след като се наложи с 6 на 1 и 6 на 4 над Олег Прихко от Северна Македония. В следващия кръг Андреев ще срещне друг българин Иван Иванов, преодолял с 7 на 6 и 6 на 3 румънеца Филип Кристиан Жиано. Илян Радулов спечели срещу руснака Павел Лагутин с 7 на 6 и 6 на 2. Александър Василев загуби с 1 на 6 и 0 на 6 от британеца Феликс Джил. Бронзовият ни медалист от Олимпиадата в Париж Хавиери Банес отпадна изненадващо в четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс в София. Той загуби от англичанина Абдул Бъртън с 2 на 3 съдийски гласа и остана без медал. Треньорът на националният ни отбор за мъже Жоел Арат изрази недоволството си от съдийското решение. Загуби претърпяха още двама българи при 90-килограмовите Руселин Бачевски отстъпи с 0 на 5 пред испанеца Емануел Рейес. При 80-килограмовите дами Айлена Махмед загуби със същия резултат от украинката Ирина Луцък. Четирима българи ще се качат на ринга днес при успех Станимира Петрова, Радослав Росенов, Рами Килуан и Уилям Чолов ще спечелят минимум бронзови медали от шампионата. Георги Кабаков получи нов международен наряд от УЕФА. Пловдивския съдия ще ръководи мача между Австрия и Израел от трета група на Лига Б в турнира Лига на нациите. Срещата е на 24 септември в Линц. В София волейболистите на Франция и Полша се класираха за полуфиналите на Европейското първенство след победи с по 3 на 0 гейма, съответно над Румъния и Германия.
0: С информация и прогноза за времето днес, Иван Василев. Здравейте!
3: Добро утро! Сутрешните температури в равнинната част от страната са от 3-6 градуса в Банско, Велинград, Перник и Дупница до 13 градуса в Бургас, Варна, Силистра, Монтана и Пловдив. На отделни места в източната половина от страната превалява дъжд. Температурите по най-високите планински върхове са от минус 6 градуса на връх Мусала до плюс 1 на връх Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е минус 3 градуса. Високите планински върхове и била са обхванати от облаци. В София в момента температурата е 9 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня няма да претърпи съществени промени. Днес облачността на страната ще бъде променлива. На места главно в планинските, централните и източните райони ще има преваляване от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, за София около 17. Над планините облачността ще бъде променлива, често значителна. Ще има преваляване от дъжд, а в местата над 2000 метра над морска височина от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от север-север.

0: северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 2. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. От 10 часа тази сутрин за подмяна на тол камери ще се ограничава движението в първата активна лента при километър 172 на автомагистрала Тракия в района на Чирпан в посока Бургас. Моторните превозни средства ще се пренасочват в останалите свободни ленти, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Жребий в ЦИК ще определи номерата, под които кандидат-президентските двойки ще фигурират в бюлетината за изборите на 25 октомври. Народното събрание ще обсъжда нови правила за бързите кредити и отмяна на ограниченията за износ на горива. След първия ден от общото събрание на ООН в Нью-Йорк, президентът Иляна Йотова посочи като основни послания мирът, дипломацията и необходимостта от конкретни решения за прекратяване на глобалните конфликти. Президентите на Съединените щати и Украина разговаряха в Нью-Йорк за намирането на решение за войната с Русия. Слушахте осведомителния бюлетин на Българското национално радио, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григори Недялков.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Здравейте в утрото на днешната сряда, 23 септември. Новият делник отново е факт. Не се сърдете на ранната сутрин, не се цупете на бързащото време и дори да не вярвате в символичните неща, преминете прага на дома си с десния крак, казва, че е на късмет. Аз пък ви казвам, че сутринта ви няма да е пълна, ако не изпиете чаша кафе. Препоръчвам ви го черно, ароматно, с бита сметана и щипка какао. Ако бързате в утрото, вече 7.25, след малко е прогнозата за времето, ще ви разкажем и за събитията на този ден през годините, ще добавим и днешният ви хороскоп, това в минутите до 8. Звукорежисьор е Ваня Желева-Генсузова, новините ще представя Десислава Златева, аз съм Стефка Бакърджиева, добро утро, вие слушате БНР Бургас.
0: БНР Бургас.

0: Атмосферното налягане днес е малко по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. Облачността в днешния ден над страната ще бъде променлива, на места главно в планинските, централните и източните райони ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури в страната ще се колебаят между 17 и 22 градуса. На Черноморието ще бъде предимно облачно, на места ще превалява дъжд, ще духа умерен и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури тук между 19 и 21 градуса, температурата на морската вода е 22-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В момента в Бургас термометрите показват 14 градуса, предимно облачно е, има слаб вятър със скорост 4 метра в секунда. Вероятността за валежи днес е 45%, облачността 50%, а влажността на въздуха е 81%.
1: Намерете ни на bnr.bg.

0: този ден.
1: Вече 7.38, каним ви на разходка назад във времето. Германският астроном Йохан Гал открива на този ден през далечната 1846 година планетата Нептун. За целта е използвал математическите предположения на френският математик Юрбен Лювие. По време на Балканската война през 1912 с указ на цар Фердинанд I е формирано Македоно-Одринското опълчение. А през 1932 година на 23 септември е създадено Кралство Саудитска Арабия. Още за събитията на този ден през годините разказва сега Свобода Атанасова.
2: На този ден през 1868 Пуерто Рико обявява своята независимост. Един легендарен американски престъпник, по-известен като Били Хлапето, е арестуван за първи път. Това е станало през 1875, когато е бил едва 15 годишен. През 1902 избухва Горно-Джумайското въстание. В България започва на този ден Септемврийското въстание. Годината е 23-та. Припомняме си сега за американския музикант Рей Чарлз, защото е роден на 23 септември. През 32-а година е създадено Кралство Саудитска Арабия. Той има най-голям запас и е най-големият износител на петрол в света. Нефтът е над 90% от износа и почти 75% от държавните приходи. През 1947 е изпълнена смъртната присъда на земеделския лидер Никола Петков. През 1948 България отправя молба до ООН за членство в организацията. Приета е през 1955 година едновременно с още 15 държави. Активно се включва в мироопазващи операции на ООН, като тези в Камбоджа, Ангола, Косово и Афганистан. С решение на управителния съвет на Българска народна банка през 1996-та 9 банки с ликвидни проблеми са поставени под особен надзор. Стигаме до 1999 година, когато по време на 6-часовото си посещение в България, германският канцлер Герхард Шрёдер заявява, че страната ни може да бъде поканена за присъединяване към Европейският съюз. Това става факт официално на 1 януари 2007. През 2002 излиза първата публична версия на уеб-браузъра Mozilla. Звездните рожденици днес са Хулио Иглесиас, Брус Спрингстин, Милко Калайджиев, както и актьорите Сашка Братанова и Христо Гърбов. Рожден ден има и диджей Балтазар. В Литва е ден на загиналите във войните, а в Киргизстан на държавния език.
0: БНР Бургас 92.5.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Ето, че е време за хороскопа ни за днес, 23 септември. Зодия Овен, интересен разговор ще ви даде нова идея. Не бързайте с финансовите решения. Тълци, ще получите признание за усилията си и в любовта покажете чувствата си по-открито. Близнаци, нова информация ще ви помогне да вземете решение. В любовта може да има неочаквано развитие. Раците, в днешният ден интуицията ви ще ви насочи правилно. Не крийте това, което наистина чувствате. Лъвовете, днес възможно е да получите интересно предложение. В любовта бъдете по-спонтанни. Деви, практичен разговор ще помогне да решите отдавна отлаган въпрос. Не анализирайте прекалено отношенията си. Везните, в днешния ден приятна комуникация може да доведе до ново запознанство. Внимавайте с ненужните разходи. Скорпиони, важен разговор може да промени отношението ви към някого. Постоянството ще ви донесе успех. Стрелци, нова идея или предложение ще привлече вниманието ви. Не взимайте решение прекалено импулсивно. Козирозите, днес усилията ви започват да дават резултат. В личния живот бъдете малко по-меки. Водолеи, може да получите интересна новина. В любовта оставете нещата да се развиват естествено. Ето, че стигнахме и до рибите, интуицията ви ще ви помогне да направите правилният избор. В любовта може да получите очакван знак. Вече е 7:47, предстоят новините.
2: Модерни стори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години.

0: години. Научете повече на kipru.bg.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
6: Наука.
5: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Казвам се Влади. Ходя сам до училище и моля шофьорите да внимават с моите приятели и с мене, когато пресичаме по пешеходните пътеки.
8: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 8, следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добро утро! Филиалите на две висши учебни заведения в Бургас ще открият учебната година за студентите си днес. Академичната 2026-27 година ще бъде открита за първи път в филиала на Лесотехническият университет. Откриването поставя началото на нов важен етап в развитието на висшето учебно заведение и неговото академично присъствие в региона. Церемонията ще е от 11 часа в Сентрал парк в Бургас. В филиала на Националната художествена академия това ще се случи в 16 часа и 30 минути в магазия 1. Предвидено е слово на ректора професор Георги Янков, връчване на студентските книжки на първокурсниците и музикален поздрав на възпитаниците на музикалното училище в Бургас. Предстои преобразяване на Бургаският гробищен парк. Ще бъде разработено задание за паркоустройствен план, както и ще бъдат закупени и монтирани информационни табели и ще бъде извършена дигитализация. Това поясни архитект Дилян Георгиев.
2: Необходимо е да се повиши информираността, като с табелите, за да стане ясно кое е гробно място, къде и как може да стигне до него. Не съм далеч от мисълта, че ще се използват и QR кодове в бъдеще към табелите за още по лесна ориентация, но това са само първите стъпки и към паркоустройствения парк. Не, че в момента няма такъв. Има два действителност, които са разработвани далеч във времето, един е малко по-скоро, но в действителност трябва да се прибегне към, може би и към нов, който да стъпи на база на старите два, за да определи една обща концепция за тази територия.
1: Идеята е това място за вечен покой да се превърне в истински парк с елейна мрежа и места за отдих, добави общинският съветник, който заедно с колегата си Красимир Калудов получи широка подкрепа в общинският съвет, като 30 съветници станаха съвносители на докладната, а при гласуването решението бе прието с единодушие 47 гласа за. Седми пореден благотворителен турнир по футбол на малки вратички ще се проведе в Бургас тази събота, 26 септември. Целта е събиране на средства за закупуване на апаратура за отделението по неонатология на Университетската многопрофилна болница в града. Инициативата е част от кампанията «Заедно за децата на Бургас» и обединява усилията на различни хора, институции и организации в името на здравето на най-малките пациенти. Двигатели на идеята са Боян Дяков и Явор Жеков. В момента се извършва записване на желаещите да участват. Форматът на турнира е 5 плюс 1 играчи, като таксата за участие на отбор е 80 евро. Постановката «Пътуване до Марс» от Иво Сиромахов ще бъде представена днес в Бургас. Космическата комедия е на Пазарджишкия театър Константин Величков и е на национално турне. В тази история властта, славата и човешкото его се озовават на борда на космически кораб с една единствена цел – полет до червената планета, разказа режисьорът Златомир Молдовански.
3: Аз и Иво Сиромахов сме направили доста спектакли заедно и винаги искаме да

0: намерим истината в пародиите и в комедиите, които правим. И си казахме какво ще стане, ако тези световни лидери бъдат поставени в една такава неочаквана и непредвидима за тях ситуация, като една сувалка до Марс. Дали може да провокираме тяхното его, дали може да ги разобличим, като ги поставим в една такава абсолютно неловка за тях ситуация и да видим дали егото и така техните амбиции ще ги разобличат.
1: В ролите са Александра Сърчеджиева, Ненчо Балабанов, Тихомир Благоев, Тодор Танчев и други. Спектакълът «Пътуване до Марс» ще се играе от 19 часа в дома на Нефтохимика. Художествена галерия Бенчо Обрешков в Карнобат ще отбележи и днес 100 години от рождението на художника Атанас Жеков с мащабна изложба, която ще представи 100 негови произведения, живопис и графика от фонда на галерията. Сред включените творби ще бъдат и 5 нови дарения от сина на художника, който ще присъства на откриването. Изложбата е замислена като своеобразен поклон пред личността и творчеството на Атанас Жеков, художник, чието име е дълбоко свързано с културния живот на Карнобат. Експозицията ще бъде открита в 18 часа в салона на галерията и ще остане достъпна за посетители до 24 ноември. Днес в 3 часа и 5 минути настъпи есенното равноденствие и започна астрономическата есен. На Черноморието днес ще бъде предимно облачно, на места ще превалява дъжд, ще духа умерен и временно силен вятър от север-северозапад, максималните температури ще се колебаят между 19 и 21 градуса, температурата на морската вода е 22-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
3: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Забързащите в утрото вече 8.11, 14 градуса показват термометрите в Бургас. Предимно облачно и така ще остане през целия ден. Максималните температури днес до 21 градуса, като на места по Черноморието може и да превали. Добро утро! Животът не ни дава гаранции, той ни дава възможности. Възползвайте се от тях в днешната сряда, първият ден на астрономическата есен. Ето и темите, за които ще ви разкажем повече в минутите до 9. Кметовете от община Болярово поставиха проблемите си пред ръководството на ВиК дружеството. Това, което тревожи и за което настояват местните хора, е възстановяването на настилката след отстраняването на авариите. Повече ще научим след минути. И още Общинският съвет в Бургас даде зелена светлина за започване на процедура по дигитализация и модернизация на гробищния парк. Предвижда се да бъде разработено цялостно задание, заедно с финансова оценка, което да определи необходимите дейности и разходи по проекта. Повече по темата ще чуем след 8.30.
0: 92.5. БНР Бургас.

0: Тема на деня.
1: Вече е 8:17. За пари ще стане дума в следващите минути. С бюджет от 10,67 милиона евро ще разполага община Болярово през оставащите месеци на 2026 година. Бюджетът бе одобрен преди дни. Средствата са за ремонти и инфраструктурни проекти. С тях ще бъдат решени част от старите и новите проблеми. Един от тях, честите аварии на ВИК мрежата, беше обсъден на среща между кметските наместници и представители на дружеството. Подобна се проведе и с началникът на районното управление в Елхово. Инициатор бе кметът Христо Христов. Тази с представителите на водоснабдителното дружество е регулярна, поясни той. За тях и както и за забавеното осигуряване на дърва, нека чуем повече от интервюто на Десислава Златева.
2: Основно той е така с години проблема, който стои по отношение възстановяването след отстраняването на авариите. В тази посока просто настояват нашите колеги, кметове, особено по главните улици на населените места, да се потърси някакъв вариант, да се включи ВИК и да се ги възстановява. Това си е тяхно задължение по право. Реално това на практика не се случва, тъй като години наред общината основно работи приоритетно в ВИК сектора и има подновени много

0: проводи последните години. Включително и тая година работим в няколко населени места. Приключваме водопровода на Мамарчево, Малко Шарко първи етап приключихме. Сега започваме Спанския двор в Боляро, подмяна в водопроводната мрежа. Попол първи етап започвали също подмяна в водопроводната мрежа. В две малки населени места също имаме да работим. И това е основно замисъла и по отношение на проблема с довеждащия водопровод, който захранва две общини. Той захранва община Болярово 7 населени места и община Елхо, общинския център Елхо и още мисля 4 населени места. Той е в изключително критично състояние, бих казал вече. И там трябва да се търси взаимно решение. Имам предвид каквото може и общините да помогнем, но тъй като той е собственост на ВИК оператора Ямбол, естествено те трябва да търсят някакви варианти в близките години да намерим решение да бъде подмедено най-вече критичните точки, защото има критични точки, които са в безобразно състояние.
1: Проблем са парите, които трябва да бъдат осигурени.
0: Да. Там първо трябва да се изготви технически проект. Той няма този обект. Една част е сменен от този водопровод, мисля, че около 8 км.

0: вътре в частта преди град Елхово, но остава едно трасе около 30 няколко километра, чието трасе е необходимо да се търсят спешни мерки, за да се, за да се решава проблема, защото ние ще сменим в населените места водопроводните мрежи, а реално довеждащия водопровод, като не е добре, оттам ще започнат и проблемите с нормално водоснабдяване на част от населените места, включително Болярово и Елхово.
1: Авариите, предполагам, също са много чести.
0: Авариите се възстановяват бързо. Нали, ВиК оператора, който е района в Болярово, те се вършат нещата, но след авариите остават на много места язви и проблеми, които трябва да намери някое решение ВиК. Значи ние работим нормално с тях. Разбираме ги, нали, че има трудности и проблеми, но така или иначе той си ангажимент и трябва да се изпълнява тяхна страна.
1: Една друга среща, която е била проведена с началника на районното управление в Елхово. Какви са основните проблеми? Аз се учудвам, например, че при вас има проблем с тротинетките и с АТВ-тата.
0: Да. Значи един от проблемите, които поставяха в населените места, пък и тук в Боляро, това е проблема с тротинетките. Чака се една държавна наредба да излезе, оттам общините да приемем наредба, с която да се регламентират и да се сложи някакъв ред сега. Защото малолетни, неправоспособни и така нататък управляват, не се спазва нищо и в един момент стига се до лоши случаи, които не трябва да стават практически. Другия проблем, който се поставяха, е с шумната музика в определени населени места. Най-вече мета на Стефан Караджол изрази. Той полага грижи съвместно с полицията, търсят решения, но има и в тази посока проблеми. Също с тези превозни средства, така наречената АТВ-та, които има и в Боляро, и в някои други населени места, също се управляват. Така че основно поради спокойствието на граждани, това бяха проблемите, които поставяха от населените места. Поеха се ангажименти от началника на районното управление за по-конкретни мерки, които те ще трябва да вземат така, и в общинския център, и в населените места.
2: Чухме Христо Христов, кметът на община Болярово, за проблемите, които са били обсъдени на срещи с кметските наместници и кметовете от региона, с представители на ВиК дружеството и полицейското управление. Разговорът с градоначалника продължава след минути.
3: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

0: Късмета на Болярово, Христо Христов, ви срещаме в ефира ни днес за търсенето на решение по текущи проблеми в общината. Тази година е имало забавене на осигуряването с дърва на местните жители. Защо се е получило така и каква е организацията сега, да чуем повече.
1: Като цяло закъсняваме, за което тази година, предвид, нали, то не като оправдание, може би за това, че ние организирахме и обявихме обществена поръчка. Никой не се яви от фирмите. Впоследствие се наложи допълнително да обявим и да тръгнем на пряко договаряне. Вече имаме избрани изпълнители, имаме подписани договори. В обектите започва да се работи и в района на Воден край, но и в района Стефан Караджол. За сега само в три населени места сме доставили дървата във Воден, Малко Шарко и Странджа. Предстои в останалите те първо октомври, ноември. Ще има известно закъснение, но няма да оставим хората без дърва. Имаме добър опит вече години наред общинската гора да бъде използвана само за местното население. Ние не продаваме дърва на други хора. Правим всичко възможно. В момента обаче социалните заведения, училищата, детските градини, там където е необходимо, всичко е заредено за отоплителния сезон. Единствено населението сега и ще ускорим колкото се може процеса, за да може да заредим нормално до началото на зимния сезон.
2: Започна новата учебна година. При вас имаше ремонти на училището. Приключи ли всичко? Започна ли нормално учебния процес?
1: Нормално учебният процес навсякъде, и в средно училище доктор Петър Берон в Болярово, запазени брой на децата, ремонта миналата година по плана за възстановяване и устойчивост, ни направихме основен ремонт, изключително нови класни стаи, стен кабинети, сменена дограма, фотоволтейци на покрив, стола основно ремонтиран, физкултурен салон, нови спортни площадки, така че условията са перфектни. Учителите са на лице всички, има създадена организация, също и в училището Стефан Караджово, той също е основно ремонтирано. Основно ремонтирано е и детската градина на Стефан Караджово, която нормално работи, и в Болярово и във Воден също, така че новото, което е тази година, че по искане на родителите от Болярово и част от децата, които пътуват от съставните села на общината, учебният процес започва от 8 часа, а преди миналата година започваше от 7.30. Това за да се улеснят най-вече пътуващи деца, защото в противен случай те трябва да бъдат от селата още 6.30. Така че това е нещо, което в разговор се постигна и директорката направи ново работно време на училището в Болярово. Искам да кажа още нещо, че ние сме може би една от малкото общини, които организираме топъл обяд и закуска на всички деца, която на место се приготвя училищния стол, който беше основно ремонтиран. Работи един прекрасен екип от няколко човека, майстори, готвачи, две момчета, и всеки ден получават топла храна всички наши деца, включително всички деца в Болярово и децата в Стефан Караджол.
0: Чухме Христо Христов, кмет на община Болярово, с разяснение за текущи проблеми в общината.
3: БНР Бургас.

0: Добро утро с БНР Бургас.
1: Вече 8:35, спиране на водата предстои днес от 9 до 17 часа в района на 5 км по локалното платно от квартал Азимут до Дева Бродкаст и от другата страна от локал до Хюндай. Причината за спиране на водоподаването е извършването на строително-монтажни работи. Поради същата причина днес от 10 до 12 часа ще бъде спряна водата и за живущите в село Извор. Проблеми и с тока на няколко места в областта във връзка с изпълнение на планов ремонт реконструкция на мрежа ниско напрежение в село Медово и в днешният ден ще има прекъсвания на захранването в отделни райони на населеното място в периода от 8:30 до 17 часа. И още във връзка с планови дейности и смущение в захранването в интервал от 9 до 16:30 без ток ще бъдат и в комплекса Весело на село. Още спиране на тока във връзка с планови дейности и смущение в захранването от 9:30 до 11 и от 14:30 до 16:30 за гробищен парк Несебър, арматурен двор, БКС Несебър, бетонов възел и редица фирми в региона. Без захранване днес ще бъдат и живущите в село Росен и село Равна гора в периода от 9 до 16 часа, а

0: Временни смущения в захранването ще има и за живущите в село Веселие и вилна зона от Мора.
1: БНР Бургас 92.5.

0: Вече 8.43, вие слушате БНР Бургас. Предстои преобразяване на гробищния парк в Бургас. Ще бъде разработено задание за паркоустройствен план, както и ще бъдат закупени и монтирани информационни табели и ще бъде извършена дигитализация. Идеята е това място за вечен покой на бургазли да се превърне в истински парк, селейна мрежа и места за отдих. Докладната, внесена в Общинският съвет първоначално от общинските съветници архитект Дилян Георгиев и Красимир Калудов от ППДБ, получи широка подкрепа в местният парламент, като 30 съветници станаха нейни съвносители, а при гласуването решението бе прието с единодушие 47 гласа за. По темата разяснение даде архитект Дилян Георгиев и посочи, че промените те първо ще се реализират във времето.
1: Необходимо е да се повиши информираността, като с табелите, за да стане ясно кое е гробно място, къде и как може да стигне до него. Не съм далеч от мисълта, че ще се използват и QR кодове в бъдеще към табелите за още по-лесна ориентация, но това са само първите стъпки към третата докладна, която може би е една от най-сериозните.

0: към табелите за още по-лесна ориентация. Но това са само първите стъпки и към третата докладна, която може би е една от най-сериозните от всички. Паркоустройствения парк. Не, че в момента няма такъв. Има два действителност, които са разработвани далеч във времето. Един е малко по-скоро. Но в действителност трябва да се прибегне към, може би и към нов, който да стъпи на база на старите два, за да определи една обща концепция за тази територия, в която наистина да бъдат заложени и зони за отдих. И когато чуете думата за зони за отдих, не си представите място, където хората ще ретат тока или нещо от този род. Говорим за места, къде да соят беседки, чешмички, защото мероприятията, които се извършват на тази територия, предвид, че има и възрастни хора, е хубаво да има удобни места, човек да поседне, да почине. Чешмите при някои от дейности, които се извършват там, са напълно задължителни. И така с този план ще може да се оцени и нуждата от финансовата рамка за подобряване на алеите, колко ще струва всичко.
1: Идеята за дигитализацията е да бъде създадена единна цифрова карта и база данни за територията на гробищния парк. В нея да се съдържа информация за заетите и свободните гробни места, тяхното местоположение, номерация и наличните данни за погребаните. Предвижда се също разработването на приложение или информационна страница, чрез която гражданите да имат по-лесен достъп до информацията, доколкото това е допустимо от действащото законодателство. Още за промените, които се предлагат, представи и Красимир Калудов от ППДБ.
2: Повод на информационно-указателните табели имаше още едно предложение, което представихме на нашите колеги общински съветници на общинската администрация с архитект Георгиев, да се именуват самите алеи в някакъв момент, когато разговаряхме с управителя на общински обреден комплекс. Тя ни каза, че никъде в България алеите в гробищните паркове нямат имена, но ние предлагаме и това, за да има още по-добра ориентация. Алеите могат да са като номерация или като имена от типа, които господин Дракалев предложи. Вечен покой, незабравимите, вечна памет. И това ще послужи за още по-добро ориентиране на посетителите на гробищния парк, които търсят местата на своите покойници. Така че и тази информация ще бъде в табелите евентуално. Имаше една идея, която също поставяхме на разискване с архитект Георгиев. В тези указателни табели някъде, поне на някакво място, да стане ясно къде са важните хора от историята на Бургас. Всички покойници са дали нещо на Бургас и са участвали в съгражданието му, но има неоспорими фигури, които са приети като такива в историята на града. Може да има и някаква табела някъде, която да указва къде са тленните останки на тези наши съграждани.
1: Какви средства ще са нужни за реализирането на идеята, все още не е ясно. С приетото решение от Общинския съвет всъщност се даде съгласие кмета на общината или упълномощено от него лице да възложи разработването на заданието. То трябва да обхване актуално геодезическо заснемане, дигитализация и актуализация на съществуващите планове, интегрирането им в цифровия модел ЕГИС и създаването на база данни за гробни места. Ето и някои от новинарските акценти на днешният 23 септември. Жребий в Централната избирателна комисия ще определи днес номерата, под които кандидат-президентските двойки ще фигурират в бюлетината за гласуване на изборите на 25 октомври. Ще ви припомня, че 28 листи бяха подадени в ЦИК за регистрацията и изтеглените номера за кандидатите ще са еднакви за гласуването в страната и зад граница. Подробностите за тази и още новини ще чуем в обобщаващата емисия на Българското национално радио, която следва в ефира ни точно от 9 часа.
3: БНР Бургас.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Жребий в Централната избирателна комисия ще определи номерата на кандидат-президентските двойки в бюлетината за изборите на 25 октомври. 28 листи бяха подадени в ЦИК за регистрацията, а изтеглените номера за кандидатите ще са еднакви за гласуването в страната и зад граница. Ще бъде определен и редът за представяне на кандидатите, партиите и инициативните комитети в различните форми на предизборната кампания по Българската национална телевизия и Българското национално радио. Днес Министерството на външните работи ще информира за подготовката и организацията за гласуването в чужбина. Три важни законопроекта ще бъдат разгледани от Народното събрание. За потребителския кредит, за промените в Кодекса за застраховането и за отмяна на ограниченията върху износа на нефтопродукти към други страни от Европейския съюз. Законопроектът за потребителския кредит предвижда разширяване на обхвата на закона за кредити до 100 000 евро. Залагат се по-строги изисквания при оценката на кредитоспособността, както и правилата за работа с клиенти, които изпитват затруднения при погасяването на задълженията си. Предвижда се и забрана за отпускането на непоискан кредит, включително изпращането на предварително одобрени кредитни карти и едностранното увеличаване на кредитните лимити без изричното съгласие на потребителя. Министерският съвет ще разгледа на заседанието си днес отчета за изпълнението на държавния бюджет за миналата година, както и годишния отчет за състоянието на държавния дълг за същия период. Ще бъдат определени условията за временни безлихвени заеми на общините за междинни и окончателни плащания по одобрени заявления за подпомагане по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш благодари на президента Иляна Йотова за активното участие на страната ни в дейността на световната организация. На срещата си в Нью-Йорк в рамките на Общото събрание на ООН двамата са обсъдили необходимостта от дипломатически усилия за прекратяване на войната в Украина. Преди това пред журналисти Йотова изтъкна, че мирът, дипломацията и необходимостта от конкретни решения на глобалните конфликти са основни послания на първия ден от работата на форума на ООН. Тя изрази очакване Европейският съюз да играе по-важна роля за решаването на конфликтите в Украина и Близкия изток.
1: Не може да има мирно решение и на конфликта в Украина, както и на конфликта в Близкия изток, без амбициозното, твърдо, категорично и експертно предложение на Европейския съюз.
0: Каза президентът Йотова в Нью-Йорк. В речта си пред Общото събрание на ООН, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп защити войната срещу Иран с твърдението, че е попречил на Техеран да се здобие с ядрено оръжие. Тръмп предупреди, че може да унищожи Ислямската република, ако не бъде постигнато споразумение.
2: Пред мен стои едно важно решение. Дали ще бъде сключена сделка с Иран, която да им позволи да съградят отново страна много по-велика, отколкото е била, сред най-великите в Близкия изток и дори в света. Или да унищожа Ислямската република, да го направя бързо, без да им давам шанс повече да убиват, да унищожават хора и държави.
0: Доналд Тръмп се срещна с украинския си колега Володимир Зеленски в кулоарите на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН. След двустранната среща, Тръмп заяви пред репортери, че двамата са разговаряли за намирането на решение за войната, водена от Русия в Украина. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
3: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че с американският президент Доналд Тръмп са обсъдили прекратяване на огъня по енергийни обекти и как да се сложи край на войната в Украина. По думите му, Вашингтон и Киев искат войната с Русия да бъде прекратена преди зимата. Той определи срещата си с Тръмп като позитивна и продуктивна. Зеленски изрази надежда, че Тръмп ще използва закона с мерки срещу Русия, носещ името на покойния американски сенатор Линдзи Греъм, ако руският президент Путин откаже да деескалира конфликта. След срещата си с британския премиер Анди Бърнам в кулоарите на Общото събрание на ООН, Зеленски обяви в Телеграм, че Украина поддържа постоянна комуникация със своите съюзници.

0: по въпроса за осигуряването на нови средства за противовъздушна отбрана. Той посочи, че Русия планира нова мащабна атака срещу страната му. За днес е предвидено изказването на украинския президент пред Общото събрание на Световната организация. В Нью-Йорк днес се очаква и среща между американския държавен секретар Марко Рубио и руския министър на външните работи Сергей Лавров. За новините Елизабет Гогова.
1: Емисията ще продължи със спортните новини. Студиото е Кристина Иванова. Добър ден.
2: Добър ден. Четирима български състезатели ще излязат на ринга днес на Европейското първенство по бокс в София. За медал в четвъртфиналите ще се боксират в категория 57 кг Станимира Петрова срещу Микаела Уолш, Ирландия, в категория 60 кг Радослав Росенов срещу Всеволод Шумков от Русия, в категория 75 кг Рами Килан ще има за съперник Матеуш Урбан, Полша, и в категория 80 кг Уилям Чоу ще срещне Рашко Симич от Сърбия. Бронзовият олимпийски медалист от игрите в Атина през 2004 година Георги Георгиев спечели световната титла по джудо за ветерани на първенството в Сараево, Босна и Херцеговина. В категория 73 кг Георгиев записа 4 победи по пътя за титлата, като във финала се наложи над бразилица Бахчет Хайк със златна точка. В Самарканд, Узбекистан продължава шахматната олимпиада. В партиите от седмия кръг женският ни тим ще има за съперник отбора на Украина, а мъжкия ще играе срещу представителите на Нидерландия. Шест български тенисистки – Елизара Янева, Русица Денчева, Лидия Енчева, Ива Иванова, Юлия Стаматова и Валерия Гърневска – ще изиграят срещите си в първия кръг в турнира поединично в Пловдив. В мъжката схема Адриан Андреев се класира за втория кръг, след като се наложи с 6-1 и 6-4 над Олег Приходко от Северна Македония. В следващия кръг ще срещне другия българин Иван Иванов, преодолял със 7 на 6 и 6 на 3 румънеца Филип Кристиан Жиано. Илиан Радулов спечели срещу руснака Павел Лагутин със 7 на 6 и 6 на 2. Александър Василев загуби с 1 на 6 и 0 на 6 от британеца Фелик Джил. Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов ще открие Европейската седмица на спорта. Официалния старт ще бъде даден в 16 часа пред Народния театър Иван Вазов.
1: С информация и прогноза за времето днес, Христо Христов. Добър ден!
3: Добър ден! В момента температурите в страната са от 9 до 14 градуса. В София сега е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месец, през деня ще се задържи почти без промяна. Днес облачността на страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 17 и 22 градуса, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 10 часа за подмяна на тол камери ще се ограничава движението в първата активна лента при километър 172 на автомагистрала Тракия в района на Чирпан в посока Бургас. Моторните превозни средства ще се пренасочват в останалите свободни ленти, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. От гранична полиция информираха тази сутрин, че трафикът е изключително интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово, на изход за товарни автомобили. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков, редактора Сабина Спасова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Един час за култура по БНР Бургас.

0: един час за култура по БНР Бургас.
1: Вече 9:16 ученическия комитет към община Бургас кани всички млади творци от страната да се включат във второто издание на националния конкурс за поезия «Бургас вдъхновява». Той е организиран със съдействието на общината и фондация Бургас 2032. Темата тази година е природните красоти на Бургас, а целта на конкурса е да насърчи и подкрепи младите литературни таланти, като им даде възможност да представят свой личен поглед върху града. Бургас вдъхновява ще се проведе в две възрастови категории – 14-17 години и 18-30 години, а всички стихотворения ще бъдат оценени от жури, включващо утвърдени бургаски поети и литературни дейци. Номинираните автори ще бъдат поканени на тържествена церемония, която ще започне в 18 часа на 2 декември тази година в експозиционен център Флора. Тогава

0: стиховете ще оживеят в музикално-поетичен спектакъл с участието на ученици и студенти по музикално и театрално изкуство. В минутите ни за култура, които следват сега, ние ще ви поканим на спектакъла «Пътуване до Марс» под текст на Иво Сиромахов. С шеметната комедия гостува драматично-кукленият театър Константин Величков – Пазарджик. Ще ви поканим и на «Кораб сърцето» – впечатляващ спектакъл на лед, който съчетава красотата на фигурното парзаляне, силата на театралното изкуство и магията на живото сценично преживяване. Той ще бъде представен тази вечер в Летния театър. 92.5
1: БНР Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече е 9.21. Постановката «Пътуване до Марс» от Иво Сиромахов е на турне и днес е нейното представяне в Бургас. Космическата комедия е на Пазарджишкия театър Константин Величков. «Пътуване до Марс» е зрелищна сценична комедия, в която властта, славата и човешкото его се озовават на борда на космически кораб с една единствена цел – полет до червената планета. Мисията започва като историческо събитие, но много бързо се превръща в експлозивна комедийна ситуация извън всякаква земна логика. В ролята на Урсула фон дер Лайен зрителите ще видят Александра Сърчаджиева, а Нечо Балабанов влиза в образа на Доналд Тръмп. На борда, събран от Илон Мъск в ролята Тихомир Благоев, се качват още Владимир Путин в ролята Тодор Танчев, Си Цзинпин, Румен Вангелов, както и световно известната българска инфлуенстърка Златка в ролята Стиляна Маркова. В спектакъла участва и Гроздан Даскалов в ролята на извънземно. Повече ще научим сега от режисьора Златомир Молдовански.
2: Аз и Иво Сиромахов сме направили доста спектакли заедно и винаги искаме да намерим истината в пародиите и в комедиите, които правим. И си казахме какво ще стане, ако тези световни лидери бъдат поставени в една такава неочаквана и непредвидима за тях ситуация, като една сувалка до Марс. Дали може да провокираме тяхното его, дали може да ги разобличим, като ги поставим в

0: една такава абсолютно неловка за тях ситуация и да видим дали егото и така техните амбиции ще ги разобличат. И се получават и смешни, и провокиращи ситуации, които са доста неочаквани за публиката и дори и в репетициите доста неочаквани неща се получиха, когато разработвахме тези сюжети. Ние се чудихме кого от България да пратим на Марс и решихме, че България е толкова вече е нашумяло това инфлуенсърство и всъщност хората, за които говорим и които афектират ежедневния ни живот са всъщност хората, които са най-активни в социалните мрежи. И така решихме, че може би пратеника на Марс от България трябва да е някой инфлуенсър.
1: И така, затворени в ограниченото пространство на космически кораб и далеч от Земята, героите се сблъскват в поредица от напрегнати, абсурдни и неудържимо смешни ситуации. А когато достигат Марс, ги очаква среща, която никой не би могъл да предвиди. Сценографията на Даниела Николчова, музиката на Сибин Златарев, спектакълът превръща сцената в мащабно театрално приключение, където смехът е без гравитация и всичко излиза извън контрол. Още за пътуване до Марс разказва режисьорът му Златомир Молдовански.
0: Аз мисля, че най-доброто решение за хората е малко да изпратим тия световни лидери далече от тях. И това е просто това, което искаме да покажем, какво се случва, когато тях ги няма, когато те са вложени в една ситуация, в която те трябва да се борят за егото си далече от Земята. И нали, имаме една такава хеме пародия, хеме комедия, хеме гротеска, но в същото време и една такава морална поука, че всъщност те са не толкова важни за хората и за живота, когато ги изпратим далече от нас. Всеки гони своето, всеки иска да бъде лидер, дори на Марс, и се получава една такава детска игра, кой да завладее и другата планета. И всъщност ги разобличаваме по този начин. Извънземното е една огромна изненада, защото разбира се, никой не очаква да срещне някакъв организъм на Марс. Извънземното е един образ, който е заточен на тази планета от много време. И те чрез него виждат какво ще се случи, ако и те останат там, далече от Земята.
1: Спектакълът «Пътуване до Марс» ще се играе тази вечер от 19 часа в Дома на Нефтохимика.
2: БНР Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече е 9.34 и на още един спектакъл ще ви поканим в следващите минути. Поезията на Христо Фотев

0: Тази вечер от 20 часа звезден актьорски състав и световни имена на фигурното пързаляне, вдъхновени от стиховете на Фотев и магията на леда, ще поднесат спектакъл, който докосва сърцето. Повече ще научим от репортажът на Петя Янакиева.
1: Кораб сърцето разказва чрез театър, фигурно пързаляне и поезия. Една история за любовта, морето, надеждата и човешката душа. Идеята е на хореографа и треньор на националния отбор по фигурно пързаляне Ина Лутай.
2: То беше наистина една моя мечта от малко дете, тъй като аз обожавам стиховете на Христо Фотев и изобщо съм израснала с тях, тъй като на мен баща ми е от Бургас. Винаги, започвайки с хореографската професия, изобщо съм си мечтала да направя спектакъл, който да бъде вдъхновен от негови стихове. Реших, че е време да реализирам тази си мечта, тъй като момента ми се стори много подходящ. Свързах се с Диана Добрева, която е режисьор, който прави спектакли, които са много мащабни и винаги използва много красиви картини в спектаклите си. И реших, че може да съвместим нашите две изкуства и да направим този спектакъл. Има сюжет, по който върви самия живот на Фотев, се опитваме да пресъздадем. Като актьорите са физическата, те са физическата част, думите, стиховете, а фигуристите са душата, те са метафизичното. И де факто ние имаме един слоган на спектакъла, който е фраза на Фотев: върни ми ти пространството, в което се лети. Това ни обославя и се преплита актьорското изкуство с фигурното пързаляне. Има моменти, в които актьорите са на леда, без кънки, но пък правят заедно с фигуристките красиви движения. Койна Русева също има част, която е на леда. Изобщо и двете неща се преплитат в едно, за да се получи цял спектакъл.
1: Режисьорът Диана Добрева прегръща идеята на Ина Лутай да създаде спектакъл, какъвто до момента не е правен у нас. Драматургичният текст е поверен на писателя Александър Секулов.
3: Не е случайно, след като съм носител на наградата Христо Фотев, и Христо Фотев ми е един от любимите български поети. Много ми беше трудно при подборката на стихотворенията, защото при Фотев той просто не е написал лоши стихотворения. Отгоре на всичко да се композира този вътрешен напрегнат монолог, който представляват неговите стихотворения, монолог, който се движи само по върха на емоцията, е много трудно, защото не приличат по нищо на други български стихотворения. В това отношение Фотев е единствен в традицията на българската поезия. Мисля, че сме избрали онези моменти, които по някакъв начин приличат на драматични монолози. Приличат на монолози в театър. За да дадем възможност на актьорите, на прекрасните млади актьори, които сме избрали, да покажат сърце и душа в тези стихове тире монолози.
1: Има ли все пак в този градеж някаква сюжетна нишка?
3: Да, сюжетната нишка, доколкото такава има, е разговор на поета, фигурата на поета, с една бяла дама, с една бяла жена. Тя може всеки да я разбира по свой начин. Това може да е любовта, смъртта, музата. Ако сте забелязали, аз съм сигурен, че всеки бургазлия знае стиховете на Фотев. Винаги се обръщат към някого, има някой, с който той говори. Така осезателно се усеща, че има слушател или слушатели. Никога не е поета, не е сам.
1: За тези, които не успяха да видят представлението през март в операта, отново в Бургас ще бъдат 10 актьори, сред които Койна Русева, Боряна Братоева, Павел Дочев и Леар Докле. Спектакълът е със специалното участие на фигуристката Александра Фейгин и световни имена в този спорт от няколко държави.
4: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Интересни истории с БНР Бургас.
1: Как се става умен? От Василена Маргаритова от основно училище Райна Княгиня, град Пловдив. Прочетено от Георги Любенов. Имало едно време бедна майка с две деца – Клоли и Манди. Тя продавала плодове и зеленчуци от градината им на пазара, а дъщерите се грижили за растенията и домакинството. Манди била много работлива и сръчна, а Клоли – мързелива и никога не искала да помага на сестра си. Дните минавали, но въпреки молбите на майката, нищо не се подобрявало, защото детето не се интересувало от нищо и от никого. Не след дълго тя се разболяла и двете момичета трябвало сами да отидат на пазара, за да продават стоката. В края на деня там се появил старец, който търгувал със сладолед. Дълго наблюдавал дъщерите и скоро решил как точно да промени ситуацията. Старият мъдрец, вълшебник, отишъл при мързеливката и й подал една книга. Уверил я, че когато прочита по една страница, тогава оттам ще изкача по един сладолед, от вкусен по вкусен. Но имало едно условие – Клоли не трябвало да спира нито да чете, нито да помага на майка си и сестра си, защото иначе книгата щяла да изчезне. Само след няколко години тя вече била най-умната и работлива девойка в селото. Всички деца я обичали, защото винаги имала сладолед, който раздавала на послушните.
2: Десетото юбилейно издание на сборника Приказни истории с БНР Бургас и тази година е факт и достигна до своите млади автори и техните училища. До 7 октомври в ефира на медията ни звучат избрани разкази от 10-те издания. Междувременно продължава събирането на нови творби от автори до 18 години за следващото 11-то издание на литературния конкурс. А повече за него може да прочетете на сайта ни bnrnews.bg/Бургас. Вече 9:47, това е финала на срещата ни за днес. От мен Стефка Бакърджиева, дочуване и пожелание за хубав ден.
3: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Constructions представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
4: Готови ли сте за спортни танци на световно ниво? Бургас посреща най-добрите на 26 и 27 септември в зала Младост. Световно първенство по спортни танци за юноши, европейско първенство до 21 години и международен турнир по спортни танци. Два дни, стотици танцори, един незабравим спектакъл. Светът и Бургас танцуват. 26 и 27 септември. Със съдействието на община Бургас. Билети на касите на спортна зала Младост.
5: Евроволей завладява България и Бургас. От 9 до 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви

0: очаква детска зона с забавни игри и награди, зона за храна и напитки, коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен!
1: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
2: Животът не е екшън филм и нямаш право на втори дубъл. Шофирай отговорно.
3: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: Часът е 10. Това са новините на БНР Бургас. Аз съм Десислава Златева. Добър ден! Депутатите обсъждат днес нови правила за потребителските кредити и законопроектът предвижда разширяване на обхвата до 10 000 евро. В закона се включват определени краткосрочни кредити, овърдрафти, безлихвени заеми и схемите купи сега, плати по-късно. Предвижда се да бъде забранено отпускането на непоискан кредит, включително изпращането на предварително одобрени кредитни карти и едностранно увеличаване на кредитните лимити без изрично съгласие на потребителя. Има и ограничения при обвързването кредита с други финансови продукти, горна граница на общите разходи, при определени краткосрочни кредити. На правителственото заседание днес ще станат ясни условията, при които ще се отпускат временни безлихвени заеми на общините, за да финансират разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени заявления за подпомагане по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Министрите ще одобрят и допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства. Учебният процес в училището в Болярово започва в 8 часа, а не както миналата учебна година от 7.30. Промяната е за удобство на деца и родители, обясни кметът на Болярово Христо Христов. Постигнато бе общо решение с училищното ръководство, поясни той.
1: По искане на родителите от Болярово и част от децата, които пътуват от съставните села на общината, учебният процес започва от 8 часа. Това е за да се улеснят най-вече пътуващи деца, защото в противен случай те трябва да бъдат от селата още 6.30 и директорката направи ново работно време на училището в Болярово. Ние сме, може би, една от малкото общини, които организираме топъл обяд и закуска на всички деца, която на място се приготвя училищния стол, който беше основно ремонтиран, работи един прекрасен екип от няколко човека, майстори готвачи, две момчета.
0: Храната се осигурява за училищата в Болярово и Стефан Караджово, допълни Христов. БЧК Бургас набира доброволци за своя екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи. Той ще отговаря за оказването на първа до лекарска помощ по време на песенният конкурс Евровизия 2027, на който домакин ще е Морския град. Кандидатите трябва да имат навършени 18 години, не се изисква медицинско образование. Обучението ще е изцяло практическо, курсът ще се проведе от септември до април, за да подготви екипа за голямото събитие през май следващата година. Първата информационна среща и стартът на обучението са планирани за 24 септември от 18 часа в сградата на БЧК Бургас. След премиерата в Бургас през март, спектакълът «Върху лед», вдъхновен от поезията на Христо Фотев, се връща с нова дата в Морския град. Представлението е тази вечер от 20 часа на Летния театър. Репортаж на Петя Янакиева.
2: За първи път у нас се прави подобен експеримент. Стиховете на големия поет да оживеят в изпълнение на актьори в спектакъл на лед. Идеята е на хореографа и треньор на националния отбор по фигурно парзалене и на лутай.
3: Самия живот на Фотев се опитваме да пресъздадем. Като актьорите, те са физическата част, думите, стиховете, а фигуристите са душата, те са метафизичното.
2: Режисьор е Диана Добрева, драматургията е поверена на писателя Александър Секулов.
4: Сюжетната нишка, доколкото такава има, е разговор на поета, фигурата на поета, с една бяла дама, с една бяла жена. Тя може всеки да я разбира по свой начин. Това може да е любовта, това може да е смъртта, това може да е музата.
2: 10 актьори, сред които Койна Русева, Боряна Братоева, Лер Докле влизат в ролите. Спектакълът е със специалното участие на фигуристката Александра Фейгин и световни имена в този спорт от няколко държави. Петя Янакиева, БНР Бургас.
0: Температурата в момента е 13 градуса в Сливен, 14 в Айтос и Карнобат. Малко Търново, Елхово и Ямбол, 15 градусите в Бургас, Несебър, Средец, Царево. Над Черноморието ще бъде предимно облачно, на места ще превалява дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат 19-21 градуса, на морската вода 22-24. Вълнението на морето 2-3 бала.

0: Това бяха новините на БНР Бургас в 10 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 11, това са новините на БНР Бургас, аз съм Десислава Златева, добър ден. Пълна забрана на рекламата на хазарта предвижда правителството, като днес се публикуват за обществено обсъждане законодателни промени, обяви премиерът в началото на заседанието на кабинета. Целта е да се ограничава за хазартната зависимост, да се въведе справедливо отблагане и прозрачност в сектора. Реклами на хазарт ще може да има единствено върху спортни екипи и съоръжения. Чуждите оператори с лиценз да работят в България задължително ще имат финансова регистрация у нас. Всички игрални съоръжения ще бъдат свързани с НАП. Министър-председателят Румен Радев ще присъства на демонстрации на способности и бойни умения след края на финалният етап на състезанието Ястребово око 2026. Събитието ще се състои на учебен център Сливница. В него участват 8 отбора от формированията на сухопътните войски, като военнослужащите демонстрират знания и практически умения при управлението на безпилотни летателни системи. След заключителният етап на Ястребово око ще бъдат наградени и победителите. Предстои преобразяване на гробищния парк в Бургас. Ще бъде разработено задание за паркоустройствен план, както и ще бъдат закупени и монтирани информационни табели и ще бъде извършена дигитализация, заяви архитект Дилян Георгиев.
2: Необходимо е да се повиши информираността с табелите, за да стане ясно кое е гробно място, къде и как може да стигне до него. Не съм далеч от мисълта, че ще се използват и QR-кодове в бъдеще към табелите за още по-лесна ориентация. Но това са само първите стъпки към паркоустройствения парк. Не, че в момента няма такъв. Има два действителност, които са разработвани далеч във времето, един е малко по-скоро, но в действителност трябва да се прибегне към, може би и към нов, който да стъпи на база на старите два, за да определи една обща концепция за тази територия.
1: Идеята е това място за вечен покой на Брогозлии да се превърне в истински парк с алейна мрежа и места за отдих, добави общинския съветник, който заедно с колегата си Красимир Калудов получи широка подкрепа в общинския съвет. Мюзикълът 101 далматинци ще бъде игран днес в Бургас. Постановката е на Държавният куклен театър по романа на Доди Смит и съчетава оригинални песни, танци, кукли и хумор. Това е спектакъл за малки и големи, каза актрисата Десислава Минчева Тодорова, която е в ролята на Круела Девил.
3: То си е абсолютно семейен спектакъл, както на времето гледахме филма с нашите деца. Този спектакъл в момента играе точно тази роля. Но мога да кажа, че срещнах приятели, които сега имат деца и се оказа, че не познават филма. Много малко от тях им е попадала книжката, така че се оказа, че сега в днешно време не познават много добре историята. Но пък, за да така да привлечеме нашата публика, мога да кажа, че кучетата на сцената са реален размер.
1: Мюзикълът ще бъде игран днес от 19 часа на сцената на Държавният куклен театър в Бургас. Температурата в момента е 13 градуса в Сливен, 14 в Айтос, Карнобат, Малко Търново, Елхово и Ямбол, 15 градуса в Бургас, Несебър, Средец и Царево. Над Черноморието днес ще бъде предимно облачно, на места ще превалява дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от север, северо-запад. Максималните температури ще бъдат 19-21 градуса. На морската вода 22-24. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 11 часа.
0: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Готови ли сте за спортни танци на световно ниво? Бургас посреща най-добрите на 26 и 27 септември в зала Младост. Световно първенство по спортни танци за юноши, европейско първенство до 21 години и международен турнир по спортни танци. Два дни, стотици танцьори, един незабравим спектакъл. Светът и Бургас танцуват. 26 и 27 септември. Със съдействието на Община Бургас. Билети на касите на спортна зала Младост.

0: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
1: Скъпи шофьори, аз съм Даная и съм на 10 години. Моля ви, карайте бавно и внимателно, пазете ни на пътя и не спирайте на пешеходните пътеки. Не бързайте, ние искаме да се приберем при мама и при тате. Пазете ни, защото ние сме бъдещето.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
4: Пазител.
3: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 23 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Правителството ще забрани изцяло рекламата на хазарт. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до приходната агенция сигнал с искане за проверка на данни за значителни разходи на Делян Пеевски. По информация на Financial Times, американският милиардер Тод Боели ще наддава за международните активи на Лукойл, включително в България. Русия атакува търговски кораб, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда. Капитанът беше убит, съобщи управителят на Одеска област. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Пълна забрана на рекламата на хазарта предвижда правителството, като днес публикува за обществено обсъждане законодателни промени. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на кабинета. Целта е да се ограничи хазартната зависимост, да се въведе справедливо облагане и прозрачност в сектора. Реклами на хазарт ще може да има единствено върху спортни екипи и съоръжения. Репортаж на Цветелина Стоянова.
2: Законовите промени за хазарта премиерът аргументира така.
3: Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и деца. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас-Вегас. Затова забраняваме и тях.
2: С предлаганите промени се цели да се спре укриването на данъци и опитите за пране на пари, като се създава нова философия. Ще се облага реалния финансов резултат на казина и зали, а цялото игрално оборудване ще е свързано в реално време с Националната агенция за приходите.
3: Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта. Задължаваме и всички чуждестранни оператори, които имат лиценз за работа в България, да се регистрират като финансова дейност у нас. Който оперира на българския пазар и печели от него, ще се отчита тук, ще плаща данъци тук и ще подлежи на пълен контрол от българската държава.
2: С промени в наказателния кодекс, който днес правителството ще приеме и внесе в Народното събрание, митническите нарушения стават престъпления.
3: Казано накратко, затягаме митническият контрол, а контрабандата става тежко престъпление. През годините нямаше политическа воля това да се случи не случайно. Защото тези текстове, които предлагаме, бъркат дълбоко в една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност. Под закона ще

0: попадат не само контрабандисти и редови митничари, а и така наречените чиновници на повикване от митническата администрация, които съзнателно си затварят очите за подобни нарушения.
1: Се аргументира Радев. За новините Цветелина Стоянова.
2: Заместник-министъра на финансите Людмила Пъткова ще представи по-късно днес основните промени в данъчните закони. По-рано беше дадена заявка за промени при имотните налози, а именно за по-висока ставка за повече от едно жилище. Парламентът обсъжда на първо четене промени в закона за потребителския кредит, с които се залагат по-строги мерки към бързите кредити. С тях се въвежда таван за оскъпяването им. Предвижда се забрана за отпускането на непоискан кредит, изпращането на предварително одобрени кредитни карти и едностранно увеличаване на лимитите в тях без изрично съгласие на потребителите. Репортаж на Мария Филева.
3: Заместник министъра на икономиката Левент Мемиш изтъкна, че приемането на закона се налага, тъй като България не е спазила срока за прилагане на Европейската директива, който е изтекал на 20 ноември 2025 година и страната ни е заплашена от финансови санкции. Председателят на бюджетна комисия Константин Проданов от Прогресивна България изтъкна достоинствата на законопроекта, но предупреди, че той има недостатъци, които ще бъдат преодолени с поправки преди второ четене. Една от целите е да бъде пресечена порочната връзка между бързите кредити и хазартната зависимост и да бъдат извадени мутрите от сектора.
4: Ние ще забраним отпускането на бързи кредити в тъмната част на денонощието. Чисто съдебно минало на служителите, по-висок уставен капитал за фирмите, така че да изчисти малките гаражни оператори, които оперират на ръба на закона и така нататък. При забавяш се дължи единствено и само законната лихва. При всякакви други договорни неустойки, измислени административни такси и така нататък, ще се обявяват за нищожни, ако фирмата вече ги е взела, ще се прихващат автоматично от главницата ви.
3: От опозицията не спестиха критики. Христо Гаджев от ГЕРБ СДС.
5: Реално май Прогресивна България подкрепя само заглавието на законопроект. И някой от Министерски съвет ще понесе ли някаква отговорност за този закон, лобистки в полза на бързите кредити.
3: Обвинения в лобизъм отправиха и от Възраждане Цончо Ганев.
6: За пореден път мнозинството предлага законопроект, който ще удари най-бедните, най-унеправданите, а именно 1,5 милиона българи.
3: Бившият финансов министър Асен Василев от Продължаваме промяната предупреди.
7: Искате да оставите да няма таван на ГПР-то и да може да отидете на 11% лихва за краткосрочните кредити, които са до 3 минимални заплати.
3: От Демократична България поискаха законопроекта да бъде оттеглен. От ДПС между двете четения да бъдат изслушани както представители на потребителите, така и представители на този бизнес. Дебатът продължава и в момента. За новините Мария Филева.
2: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до Националната агенция по приходите сигнал с искане за проверка на налични данни за значителни разходи на депутата Делян Пеевски. Поводът са публични изказвания на народния представител от миналата седмица, че той и семейството му са плащали неговите полети. Още информация от репортера Николай Христов.
8: В сигнала си Иван Демерджиев настоява Националната агенция по приходите да провери действителния размер на извършените от Делян Пеевски плащания за самолетни полети и други разходи, свързани с тях, както и периода, през който са извършени те. Демерджиев очаква още НАП да установи източника и произхода на средствата, както и декларираните налични доходи през съответните периоди. Сигналът е във връзка с казаното от Делян Пеевски миналия петък.
9: Аз и моето семейство сме платили моите полети. По никакъв повод. Аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки. Да. Не мога да кажа тези данни откъде идват в Demerger Pictures и лунатика шеф на НСБОП, негова дясна ръка, в тяхното малко спретното ОПГ.
8: В сигнала си министър Иван Демерджиев посочва още, че трябва да бъде извършена и проверка дали средствата представляват доходи, подлежащи на деклариране и облагане по закона за данъците върху доходите на физическите лица, дали те са извършени лично или са заплатени от трето лице. Целта на сигнала е да бъде установен действителният размер на плащания за самолетни полети, както и да бъде проверен произходът на тези средства и да се направи съпоставка между установените разходи, имуществено състояние и декларираните доходи за съответните данъчни периоди. За новините Николай Христов.
2: В пресъобщение до медиите Делян Пеевски заявява, че не се притеснява от проверки и че всяка дума изречена за негови връзки с фирми за мантинели е лъжа. Само един от общо четирима призовани свидетели се яви днес на делото за смъртта на 15-годишния Филип Арсов. Детето загуби живота си точно преди 3 години на пешеходна пътека на столичните улици Шишман и Гурко. Ударено от шофиращия с висока скорост и след употреба на алкохол 5

Тодоров. Процесът се гледа от нов съдебен състав, след като близки на Филип поискаха отвод на първия заради предубеденост. Както всеки път преди началото на заседанието се проведе протест пред съдебната палата с настояване за справедлива присъда по делото и строги наказания за всички нарушители на пътя.

0: Присъствието на по-малко хора бащата на Филип, Красимир Арсов, обясни така.
1: Хората в един момент се уморяват. Едно нещо да го искате, то не се случва. Дори и сегашните управляващи, в началото имаше много добра енергия. Срещи в Министерство на транспорта, на правосъдието, на МРРБ, то системата бяхме. Според мен има цялата информация. Стига да има политическа воля управляващите, могат много бързо да сложат точно тия джигити на място. Стига да искат. Но сега се започва нова. Трябва да променим това, нова агенция, трябва.
0: Каза Красимир Арсов, следващото заседание на 29 октомври, за когато бяха призовани неявилите се днес свидетели. Един от тях беше глобен с 400 евро и заплашен да бъде доведен със съдебна охрана, ако отново не дойде без уважителна причина. Лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов обяви, че е разрушил паметната плоча, поставена по пътя за хижа Петрохан в памет на шестимата загинали в началото на февруари в хижата и под връх Околчица. В публикация във Фейсбук, придружена със снимка на съборената плоча, Трифонов определя поставянето ѝ като абсурдно и заплашва отново да я унищожи, ако някой пак я издигне. Жребий в Централната избирателна комисия днес ще определи номерата на кандидат-президентските двойки в бюлетината за изборите на 25 октомври. 28 листи бяха продадени в ЦИК за регистрацията, а изтеглените номера за кандидатите ще бъдат еднакви за гласуването в страната и зад граница. Ще бъде определен и редът за представяне на кандидатите, партиите и инициативните комитети в различните форми на предизборната кампания по Българската национална телевизия и Българското национално радио. Жители на Пловдив протестираха срещу строителството на пететажна сграда в междублоково пространство на булевард Марица. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
2: Недопустимо е да се строи в непосредствена близост до няколко жилищни блока и да се унищожава зелена площ, където са изсечени вече 50-годишни дървета, казаха протестиращите, които настояват общината да откупи парцела от собствениците.
3: Мястото е 535 квадрата, което е много по-малко от един селски двор. Някога имаше стандарти, строителни и всякакви, и са не напразно блоковица на такова стояние.
4: Значи този имот е бил общински и преди години с заменките наши и ваши сменен кон за кокошка и сега страдат хората.
5: Хората трябва жива верига там да не се влизат байве.
2: Вече водим диалог с инвеститорите и обсъждаме включително и откупуване на терена, заяви кметът Костадин Димитров.
6: Фирмата има изрядни документи, но това не пречи ние да търсим решение, което няма да е лесно.
2: Среща с участието на всички страни по казуса ще има в петък, увери кметът и покани представителите на протестиращите от Пловдив, Кремена Данева.
0: Милиардерът финансист Тод Боели си е осигурил подкрепата на американското правителство и влиятелни брокери от Персийския залив, свързани с семейство Тръмп, за да наддава за международните активи на Лукойл, включително в България и Румъния. Те бяха обявени за продажба, след като руската петролна компания беше засегната от американските санкции миналата година, пише Financial Times. С подробностите от Лондон слушаме кореспондентът ни Василин Пълнов.
7: Тод Боели, който продаде дела си във футболен клуб Челси миналата седмица, е работил по потенциална сделка от месеци, съобщиха двама души близки до процеса, целяща да свали от власт американската частна инвестиционна група Carlyle, която се съгласи да купи активите през януари. Американската корпорация за международно развитие и шейх Тахнун бин Заед Ал Нахян, брат на президента на Обединените арабски емирства, са в консорциума на Боели. Зад граничните активи на Лукойл, оценени на 20 милиарда долара, когато бяха отписани през март, включват нефтени и газови находища от Централна Азия до Мексико, хиляди бензиностанции и голямо европейско портфолио от рафинерии. Продажбата на активите представлява рядка възможност за придобиване на над 3 милиарда барела доказани и вероятни запаси, както и на някои от най-големите рафинерии в България и Румъния. Предложението на Боели би поставило правителството на Съединените щати в необичайната позиция едновременно да наддава за активите, докато друга част от администрацията решава съдбата им, коментира Financial Times. От Лондон, Веселин Паумов.
0: Русия атакува търговски кораб, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда. Капитанът беше убит, съобщи управителят на Одеска област Олег Кипер. Щети са нанесени на пристанищната и гражданската инфраструктура в Одеска област. Американският президент Доналд Тръмп се срещна с украинския си колега Володимир Зеленски в кулуарите на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН. След двустранната среща Тръмп заяви

0: пред репортери, че двамата са разговаряли за намирането на решение за войната, водена от Русия в Украина. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че с американския президент Доналд Тръмп са обсъдили прекратяване на огъня по енергийни обекти и как да се сложи край на войната в Украина. По думите му, Вашингтон и Киев искат войната с Русия да бъде прекратена преди зимата. Той определи срещата си с Тръмп като позитивна и продуктивна. Зеленски изрази надежда, че Тръмп ще използва закона с мерки срещу Русия, носещ името на покойния американски сенатор Линдзи Греъм, ако руският президент Путин откаже да деескалира конфликта. След срещата си с британския премиер Анди Бърнам в кулоарите на Общото събрание на ООН, Зеленски обяви в Телеграм, че Украина поддържа постоянна комуникация със своите съюзници по въпроса за осигуряването на нови средства за противовъздушна отбрана. Той посочи, че Русия планира нова мащабна атака срещу страната му. За днес е предвидено изказването на украинския президент пред Общото събрание на Световната организация. В Нью-Йорк днес се очаква и среща между американския държавен секретар Марко Рубио и руския министър на външните работи Сергей Лавров. За новините Елизабет Гогова.
0: Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш благодари на президента Илияна Йотова за активното участие на България в дейността на Световната организация. В разговора на двамата в рамките на Общото събрание на ООН е обсъдена необходимостта от дипломатически усилия за прекратяване на войната в Украина. По-рано пред журналисти Йотова изрази очакване Европейският съюз да играе по-важна роля за решаването на конфликтите в Украина и Близкия изток.
2: Не може да има мирно решение и на конфликта в Украина, и на конфликта в Близкия изток, без амбициозното, категорично и експертно предложение на Европейския съюз.
0: Каза президентът Йотова в Нью-Йорк. Президентът на Иран Масуд Пезешкиян пристигна в Нью-Йорк, където по-късно днес ще произнесе реч пред Общото събрание на ООН. Не се съобщава за пробив след срещата, проведена вчера в кулоарите на Общото събрание между високопоставени представители на Иран и Съединените щати. Разговорите се проведоха с посредничеството на Катар и в тях участваха иранският външен министър Абас Аракчи и пратеникът на президента Тръмп Стив Уитков. Това е първата подобна среща, откакто през юни се провали постигнатото по-рано споразумение за прекратяване на огъня. Уитков заяви, че е приключил кръг от дискусии и изрази надежда те да се окажат конструктивни и обещаващи. По-късно Тръмп каза пред репортери, че американски представители са провели много ползотворна тричасова среща с иранската делегация. Иран отново настоя Съединените щати да прекратят своите актове на агресия. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Кръстина Иванова. Добър ден!
3: Добър ден! Бронзовият олимпийски медалист от игрите в Атина през 2004 година Георги Георгиев спечели световната титла по джудо за ветерани на първенството в Сараево, Босна и Херцеговина в категория 73 кг. Георгиев записа 4 победи по пътя към титлата си, като във финала се наложи над бразилеца Бахчет Хаяк с златна точка. Русица Денчева приключи участието си на тенис турнира в Пловдив, след като отстъпи пред италианката Алесандра Мацола с 1 на 6, 6 на 4 и 6 на 7 след повече от 2 часа игра. Българката пропиля 3 матчбола в третата част, когато поведе с 5 на 0 гейма. Руските спортисти ще участват на световното първенство по спортна гимнастика в Ротърдам без националните си символи и флаг, реши Международната федерация по гимнастика. Шампионатът на планетата ще се състои от 17 до 25 октомври и е квалификация за Олимпийските игри в Лос-Анджелис. Първите три тима в отборните състезания за мъже и жени ще получат квоти за Олимпиадата през 2028 година. Четирима български състезатели ще излязат на ринга днес на Европейското първенство по бокс в София. За медал в четвърфиналите ще се боксират в категория 57 кг Станимира Петрова срещу Микаела Уолш, Ирландия. В категория 60 кг Радослав Росенов ще има за съперник Всеволод Шумков от Русия. В категория 75 кг Рами Килан среща Матеуш Урбан, Полша, и в категория 80 кг Уилям Чоу ще има за съперник Рашко Симич от Сърбия. Жребият за втория кръг от предварителната фаза и първия кръг от финалната фаза, 16-ти на финали на турнира за Купата на България по футбол, ще бъде изтеглен днес от 18 часа. Във втория предварителен кръг ще участват 36 отбора, 16 има от втора футболна лига и 20 представители с аматьорски статут, определени от 4-те зонални съвета на българския футболен съюз. Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов ще открие Европейската седмица на

0: спорта официалния старт ще бъде даден 16 часа пред Народния театър Иван Вазов.
1: Астрономическата есен официално настъпи в 3 часа и 5 минути тази нощ. Днешният 23 септември е и денят на есенното равноденствие. Какво ще бъде времето над България днес в първия есенен ден и прогнозата ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден и честита есен!
2: Добър ден! Благодаря! Честита есен на всички слушатели! В момента температурите в страната са от 12 градуса в Разград до 20 в Видин и Ямбол. В София сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, до края на деня ще се задържи почти без промяна. След обяд облачността на страната ще бъде променлива, на места главно в планинските, централните и източните райони ще има и превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 17 и 22 градуса, в София около 17 градуса. През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне в много места временно и ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието 11-13, а на места в котловините и високите полета от Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слана. Утре времето ще преобладава слънчево време около и след поладне с времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад слаб до умерен. Максимални температури между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Временно ограничено движението и в двете посоки по пътя Бяла-Русе. В участъка Бяла разклона за Борово заради катастрофа. Обходният маршрут е по пътя Обретеник, Ценово, гара Бяла. Отново заради катастрофа. Ограничено движението при 206-я километър по пътя Казанлък, Стара Загора в района на разклона за село Тулово. Въведен е обходен маршрут през Тулово, Мъглиш, Казанлък. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: В два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 218 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 км посока гранично контролно пропускателен пункт Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Правителството ще забрани изцяло рекламата на хазарт. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до приходната агенция сигнал с искане за проверка на данни за значителни разходи на депутата Делян Пеевски. По информация на Financial Times, американският милиардер Тод Буели ще наддава за международните активи на Лукойл, включително в България. Русия атакува търговски кораб, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда, капитанът беше убит, съобщи управителят на Одеска област. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Русина Петрова и Виргиния Върбанова.
4: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Един час българска музика по БНР Бургас.

Евроволей завладява България и Бургас. От 9 до 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди. Зона

0: Храна и напитки, коментатор на студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен!
1: Готови ли сте за спортни танци на световно ниво? Бургас посреща най-добрите на 26 и 27 септември в зала Младост. Световно първенство по спортни танци за юноши, европейско първенство до 21 години и международен турнир по спортни танци. Два дни, стотици танцори, един незабравим спектакъл. Светът и Бургас танцуват. 26 и 27 септември. Със съдействието на община Бургас. Билети на касите на спортна зала Младост.
2: Здравейте! Аз съм Александър Сано. Твърде много живот се загуби по пътищата на България. Затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност. Пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 13. Това са новините на БНР Бургас. Аз съм Десислава Златева. Добър ден! Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до Националната агенция по приходите сигнал с искане за проверка на налични данни за значителни разходи, извършени от депутата Делян Пеевски. В него се настоява да се провери действителният размер на извършените от народните представители плащания за самолетни полети и други разходи, свързани с тях, както и периода, през който са извършени те. Демерджиев очаква още Националната агенция по приходите да установи източника и произхода на средствата, както и декларираните налични доходи през съответните периоди. Филиалът на Лесотехническият университет в Бургас беше официално открит с тържествена церемония. Новата академична година започнаха общо 18 студенти. Те ще се обучават в две специалности – ландшафтна архитектура и горско стопанство. Стартираме уверено, посочи ректорът на университета, доцент доктор Христо Михайлов.
2: Това е добро начало. Имаме подкрепата на общината, имаме подкрепа на местния бизнес, имаме достатъчна мотивация като преподаватели, като ръководство да развием филиала и не се съмнявам, че ще успеем. Филиала ще бъде развит в различни посоки и направления. В момента ние сме в процес на акредитация на дистанционна форма на обучение, която ще предложим и като хибридна форма между задочната и дистанционната форма, между редовната и дистанционната форма на обучение, но за това трябва да получим съответната акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация. Ще разкрием и задочни форми на обучение.
1: Събитието увъзиха кмета на Бургас Димитър Николов, както и представители на областната управа, общинската структура и академичната местна общност. Археолози откриха занаечийския квартал в средновековния град Русокастро. В югозападният му ъгъл са намерени следи от производство на луксозни стъклени предмети. Тук е имало работилници за производство на гривни, кандила и други стъклени съдове, съобщи ръководителят на разкопките Милен Николов.
3: Не са чак толкова често срещани подобни работилници за стъкло. Те са, бих казал, даже доста редки. Буквално в последните дни при прочуването на крепостната стена, буквално самия ъгъл с южната крепостна стена, открихме, започнаха да, така да се появяват в отворния пласт останки от стъклена шлака, от стъпенето и парчета от полци, от тигри. Такива кредити е статъл стъкло и най-накрая вече хванахме и открихме и самата пешка, където е извършвала това действие.
1: Находката е ценна, защото е още едно доказателство, че Русокастро е бил със статут на голям градски производствен център през тези векове. Добави Николов, според добитите до този момент данни, тези ателиета са функционирали в рамките на 13-ти, самото начало на 14-ти век. На 1 октомври Бургас отново ще бъде част от международната инициатива «Нощ на литературата». 7 съвременни европейски книги ще оживеят в 7 различни градски пространства, които за няколко часа ще се превърнат в читателски гнезда. Актьори, писатели и представители на бургаската културна общност ще четат откъси от произведения от Австрия, България, Дания, Ирландия, Финландия, Швейцария и Швеция. Сред участниците са писателите професор Георги Бардаров, Боян Боев, Петър Тодоров, директор на Държавният куклен театър в Бургас, актрисата Симона Богданова и други. Четенията започват в 18 часа, като във всяко гнездо на всеки 30 минути ще се представя един и същи откъс от съответната книга. Всяко от четенията ще се провежда през половин час, в който публиката може да се придвижи от едно читателско гнездо до друго. Всеки участник, който посети всички 7 локации, ще получи специална награда. Температурата в момента е 16 градуса в Сливен и Малко Търново, 17 в Айтос, Карнобат и Ямбол, 18 в Бургас, Несебър, Среде, Царево и Елхово. Над Черноморието ще бъде предимно облачно, на места ще превалява дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури

0: Температури ще бъдат 19-21 градуса. На морската вода 22-24. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 13 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 14, това са новините на БНР Бургас. Аз съм Десислава Златева, добър ден. Подкрепата само на депутатите от Прогресивна България, парламентът прие на първо четене промените в закона за потребителския кредит, внесени от Министерския съвет. Основните критики на опозицията бяха свързани с промените в кредитите до 3 работни заплати, които предвиждат да отпадне тавана за оскъпяване. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов защити предложените промени, като обясни, че сега действащия закон не предоставя адекватна защита на тези, които търсят кредит или по-скоро им предоставя такава само на хартия.

0: партия. От опозицията обаче поискаха оттегляне на законопроекта. Мнозинството реши да удължи на 16 дни срока за приемане на предложение преди второто четене на законопроекта. От 27 септември влизат в сила нови изисквания, които целят да намалят отпадъка от потребителските стоки. Въвежда се термина ремонтопригодност. Габриела Руменова от платформата Ние потребителите обясни, че търговецът е длъжен да информира клиента дали дадена стока може да се ремонтира или не.
1: Да речем, даден уред в практиката се оказва, че може да бъде ремонтиран, защото може да бъде отворен, може да бъде подменена част. Обаче, когато дойде този момент, се оказва, че производителят не поддържа резервни части за този модел, защото той вече е остарял и е заменен с много следващи поколения. Сега вече идваме на етапа, в който говорим за това, че потребителят трябва първоначално да знае дали този уред е ремонтопригоден, за да си направи сметка дали му е изгодно да купи него или друг аналогичен на него, който е ремонтопригоден и ще може да си го поправя, ако се окаже, че даде някакъв дефект.
0: Според Руменова, промените пряко влияят на избора на потребителя и са свързани с това дали даде

0: Нурът може да се ползва по-дълго във времето. Постановката «Пътуване до Марс» от Иво Сиромахов ще бъде представена днес в Бургас. Комедията е на Пазарджишкия театър Константин Величков и е част от национално турне. В тази история властта, славата и човешкото его се озовават на борда на космически кораб с една единствена цел – полет до червената планета, разказа режисьорът Златомир Молдовански.
1: Аз и Иво Сиромахов сме направили доста спектакли заедно и винаги искаме да намерим истината в пародиите и в комедиите, които правим. И си казахме какво ще стане, ако тези световни лидери бъдат поставени в една такава неочаквана и непредвидима за тях ситуация, като една сувалка до Марс. Дали може да провокираме тяхното его, дали може да ги разобличим, като ги поставим в една такава абсолютно неловка за тях ситуация и да видим дали егото и така техните амбиции ще ги разобличат.
0: В ролите Александра Сърчаджиева, Ненчо Балабанов, Тихомир Благоев, Тодор Танчев и други. Спектакълът ще се играе днес от 19 часа в Дома на нефтохимика.

0: Яхт клуб Черноморец Бургас спечели 2 шампионски титли на Държавното първенство по ветроходство. За тази година, проведено в Несебър, безапелационна бе Александра Лукянова. При жените тя завоюва поредната си държавна титла, след като спечели 6 гонки и остави конкурентите си далеч зад себе си в крайното генерално класиране. Вторият шампионски трофей донесоха младите Игор и Юра Верителник в олимпийския клас 470. Много добро представяне записа и Симеон Емилианов. След серия силни гонки той беше близо до място на почетната стълбичка, но дисквалификация за фалстар в последната гонка го лиши от заслужен бронзов медал. Температурата в момента е 16 градуса в Сливен и Малко Търново, 17 в Айтос, Карнобат и Ямбол. 18 са градусите в Бургас, Несебър, Средец, Царево и Елхово. Над Черноморието ще бъде предимно облачно, на места ще провалява дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат 19-21 градуса, на морската вода 22-24. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Временно движението при километър 35 в участъка Колтеотича се осъществява двупосочно в една лента поради настъпила катастрофа. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание и съобразена скорост. Това бяха новините на БНР Бургас в 14 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Знам, ще бъдем близки и сами. Твоят дъх ще следва моите дни и не чакам много.

0: Една снимка, после още една. Първата сутрин в новия дом, първият рожден ден, първото колело, първото «Мамо, вече съм голям» и някак неусетно първото «Ще се прибера по-късно». Кадър след кадър, година след година, моментите се превръщат в спомени, децата порастват, а един адрес се превръща в мястото, което винаги ще наричате дом. Атлас 4 в квартал Азимут от Азимут Constructions. Някой ден ще разглеждате тези снимки и ще си спомнете откъде е започнало всичко. Azimut3.com.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Здравейте, аз съм Кристин и съм на 4 години. Моля всички да карат внимателно по пътя, защото всеки живот е важен.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: предлага облагане на свръхпечалбата на банките, дружествата за бързи кредити, застрахователите, телекомите и търговските вериги от до година, като средствата трябва да бъдат внесени авансово. Това съобщи заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Увеличава се и прага за регистрация на ДДС на 75 000 евро. На въпрос на Българското национално радио, как са избрани секторите за облагане на свръхпечалбите и дали това няма да рефлектира върху клиентите на тези компании, заместник-министър Петкова отговори.
1: По принцип считаме, че би трябвало облагането на свръхпечалбата да доведе до намаляване на цените, нали, отколкото до увеличаване. Тоест, ако ти намалиш цените или таксите, няма да има свръхпечалба.
0: Със средствата ще се финансират увеличение на данъчните облекчения на деца, ще се приспадат 10% от данъчната основа от 5000 евро при едно дете, 8000 евро за две и при три и повече 11 000 евро. Освен това, родителите, които могат документално да докажат спортни или културни дейности на децата си, ще имат възможност за допълнително облекчение. Пълна забрана на рекламата на хазарта предвижда правителството, като днес публикува за обществено обсъждане законодателни промени, обяви премиерът Румен Радев.
2: Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и деца. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас-Вегас. Затова забраняваме и тях.
0: Каза премиерът Радев в началото на днешното правителствено заседание. Кабинетът одобри отпускането на еднократна помощ от 50 евро през октомври на над 550 000 души с доходи под линията на бедност заради високите цени на горивата. С подкрепата само на депутатите от Прогресивна България, парламентът прие на първо четене промени в закона за потребителския кредит, внесени от Министерския съвет. В мотивите на вносителите се изтъква, че целта е защита на потребителите и създаване на по-строги правила за кредиторите. Основните критики на опозицията бяха свързани с промените в кредитите до 3 работни заплати, които предвиждат да отпадне тавана за оскъпяване. Мнозинството реши да удължи на 16 дни срока за приемане на предложения преди второто четене на законопроекта. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до Националната агенция за приходите сигнал с искане за проверка на наличните данни за значителните разходи на депутата Делян Пеевски. Поводът са публичните изказвания на депутата от миналата седмица, че той и семейството му са платили билетите за полети на стойност около 5 милиона евро. В пресъобщение до медиите Пеевски заявява, че не се притеснява от проверки и че всяка дума изречена за негови връзки с фирми за мантинели е лъжа. Той изразява съмнение, че МВР действа като бухалка за опонентите на управляващите. Вътрешният министър заяви, че няма нищо политическо в това да се изясни нещо, което е обект на голям обществен интерес през последните години.
3: Ако говорим за политически бухалки, това са практики познати на тях. Ние не ползваме кошеръвски свидетели, ние не образуваме наказателни производства без да има никакви данни, ние изнасяме факти и ги свеждаме до вниманието на компетентните органи.
0: Иван Демерджиев каза още, че предстоят още разкрития за отклоняване на ресурс от обществени поръчки.
3: Най-вероятно ще се окаже, че самите мантинели нямат сертификати за качество, каквото трябва да имат. Тоест не само някой е отклонил средства, ами на всичкото отгоре е подложил на риск живота и здравето на българските граждани, но нека да излязат данните. Казах, че има съмнение. В момента още не са потвърдени.
0: Посочи вътрешният министър Иван Демерджиев. Пожар е избухнал край пловдивското село Михилци. 11 екипа огнеборци са изпратени на място, за да овладеят пламъците. Кметът на Хисаря Ива Вълчева заяви за Българското национално радио, че огънят е тръгнал от асфалтова база и се разпространява към вилната зона отдих. Вече се организира превантивна евакуация на хора, които се намират в къщите, предаде кореспондентът ни Кремена Данева. Отначало започна делото за катастрофата, при която на пешеходна пътека в центъра на София преди 3 години загина 15-годишният Филип. Процесът се гледа от нов съдебен състав, след като близки на момчето поискаха отвод на първия състав. Само един от общо 4-ма призовани свидетели се яви днес на делото. Следващото заседание на 29 октомври, за когато бяха призовани неявилите се днес свидетели.

0: Както всеки път, преди началото на заседанието се проведе протест пред Съдебната палата с настояване за справедлива присъда по делото и строги наказания за всички нарушители на пътя. Ръст на парите за отбрана ще има в бюджета за до година, съобщи премиерът Румен Радев, но не уточни с какъв процент ще се случи това. Това е необходимост и задължение на страната, ни каза още министър-председателят.
1: Това е не само необходимост, която се налага от средата за сигурност, това е наше коалиционно задължение. Така че ръст ще има, правят се различни разчети и варианти, но за тези способности в една среда на несигурност и конфликти около нас, ние категорично трябва да инвестираме в нашата армия.
0: Много дронове са необходими от най-различен обхват и вид, каза Румен Радев и уточни, че става дума за дронове за комуникация, както и разузнавателни. По думите му трябва да има и обособен мобилен център, който да ръководи всичко. Той присъства на демонстрации на способности и бойни умения след края на финалния етап на състезанието Ястребово Око 26 на учебния център Сливница. Русия подложи Киев на масирани нападения с дронове посред бял ден, часове преди украинският президент Володимир Зеленски да се обърне към световните лидери на сесията на Общото събрание на ООН. Силвия Петрова информира.
2: Двама души са загинали, а 23-ма са ранени в украинската столица. Дронове предизвикаха пожари и нанесоха щети на сгради в Киев и в други части на страната през нощта. В Запорожие двама мъже са били ранени при удар, предизвикал голям пожар в търговски център. Поразени са били железопътна, морска и транспортна инфраструктура, складове и бензиностанции, само няколко часа след като Зеленски се срещна с Доналд Тръмп, за да обсъдят усилията за постигане на мир. Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта руските сили са нанесли удари по обекти от военно-промишления комплекс на Украина, по енергийната инфраструктура, логистични центрове и морски съдове. Според ведомството, руската противовъздушна отбрана е прихванала над 500 украински дрона над различни руски области, както и над анексирания от Москва Крим и над акваториите на Азовско и Черно море. Според Кремъл, все още не са налице условия за бъдещи мирни преговори с Украина и не се планират срещи на високо равнище. За новините, Силвия Петрова.
0: Астрономическата есен официално настъпи в 3 часа и 5 минути тази нощ. Днес е и денят на есенното равноденствие. А какво е времето над страната днес в този ден специален, първия есенен, ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
3: Добър ден! В момента температурите в страната са от 15 градуса в Шумен и Сливен до 22 в Сандански. В София в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, малко по-високо от цереното за месец, до края на деня ще се задържи почти без промяна, през нощта слабо ще се повиши. До края на деня облачността на страната ще бъде променлива и на отделни места, главно в планинските, централните и източните райони, ще превали дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне в много райони, временно ще стихне. Минимални температури между 5 и 10 градуса, по Черноморието 11-13, а на места в котловините и високите полета от западна и централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. Утре ще преобладава слънчево време около и след поладне с времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад слаб до умерен. Максимални температури между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Остава ограничено движението при 206-я километър по пътя Казанлък-Стара Загора при разклона за Мъглиш заради челен сблъсък на два автомобила на прав участък, при което загинаха трима души. Въведен обходен маршрут през Тулово-Мъглиш-Казанлък. Заради катастрофи е ограничено движението и в двете посоки по пътя Бяла-Русе в участъка Бяла-разклона за Борово и на пътищата Котел-Тича и Кочериново-Рила при разклона за Смочево. Движението е двупосочно в една лента. И още информация относно осложнената обстановка при пожара в района на Хисарското село Михилци. Областният управител на Пловдив Георги Янев задейства системата BG Alert за предупреждение на населението. Разпоредена е незабавна евакуация на хората от вилна зона Отдих край село Песнопой. Евакуацията следва да се извършва в посока село Песнопой. На място са 11 екипа на пожарната, които работят за ограничаване и потушаване на огъня. В действията е включена и тежка техника. Това бяха новините в 15 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Булевард Демокрация.
1: Според премиера все повече приличаме на Лас Вегас, не по друго, а по хазарта, който се шири и рекламира. Затова кабинетът ще го ограничи, като въведе нов, много по-строг модел за регулиране и контрол. За обществено обсъждане са публикувани законовите промени, според които се въвежда пълна забрана на рекламата на хазарт. Запазва се единствено възможността за подкрепата на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Освен всичко друго, казина все пак ще има, но няма да се набиват на очи, както е във Вегас, например. Нашите ще са тъмни и едва видими, или поне би трябвало. Действията на правителството срещу този порок не свършва до тук, защото предвиждат и нов подход към облагането на хазартната дейност, при който ще се облага реалния финансов резултат. Като едновременно с това ще бъде въведен по-строг контрол на пресичане на опитите за пране на пари и укриване на данъци. Още повече, че цялото игрално оборудване ще бъде свързано с агенцията за приходите, и то в реално време. Така не само магазините няма да могат да укриват данъци, а и приходното ведомство ще вижда всичко, най-вече с какви пари пътува Делян Пеевски зад граница. Аз съм Калина Енчева, звукорежисьор е Теодора Кралева. Новините научаваме от Десислава Златева, след малко акцентите.
0: БНР Бургас 92.5.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Продължаваме с основните акценти в програмата ни днес. Що е то ремонтопригодност? Това ще разберем в следващите минути. Става дума за нови изисквания, които задължават търговците да информират дали дадена стока може да се, ремонтира или пък не. Целта е да се намали отпадъка от уреди. Подробностите са след малко. В първия час ще ви разкажем и за голямо откритие, което направиха археолозите в средновековната крепост край Русокастро. Българският национален отбор по джуджицу спечели 37 медала от откритото балканско първенство в Баня Лука, повече в третия час. Също тогава ще има и отзвук от началото на учебната академична година, която бе дадена в Лесотехническия университет в Бургас. Освен това, в предаването ще има коментари от социалните мрежи, спорт, култура и трафик.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: В изпълнение на Европейска директива и след приемането на второ четене на промени в Закона за защита на потребителите, от 27 септември влизат в сила изисквания към икономическите оператори относно твърдения, свързани с трайност, ремонтопригодност и рециклируемост на потребителски стоки. Повече разяснение, що е то ремонтопригодност, ще чуем сега от Габриела Руменова от платформата Ние потребителите.
1: Въведе се изрична забрана за неверни и подвеждащи твърдения за екологосъобразност, които твърдения не следва вече да бъдат отправени от икономическите оператори към потребителите. Не че до сега това се е толерирало, но тук вече имаме социални текстове, които гласят, че търговците не могат да заблуждават потребителите по отношение на свойствата на продуктите и услугите, които предлагат на тяхното внимание, включително и по отношение на своята стопанска дейност. Какво означава това? Не могат да предлагат стоки, услуги или да представят своята дейност като екологосъобразна, ако, да речем, това не е така изцяло или частично. За какво става дума? Дадена стока, дали може да се ремонтира или не може. А дали тя е рециклируема или не е. Дали трайността е такава, за каквато се представя. Всичко това е свързано с пакета от мерки за кръговата икономика, но има много близка допирна точка с потребителските права и пряко влияе върху избора на потребителя.

0: се доказва във всеки един конкретен случай, че е налице нарушение, което е много по-трудно, отколкото когато има императивна разпоредба за това.
1: Какво ще променя тези новости?
0: Тези новости ще дадат по-ясна представа на потребителите, когато тръгнат да си закупуват даден уред, например, дали ще може да се ползва по-дълго във времето, дали ще могат да си го ремонтират. Знаете, че има и отделни текстове в европейското законодателство, които са транспонирани с националните законодателства на страните членки, свързани с задълженията на производителите да поддържат резервни части по-дълго във времето, именно за да могат тези ремонти да бъдат извършвани. Това е така наречената ремонтопригодност на уредите. А да речем, даден уред в практиката се оказва, че може да бъде ремонтиран, защото може да бъде отворен, може да бъде подменена част. Обаче, когато дойде този момент, се оказва, че производителят не поддържа резервни части за този модел, защото той вече е остарял и е заменен с много следващи поколения. Сега вече идваме на етапа, в който говорим за това, че потребителят трябва първоначално да знае дали този уред е ремонтопригоден, за да си направи сметка дали му е изгодно да купи него или друг аналогичен на него, който е ремонтопригоден и ще може да си го поправя, ако се окаже, че даде някакъв дефект в рамките на двугодишния гаранционен срок или дори след това.
1: Нямах представа, че това се регулира с така законови мерки, честно казано. Аз самата като клиент много често съм изпадала в ситуация, в която след двугодишната гаранция даден уред се разваля и искам да го ремонтирам и се оказва, че никъде няма части и реално аз съм принудена да си купя нов уред.
0: Точно така е, да, и това е забелязано от институциите, именно заради това са предприети и мерки, защото знаете, че да, може би тук основният мотив, когато говорим за пакета от мерки, свързан с кръговата икономика, е да се щади околната среда и да не се създава излишен отпадък, като непрекъснато подменяме своите уреди, вместо да ги ремонтираме и да ги ползваме по-дълго във времето. Но истинския практически проблем за потребителите е именно този, когато изтече законовата гаранция. Дори много потребители подозират, че уредите са именно така програмирани да се развалят само още на първия месец или няколко месеца след двугодишния период. И се отива вече на варианти, да речем, ако самият търговец осигурил своя търговска гаранция, но условията тук се определят не от закона, от самия производител и търговец на дребно. И следващия вариант е, в който няма такава търговска гаранция и вече отиваме на хипотезата, в която търсим сами сервис, който да поправи нашия уред и стигаме обикновено до там, че няма резервни части.
1: Чухме Габриела Руменова от платформата Ние потребителите, която разясни какво е то ремонтопригодност. От следващата седмица реално всички търговци ще трябва да информират клиентите си дали даден артикул може да се ремонтира и след 2 години от изтичане на нормалната гаранция. Освен това, търговецът трябва да има и в наличност резервните части, ако, разбира се, артикула е ремонтопригодност. Пригоден. След малко продължаваме с Русо Кастро и новите археологически открития там.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Дебат. Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Археолози откриха занаятчийски квартал в средновековната част на Русокастро. В югозападният му ъгъл са намерени следи от производство на луксозни стъклени предмети, камъни с полепнал по тях стъкло, произведени в забрак части от поти, както и суровина, части от кълъп и стъкло с зелен и син цвят. Тук е имал работилница за производство на гривни, кандила и други стъклени съдове, като според добитите до този момент данни, тези ателиета са функционирали в рамките на 13 век до началото на 14. Находката е ценна, защото е още едно доказателство, че Русокастро е бил със статут на голям градски производствен център през тези векове, коментира ръководителят на разкопките и директор на Регионален исторически музей Бургас Милен Николов.
2: Не са чак толкова често срещани подобни работилници за стъкло. Те са, бих казал, даже доста редки. Буквално в последните дни при прочат на крепостната стена, буквално самия ъгъл с южната крепостна стена, открихме, започнаха да се появяват

0: Vnútorne plast ostanky od stekleného šláka, od stabilné tlí, parčeno, toti od tigry, a také akrecie s tátom stavu. No iné na kraje by čichla, a v krizmej sa má tá spieška rybzie izvršilo svoje действие. Най-вероятно можете няколко пещи на окуп, понеже количеството от отпадъчни продукти, бракованите изделия, стопилките са нещо на така сериозно количество, това не може да бъде само една пещ.
1: Да, т.е. имате доказат, да. Не е само предположение това, а...
0: Не. Сигурно, че имаме производство на изделия от стъкло. Това вече може да го кажем абсолютно сигурно, че сега тук момента, който трябва да се изясни, трябва да кажем за хората да знаят, че това е много сложен процес за времето си производство. Но извлеченето първо на стъклото трябва около 1600 градуса да се вдигнат, за да може да се извлече стъклото от пясъка. Пясъка се смесва с сода и с варовик. И така стопеното стъкло вече то се съхранява на, грубо казано, калъпи. Това е в Сирия основно, Палестина, Сирия, там е известна тази технология.
1: Да.
0: И вече тия калъпи се транспортират до различни локации, където допълнително се стапят, вече на една по-ниска температура, някъде между 500-600 градуса, и вече от това стопено стъкло то се отцветява и се изработват различни продукти.
1: Да.
0: Като в момента при нас е сигурно, че са правени стъклени гривни украшения. При нас е за украса.
1: Да, т.е. открили сте такива артефакти, може би, или част от тях?
0: Ами много гривни, много полуфабрика, такива бракувани гривни.
1: Да.
0: Парчета от бракувани гривни, изкривени, недобре излети, формувани по-скоро. Така че това, което сте открили, е много така работилница в една по-обикновена пещ, където се вдига, така може да се вдига така, че с ратуронко 500-600 градуса, суровината се стапя и от нея вече се формуват гривните. Имаме и, разбира се, и такива нишки, буквално стъклени нишки, които са останали след изтъпването и след най-вероятно на стъклото. Тоест, има вероятност тук да имаме и процес на вдухване, при който се изработват вече други предмети, стъклени капачета, кандела, но сигурното на сега е са гривните.
1: Безспорно, ценна находка е това, на която сте се натъкнали. Пак да кажем, защото това означава много за статута на средновековния град, нали така?
0: Разбира се, значи това е поредното доказателство, че Расокастро е голям градски център, понеже тия занаятчици, които работят с такова, те не са, изобщо не са случайни хора. Те са си майстори, тия майстори, те в едно така, обикновено речение, така малко е трудно да работят, защото те трябва да си продават и продукцията, да не забравяме, да се продават, да има пазар, нали, трябва да има градска структура, някакъв град.
2: Археологът припомни, че следи от стъклопроизводство у нас са открити в Преслав, Търново и Берое. Разкопките на Русокастро се изпълняват от Регионален исторически музей Бургас, финансирани от Министерски съвет и община Камено, а от миналата година Русокастро е в списъка на приоритетните за страната археологически обекти за нуждите на националния културен туризъм. Така завършваме първия част на предаването, следват регионалните новини. Останете с нас.
3: БНР Бургас, близо до вас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 16, това са новините на БНР Бургас. Аз съм Десислава Златева, добър ден. Двама души са починали след катастрофа. Тя е станала по пътя Котело-Мурта към 12 часа и 40 минути. Пострадала е и жена, която е откарана с медицински хеликоптер до болницата в Сливен. Инцидентът е станал между два леки автомобила. Установяват се причините. Уведомена е окръжната прокуратура в Сливен. Движението в участъка се осъществява само в едната лента с регулировчик. Хората и семействата без доходи, които се отопляват на твърдо гориво, ще получат наведнъж пълният размер на целевата помощ за отопление от 321,95 евро за зимния сезон. Това са близо 20 000 хора и семейства без доходи. Те ще се определят от Агенцията за социално подпомагане и не е необходимо да подават допълнителни декларации. Правителството одобри и предложената мярка заради високите цени на горивата. Над 550 000 души с ниски доходи ще получат еднократна помощ от 50 евро. Компенсацията ще се изплаща от дирекциите социално подпомагане в цялата страна по служебен път, според начина, по който подкрепените получават другите си видове социална помощ. За да получат парите, не е необходимо хората да подават заявление. Данъчните облекчения за деца се увеличават, съобщи заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. При родителите на едно дете ще се приспада 5000 евро от данъчната основа, 8000 евро за две деца и при три и повече 11 000 евро. Освен това, родителите, които могат документално да докажат спортни и културни дейности на децата си, ще имат възможност за допълнително облекчение. Задължителният праг за ДДС ще бъде 75 000 евро. Учебният процес в училището в Болярово започва в 8 часа, а не както миналата учебна година от 7.30. Промяната е за удобство на деца и родители, обясни кметът на Болярово Христо Христов. Постигнато бе общо решение с училищното ръководство, поясни той.
2: Искане на родителите от Болярово и част от децата, които пътуват от съставните села на общината, учебният процес започва от 8 часа. Това за да се улеснят най-вече пътуващи деца, защото в противен случай те трябва да бъдат от селата още 6.30 и директорката направи ново работно време на училището в Болярово. Мисля, може би една от малкото общини, които организираме топъл обяд и закуска на всички деца, която на място се приготвя училищния стол, който беше основно ремонтиран, работи един прекрасен екип от няколко. Колко човека, майстори, готвачи, две момчета.
1: Храната се осигурява за училищата в Болярово и Стефан Караджово, допълни Христов. От 25 до 27 септември Международният конгресен център на морската гара в Бургас ще бъде домакин на черноморските ревматологични дни. Над 100 специалисти от цялата страна ще участват във форума, чиято научна програма включва повече от 20 доклада, дискусии, симпозиуми и практически обучения. Срещата събира не се само ревматолози, но и дерматолози, ортопеди и други специалисти. Основен акцент ще бъде екипната работа между различните специалисти, ключова за навременната диагноза, проследяването и комплексното лечение на пациентите с ревматологични заболявания. Мюзикълът 101 далматинци ще бъде игран днес в Бургас, постановката на Държавният куклен театър по романа на Доди Смит и съчетава оригинални песни, танци, кукли и хумор. Това е спектакъл за малки и големи, каза актрисата Десислава Минчева-Тодорова, която е в ролята на Круела Делвил.
3: То си е абсолютно семейен спектакъл, както на времето гледахме филма с нашите деца. Този спектакъл в момента играе точно тази роля. Но мога да кажа, че срещнах приятели, които сега имат деца и се оказа, че не познавам.

0: познават филма. Много малко от тях им е попадала книжката, така че се оказа, че сега в днешно време не познават много добре историята. Но пак, за да, така, да привлечеме нашата публика, мога да кажа, че кучетата на сцената са реален размер.
1: Мюзикълът ще бъде игран днес от 19 часа на сцената на Държавният куклен театър в Бургас. Температурата в момента е 16 градуса в Сливен и Малко Търново, 17 в Айтос, Карнобат, Ямбол, Бургас, Несебър, Средец, Царево и Елхово. Над Черноморието ще бъде примилимно слънчево, на места ще превалява дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 19-21 градуса на морската вода, 22-24 вълнението на морето от 2-3 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 16 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
3: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Булевард Демокрация.
1: Здравейте отново, продължаваме предаването. Аз съм Калина Енчева. Европейските фермери са най-добрите в света. Това заяви категорично председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта и за състоянието на Съюза за 2026. Тя също подчерта, че земеделският сектор ще бъде стабилно подкрепен на фона на климатичните промени и навлизащите с бърза скорост технологии като изкуствен интелект. Как ще изглежда в бъдеще селското стопанство в Европа и какво означава това на практика за европейските и български фермери? Това ще чуем в рубриката ни Евронет Плюс, изготвила Мария Петрова.
2: Евронет Плюс. Милано.
3: Загреб.
4: Брюсел. София.
5: Рига. Българското национално радио, член на Евронет Плюс, водещата радиомрежа за европейски новини.
6: Да опознаем Европа по-добре.
5: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
7: Европа се затопля два пъти по-бързо от средното за света, припомни Урсула фон дер Лайен, а горещините и горските пожари заплашват не само човешки животи, но директно се отразяват и върху селското стопанство.
8: За пореден път европейските земеделски стопани се справиха с предизвикателството на това безкрайно лято. Европейските фермери са най-добрите в света и ние ще ги подкрепяме по всяка стъпка от пътя.
7: Посочи председателят на Европейската комисия и обясни, че един от проектите, които Брюксел ще предложи, е нова европейска инициатива за водата. От нея зависи цялата реколта, а добитъкът не може да оцелее без вода, добави фон дер Лайен. Тя също включи земеделието и селскостопанските продукти в приоритетните сектори, в които ще се работи за ефективно използване на изкуствен интелект.

0: focusing on five of the highest value sectors.
1: Сега се съсредоточаваме върху пет от секторите с най-висока стойност, в които промишленият изкуствен интелект има най-голям потенциал и за които разполагаме с данни – здравеопазването, транспорта, хранително-вкусовата промишленост, иновативното производство, както и отбраната и космическото пространство. През ноември ще обявим революционни инициативи в тези сектори. Ще поканим държавите членки, членовете на парламента, съответните сектори и предприемачите да се присъединят към нас в този амбициозен европейски проект.
2: Обясни Урсула фон дер Лайен, чиято реч беше следена с внимание на най-голямото европейско селско-стопанско изложение на открито, което се проведе от 15 до 17 септември в Таламур в ирландския окръг Офали. Ирландия председателства Съвета на Европейския съюз до края на декември и има за цел още през октомври да постигне политическо съгласие по ключови аспекти от общата селско-стопанска политика на Съюза за периода 2028-2034 година. Дъблин иска да има по-голяма гъвкавост за държавите членки при разпределяне на финансирането за земеделски стопани в случай на кризи като жегата и сушата от лятото тази година. Целта на Европейската комисия е общата селскостопанска политика за следващия период да подкрепи младите фермери, малките стопанства, както и жените, които искат да навлязат в сектора. Важно е да се осъзнае, че земеделските политики засягат всички европейски граждани, подчерта по време на изложението ирландският евродепутат Мария Уолш.
3: Колко от хората тук ядат по няколко пъти на ден? Страхотно! Всички вдигат ръка. Това е точно толкова голям проблем за тези, които ядат всеки ден и консумират храни и стоки, колкото и за нашите фермери, независимо дали работят на пълен или на половин работен ден. Понякога, когато мислим за обновяването на поколенията, може би се сещаме само за статуквото на това, което наричахме традиционно земеделие. Тоест, навън сте 7 дни в седмицата, произвеждате мляко, обработвате земя или се занимавате с овцевътство, или развивате агротуризъм. Според мен, когато гледаме към бъдещата архитектура на общата селскостопанска политика, трябва да имаме предвид всички тези видове земеделие, като същевременно улесним младите фермери да започнат да обработват земята, да получават по-добро финансиране и да направим така, че ако и когато са им нужни средства, те да стигат до джоба им по-бързо.
2: Каза Мария Уолш и допълни.
3: Средно статистически, ако хипотетично решите да създадете млечна ферма утре сутрин и трябва или да прецените дали съоръженията ви за обработка имат нужда от модернизация или от пълна подмяна, за един млад фермер става дума за около 1 милион евро, за да навлезе в този сектор. Към момента това са невероятно много пари. Трябва да се занимаваме с общата селскостопанска политика на интервали от 10, 15, 20 години, а не на всеки 5 до 7 години, защото промените са твърде големи. А всеки зърнопроизводител, който засажда посеви тази година, мисли за 3 до 5 години напред. Трябва да осигурим повече доверие, по-добра прозрачност и да се знае, че ние като хора, които изготвят политики, подкрепяме фермерите.
2: Обясни евродепутатът Мария Уолш. Модел за стопанство, който Брюксел иска да подкрепя в бъдеще, е семейната млечна ферма на Мили и Колъм Макинтайр. С помощта на европейски средства там са инсталирани два робота за доене на крави, както и 100 слънчеви панела, които значително облегчават сметките за електричество през лятото.
4: Работя в тази ферма заедно с съпруга си Колъм и 4-те ни деца. Към момента имаме 105 млекодайни крави. Това е семейната ферма на Колъм. Дядо му е започнал да се занимава с земеделска дейност през 1936 година, когато е купил тази ферма. Той е работил в нея, а след това и родителите на Колъм са се занимавали с селскостопанска дейност. Когато Колъм е бил на 19 години, баща му е починал и той е поел фермата, въпреки че е бил най-малкото дете, най-малкият син. На него му е било поверено да се грижи за фермата, въпреки че е бил само на 19 години. С Колъм се срещнахме на парти в къщата на брат му и се оженихме през 2001 година. Обединихме двете ни стада през 2002. През същата година ни се роди първото бебе и се преместихме във фермата, която купихме. Тя е общо 91 хектара. Разделена е на три различни парцела на три различни места. Тук, по-надолу по пътя, както и там, откъдето аз произхождам.
2: Разказа Мили Макинтайр за фермата, която има награда за устойчивост, защото съчетава

0: модерните технологии с традиционната за Ирландия пасищна система. На няколко километра от млечното стопанство Кен Гил работи във ферма, която също е придобита и обработвана още от дядо му. Гил има стадо от около 120 животни, произвежда биологично говеждо месо и биологични овесени ядки и е част от програмата за телешко месо на бъдещето на водещия земеделски изследователски институт на Ирландия.
1: Започнах да разглеждам биологичното земеделие и реших, че то е нещото, което наистина отговаря на темперамента ми, след като бях решил да се занимавам с селскостопанска дейност. Освен това, а и още по-важно е, че биологичното земеделие е нещо, което можех да правя и да се издържам добре с него. През 2013 година започнахме прехода към биологично производство. Процесът отнема 2 години. От 2015 година сме изцяло биологично стопанство.
0: Обясни Кен Гил и добави, че според него биологичното производство е по-устойчиво при климатични промени или други кризи, защото животните са по-здрави, с по-висок имунитет, а земята не се обработва с цел краткосрочни максимални печалби. Ситуацията в България обаче е все още много далеч от тази в страни като Ирландия, смята Симеон Караколев, заместник-председател на Българската аграрна камара и съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация.
2: Фокуса постоянно на Европейската комисия, когато се говори, е казал: подкрепяме малките и средни стопанства. Тук в България ти нямаш все още класификатор какво е малко и средно стопанство. Умишлено го няма това нещо. Има достатъчно данни, кои стопанства попадат в категорията малки и средни. Просто държавата не иска, или поне до сега не е искала това нещо да го наложи, да го изведе на бял свят, да каже: ето това е България, малко и средно стопанство. Фокуса ни на подпомагане ще бъде тук. А вие виждате сега как се говорят, ние ще подкрепяме те, с които произвеждат. Всички произвеждат, самото искам да кажа. И малките, и средните, и големите, и тези, които са по селата, и тези, които са в по-големите населени места. Всички произвеждат. Въпросът е: какво следва от това? Едните произвеждат храната за себе си и за близките си локално, другите произвеждат в огромни обеми. Тук е важно държавата да има национална цел, да каже: ние искаме да запазваме по селата хора, защото ти като удариш 200 човека с по примерно 20 животни, а приоритизираш един с 5000, нормално е тези 200 населени места да останат без още един живец в тях. Ако ние нямаме национална цел и тя да бъде изведена, да бъде съобразена с многото обстоятелства, демографски, социални, административни като тежест, то и животно ще се отива и в един момент почваме тема, защо имаме внос. Ето затова имаме внос. Защото и всичко е адаптирано да се дава хаотично, там където надделят корпоративните интереси най-вече, а не националните.
0: От своя страна, Милена Раева, съпредседател на Българската асоциация по биологично животновъдство и секретар на Сдружението на еленските животновъди и земеделци, обясни.
3: Европейският съюз не може да ни помогне кой знае колко. Той е помогнал достатъчно, като ни е дал възможност в новия програмен период държавите членки да имат много по-голяма свобода в подкрепа на реалното производство. Държавите членки ще спрат да казват каквото каже Европейския съюз. Защото Европейския съюз основното, което прави, да даде свобода при решаването на всяка една държава членка по какъв начин ще предлага подпомагането да се използва в самата ѝ държава, в зависимост от райони със специфични нужди, в зависимост от проблемните сектори. Животновъдството е изрично посочено като проблемен сектор.
0: Каза Милена Раева, която поддържа биологично стопанство заедно със съпруга си от 2018 година и добави.
3: Най-големия проблем на животновъдството в страната е липса на земя за животновъдите. Това е най-големия проблем. Правителството трябва да го осъзнае и е време действително да се направят промени в ЗСПЗЗ, в частта разпределение на пасища, ама реално разпределение, защото това, което към момента съществува като законодателство, не помага по никакъв начин на животновъдите. Общините не могат да бъдат принудени по никакъв начин да разпределят колкото трябва и както трябва пасища. Хиляди хектари са оставени да станат на гори, транясват, буренясват. Няма механизъм, по който могат да бъдат тези пасища възстановени и почистени. Дали сме предложение на Министерството за адекватна мярка за възстановяване на деградирали пасища, защото това са деградирали пасища. В разговори сме с Министерството. Очакваме евентуално промени.
0: Заяви Милена Раева, а Симеон Караколев прогнозира.
2: Животновъдството му трябва, според мен,

0: не повече от 5 години да се следват ясни национални цели, да бъдат адаптирани всички мерки и законодателни, и стимулиращи, да бъдат съобразени точно с националните цели на България, и за 5 години ще има със сигурност обрат в тенденцията на животновътство. Аз съм убеден в това. Защото хората, които са останали, имат желание, те могат да развият своите стопанства, но само когато те видят наистина, че държавата слагат фокуса върху тях.
1: Подчерта Симеон Караколев. За Евранет Плюс, Мария Петрова.
2: Евранет Плюс. По Българското национално радио.
3: БНР Бургас.

0: социалните мрежи днес.
1: Организацията Невидими животни започна днес акция Седмици в клетка пред Народното събрание. Целта е да напомни за обещаните законодателни промени срещу отглеждането на телета в единични изолационни клетки. Протестът ще продължи поне две седмици и включва доброволци, които ще правят 12-часови смени в клетките. Според организацията, каузата има широка обществена подкрепа. Михаил Алексеев пише: едно време имаше едни вегани на булевард Витоша, правеха сходни глупости и на тези ще им свършат парите и ще се приберат хоум офис. Рени Драганчева: при комунизма ги затваряха телетата във фермата. Мариана Танасов: то да беше само този проблем в държавата ни. Георги Георгиев: умираме от глад и мизерия и до сега ревяха за котки и кучета, сега започнаха за телета. Кога най-после ще дойде ред и за нас хората? Някой да помисли. Борислава Илиева: цените убиват народа, те за телетата протестират. Петър Петров: ей, изсвърща този народ, тази еврогламотия ги съсипва. Завършвам с Ваня Янина: освободете животните и те имат души и сърца, но не като вашите, които сте ги затворили.
0: Следвайте ни
2: Facebook,
0: Instagram,
2: Twitter,
0: БНР Бургас, близо до вас.

0: Спорт.
1: Бургаските акробати се завърнаха с два медала от световното първенство в Пезаро, Италия. София Христова и Християна Юлиева спечелиха сребърен медал при момичетата между 13 и 19 години. Яхт-клуб Черноморец Бургас спечели двата олимпийски класа на държавното първенство по ветроходство. Александра Лукоянова в олимпийския клас Илка 6 при жените. Състезателката на Черноморец Бургас завоюва поредната си държавна титла, след като спечели 6 гонки и остави конкурентките си далеч зад себе си в крайното генерално класиране. Успехът е поредно доказателство за високото и спортно ниво и за целенасочената подготовка към най-голямата цел – спечелването на олимпийска квота за Бургас и за България в клас Илка 6 и участие на Олимпийските игри в Лос-Анджелес. Първата възможност за това ще бъде през януари в Бразилия, където Лукоянова ще се изправи срещу най-добрите състезателки в света. Историческо събитие за българските спортни танци предстои в Бургас на 26 септември в събота. В зал Младост ще се проведе едно от най-престижните състезания в международния танцов календар. Световно първенство за юноши старша възраст по 10 танца и европейско първенство

мастерство за състезатели до 21 години по стандартни танци. За първи път в историята на спортните танци двата шампионата ще се проведат едновременно в рамките на едно грандиозно събитие.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Ледената елегия «Кораб в сърцето» по стихове на Христо Фотев се играе до вечера в Летния театър на Бургас. Това е един новаторски спектакъл, с който съчетава драматичен театър, поезия и фигурно пързаляне, и то върху истински лед. Началото е в 20 часа. Участват Койна Русева, Петър Дочев, Боряна Братоева, Александра Фейгин и националният ни отбор по фигурно пързаляне. От 18 часа в дома на писателя пък канят на представенето на книгата с разкази «Приказки за кръвта» на Ценка Бакърджиева. Още за културният афиш в Бургас и Карнобат разказва Стефка Бакърджиева.
2: Постановката «Пътуване до Марс» от Иво Сиромахов ще бъде представена тази вечер в Бургас. Космическата комедия е на Пазарджишкия театър Константин Величков и е на национално турне. В тази история властта, славата и човешкото его се озовават на борда на космически кораб с една единствена цел – полет до червената планета, съобщи режисьорът Златомир Молдовански.
3: Аз и Иво Сиромахов сме направили доста спектакли заедно и винаги искаме да намерим истината в пародиите и в комедиите, които правим.

0: Аз и Иво Сиромахов сме направили доста спектакли заедно и винаги искаме да намерим истината в пародиите и в комедиите, които правим. И си казахме какво ще стане, ако тези световни лидери бъдат поставени в една такава неочаквана и непредвидима за тях ситуация, като една совалка до Марс. Дали може да провокираме тяхното его, дали може да ги разобличим, като ги поставим в една такава абсолютно неловка за тях ситуация и да видим дали егото и така техните амбиции ще ги разобличат.
1: В ролите са Александъра Сърчаджиева, Ненчо Балабанов, Тихомир Благоев, Тодор Танчев и други. Спектакълът ще се играе от 19 часа в дома на Нефтохимика. Мюзикълът 101 далматинци ще бъде игран тази вечер в Държавният куклен театър. Постановката е по романа на Доди Смит и съчетава оригинални песни, танци, кукли и хумор. Това е спектакъл за малки и големи, каза актрисата Десислава Минчева Тодорова, която е в ролята на Круела де Вил.
2: То си е абсолютно семейен спектакъл, както на времето гледахме филма с нашите деца. Този спектакъл в момента играе точно тази роля. Но мога да кажа, че срещнах приятели, които сега имат деца и се оказа, че не познават филма. Много малко от тях им е попадала книжката, така че се оказа, че сега в днешно време не познават много добре историята. Но пък, за да така да привлечеме нашата публика, мога да кажа, че кучетата на сцената са реален размер.
1: Мюзикълът ще се играе тази вечер от 19 часа на сцената на Бургаският куклен театър. В художествена галерия Бенчо Обрешков в Карнобат ще бъдат отбелязани 100 години от рождението на художника Атанас Жеков с мащабна изложба. Тя ще представи 100 негови произведения, живопис и графика от фонда на галерията. Сред включените творби ще бъдат и 5 нови дарения от сина на художника, който ще присъства на откриването. Изложбата е замислена като своеобразен поклон пред личността и творчеството на Атанас Жеков, художник, чието име е дълбоко свързано с културния живот на Карнобат. Експозицията ще бъде открита от 18 часа в салона на галерията на площад 3 март номер 1 и ще остане достъпна за посетителите до 24 ноември.
3: Готови ли сте за спорт и танци на световно ниво? Бургас посреща най-добрите на 26 и 27 септември в зала Младост. Световно първенство по спортни танци за юноши, европейско първенство до 21 години и международен турнир по спортни танци. Два дни, стотици танцьори, един незабравим спектакъл. Светът и Бургас танцуват. 26 и 27 септември. Със съдействието на община Бургас. Билети на касите на спортна зала Младост.
4: Евроволей завладява България и Бургас. От 9 до 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди, зона за храна и напитки, коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен!
5: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Оставете телефона. Някой чака да чуе гласа ви, когато пристигнете.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 17, това са новините на БНР Бургас. Аз съм Десислава Златева, добър ден. Жреби в Централната избирателна комисия определи и номерата, под които кандидат-президентските двойки ще фигурират в бюлетината за гласуване на изборите на 25 октомври. Процедурата беше публична. Номер 1 в бюлетината се падна на двойката Георги Димов, Димитър Шивиков. Илияна Йотова и Кирил Вълчев са 25-ти, Андрей Гюров и Георги Кандев получиха номер 4-ти. Костадин Костадинов и Петър Волгин от Възраждане са под номер 11. 18 е за Иван Христанов и Стоянка Черкезова. С номер 17 са кандидатите на Меч Радостин Василев и Красимир Манов. На Величие Вилин Михайлов и Юлиана Матеева се падна номер 19, а под номер 21 са Волен Сидеров и Славчо Велков. Филиалът на Лесотехническият университет в Бургас беше официално открит с тържествена церемония. Новата академична година започнаха общо 18 студенти. Те ще се обучават в две специалности – ландшафтна архитектура и горско стопанство. Репортаж на Елена Димитрова.
2: Безспорен факт е, че макар и за краткото време, което имахме с откриването на филиала с решение на Министерски съвет, проявиха интерес немалко млади хора, коментира ректорът на Лесотехническия университет, доцент доктор Христо Михайлов.
3: Това е добро начало. Имаме подкрепата на общината, имаме подкрепа на местния бизнес, имаме достатъчна мотивация като преподаватели, като ръководство да развием филиала и не се съмнявам, че ще успеем.
2: За своя избор и специалностите, ето какво споделиха първите студенти на филиала.
4: Аз по принцип съм от Хасково, от 8 клас съм архитектура. И просто исках да си продължа, защото в Хасково изучавахме като цяло архитектура, нали всичко общо.
2: Каква специалност си избрахте?
4: Ландшафтна архитектура.
5: Аз съм специалност горско стопанство и съм от Варна. И избрах Лесотехническия, защото цяло харесвам гората, както и животните.
6: И аз съм записал горско стопанство, аз съм от Бургас и на мен е просто тази специалност, интересна ми е. Искам да я уча. От малък имам интерес към горите, обичам природата.
2: Събитието уважиха кметът на града Димитър Николов, както и представители на областната управа, общинската структура и академичната местна общност. Елена Димитрова, БНР Бургас.
1: От 27 септември влизат в сила нови изисквания, които целят да се намали отпадъка от потребителски стоки. Въвежда се термина ремонтопригодност. Габриела Руменова от платформата Ние потребителите обясни, че търговецът е длъжен да информира клиента дали дадена стока може да се ремонтира или не.
7: Да речем, даден уред в практиката се оказва, че може да бъде ремонтиран, защото може да бъде отворен, може да бъде подменена част. Обаче, когато дойде този момент, се оказва, че производителят не поддържа резервни части за този модел, защото той вече е остарял и е заменен с много следващи поколения. Сега вече идваме на етапа, в който говорим за това, че потребителят трябва първоначално да знае дали този уред е ремонтопригоден, за да си направи сметка дали му е изгодно да купи него или друг аналогичен на него, който е ремонтопригоден и ще може да си го поправя, ако се окаже, че даде някакъв дефект.
1: Според Руменова, промените пряко влияят.

0: на избора на потребители и са свързани с това дали даден уред може да се ползва по-дълго във времето. Археолози откриха занаечийският квартал в средновековния град Русокастро. В югозападната му част са намерени следи от производство на луксозни стъклени предмети. Тук е имало работилници за производство на гривни, кандила и други стъклени съдове, съобщи ръководителят на разкопките Милен Николов.
1: Не са чак толкова често срещани подобни работилници за стъкло. Те са, бих казал, даже доста редки. Буквално в последните дни при прочат на крепостната стена, буквално самия ъгъл с южната крепостна стена, открихме, започнаха да, така да се появяват в отворния пласт останки от стъклена шлака,

0: Тоест, падането и парчето от полци от тигри, а такива кресте с пател стъкло и най-накрая вече хванахме и открихме и самата спешка, където е извършвала това действие.
1: Находката е ценна, защото е още едно доказателство, че Русокастро е бил със статут на голям градски производствен център през тези векове, добави Николов. Според добитите до този момент данни, тези ателиета са функционирали в рамките на 13-ти, самото начало на 14-ти век. След премиерата в Бургас през март, спектакълът Върхолет, вдъхновен от поезията на Христо Фотев, се връща с нова дата в Морския град. Представлението е тази вечер от 20 часа на Летния театър. Репортаж на Петя Янакиева.
2: За първи път у нас се прави подобен експеримент. Стиховете на големия поет да оживеят в изпълнение на актьори в спектакъл на Лед. Идеята е на хореографа и треньор на националния отбор по фигурно пързалене и на Лутай.
3: Самия живот на Фотев се опитваме да пресъздадем. Като актьорите, сте са физическата част, думите, стиховете, а фигуристите са душата, те са метафизичното.
2: Режисьор е Диана Добрева, драматургията е поверена на писателя Александър Секулов.
4: Сюжетната нишка, доколкото такава има, е разговор на поета, фигурата на поета, с една бяла дама, с една бяла жена. Тя може всеки да я разбира по свой начин. Това може да е любовта, това може да е смъртта, това може да е музата.
2: 10 актьори, сред които Койна Русева, Боряна Братоева, Лер Докле влизат в ролите. Спектакълът е със специалното участие на фигуристката Александра Фейгин и световни имена в този спорт от няколко държави. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: Утре по Черноморието ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността. Ще духа до умерен вятър от северо-запад, след обяд от юго-исток-юг. Максималните температури ще бъдат 20-23 градуса. На морската вода 22-24, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 17 часа.
5: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
6: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Стандарт. Демокрация.
1: Здравейте отново, аз съм Калина Енчева. Продължаваме третия час на предаването. По-рано днес заместник-министърът на финансите Людмила Петкова представи новостите, които кабинета предвижда.

0: за до година. Например, хората и семействата без доходи, които се отопляват на твърдо гориво, ще получат наведнъж пълния размер на целевата помощ за отопление от 321 евро и 95 цента за зимния сезон. Това са близо 20 000 хора и семейства без доходи. Те ще се определят от Агенцията за социално подпомагане и не е необходимо да подават допълнителни декларации. Правителството одобри и предложената мярка заради високите цени на горивата. Над 550 000 души с ниски доходи ще получат еднократната помощ от 50 евро. Компенсацията ще се изплаща от дирекциите социално подпомагане в цялата страна по служебен път, според начина, под който подкрепените получават другите си видове социална помощ. За да получат средствата, не е необходимо те да подават каквото и да е заявление. Данъчните облекчения за деца се увеличават, съобщи още заместник-министърът. При родителите на едно дете ще се приспада 5000 евро от данъчната основа, 8000 евро за двете деца и при три и повече 11 000 евро. Освен това, родителите, които имат документално да докажат спортни и културни дейности на децата си, ще имат възможност за допълнително облекчение. За това задължителният праг за ДДС пък вече ще бъде 75 000 евро. Ние след малко продължаваме с една бургаска тема. Началото на академичната година в Лесотехническият университет бе открит днес, така че останете за подробностите.
1: БНР Бургас.

0: Продължаваме с едно от събитията днес. Филиалът на Лесотехническия университет в Бургас бе официално открит с тържествена церемония. Новата академична година започнаха общо 18 студенти. Те ще се обучават в две специалности – ландшафтна архитектура и горско стопанство. Повече ще чуем сега в репортажа на Елена Димитрова.
1: Безспорен факт е, че макар и за краткото време, което имахме с откриването на филиала с решение на Министерски съвет, проявиха интерес немалко млади хора, коментира ректорът на Лесотехническия университет, доцент доктор Христо Михайлов.
2: Записали сме 9 студента в специалността ландшафтна архитектура и 9 студента в специалността горско стопанство. Това е добро начало. Имаме подкрепата на общината, имаме подкрепа на местния бизнес, имаме достатъчна мотивация като преподаватели, като ръководство да развием филиала и не се съмнявам, че ще успеем.
1: Как ще развивате филиала от тук нататък? Предполагам, от следващата година вече студентите ще имат и още по-голям избор от специалности. Кои факултети идват тук?
2: Филиала ще бъде развит в различни посоки и направления. В момента ние сме в процес на акредитация на дистанционна форма на обучение, която ще предложим и като хибридна форма между задочната и дистанционната форма, между редовната и дистанционната форма на обучение, но за това трябва да получим съответната акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация. Ще разкрием и задочни форми на обучение, а същевременно ще отворим приема и в специалността механична технология на дървесината, което е свързан основно с дървообработването и мебелната индустрия, тъй като Бургас и съседните области Сливен и Ямбол са характерни и известни с добре развитата промишлено сферата на дървообработването и мебели. Тук са едни от най-големите преработватели на дървесина, мебелни структури, фирми и бизнес организации.
1: Обучението ще бъде организирано в партньорство с Бургаския държавен университет, професор доктор Асен Златаров. Двата университета вече имат подписано споразумение, по силата на което при обучението по базови дисциплини,

0: като химия, физика, математика, информационни технологии, ще бъдат използвани базата и преподавателския ресурс на Бургаския държавен университет. Предвижда се работа и на терен, посочи още ректорът.
1: Да, ние ще изграждаме и собствена база, но вижте, Бургас и областта, специално за ландшафтна архитектура, за лесовъдство и за алтернативен туризъм, има прекрасни природни дадености. Това са всички ландшафтни комплекси по нашето Черноморие, това е природния парк Странджа, това е комплекса Бургаски езера, това са защитените територии в област Бургас, южно града. Тук има изградени и административни центрове, като териториални горски стопанства, ловни стопанства, като Несебър, като Ропот, тамо, като Граматиково и прочие, които създават една естествена, благоприятна, материална в кавички среда за обучение на студентите.
0: Това е първият филиал на Лесотехническия университет в страната. Доени сме и в други области, подчерта заместник ректорът Елена Драгозова.
2: Тези специалности са атрактивни за цялата страна. Единствени сме в България в темата обучение по горско стопанство и първите, които започнаха обучението в специалност ландшафтна архитектура, така че сме, както се казва, доени.
0: За своя избор и специалностите, ето какво споделиха първите студенти на филиала.
3: Аз по принцип съм от Хасково, от 8 клас съм архитектура. И просто исках да си продължа, защото в Хасково изучавахме като цяло архитектура, нали всичко общо. И просто ми хареса.
0: Каква специално си избрахте?
3: Ландшафтна архитектура.
0: А защо Бургас?
3: Ми харесва ми като град. Много нови неща има тук.
4: Аз съм специалност горско стопанство и съм от Варна. И избрах Лесотехническия, защото цяло харесвам гората, както и животните. И мисля, че ще ми отива да уча подобно нещо.
5: И аз съм записал горско стопанство, аз съм от Бургас и на мен е просто тази специалност, интересна ми е, искам да я уча. От малък имам интерес към горите, обичам природата.
0: Събитието уважиха кметът на града Димитър Николов, както и представители на областната управа, общинската структура и академичната местна общност.
6: 92,5 БНР Бургас.

0: Трафик.
1: Има няколко ограничения в сила, както в Бургас, така и в региона. Пътя Ново Паничарево и Ясна Поляна е затворен за ремонтни дейности. От Ново Паничарево движението се насочва по първокласния път 1-9 до пътен възел край море. До декември е затворена за движение улицата между основно училище Георги Банковски и детска градина Звездица Зорница в участъка от улица Урал до улица Атанасовско езеро. Това е в ЖК Зорница. Улица Емил Делавале също е затворена до

0: септември месец. Работи се по ремонт в участъка от Георги Шигунов до доктор Нидер. Ремонт има и на улица Оборище, затворена в момента в участъка между Войнишка и Петко Каравелов. Улица Любен Каравелов също е в ремонт, затворена е в участъка от Мария Луиза до Дебелт, включително и кръстовището с улица Дебелт. В момента натоварване има по възловите кръстовища на Бургас, най-много на входа на града от към магистралата, както и в района пред многопрофилната болница. По булевард Тодор Александров традиционно движението е интензивно и в двете посоки, както и в продължението и булевард Захари Стоянов, главно към Медиан рудник.
1: БНР Бургас.

0: Българският национален отбор по джуджицу спечели 37 медала на 21-то открито балканско първенство в Баня Лука, Босния и Херцеговина. Надпреварата се проведе от 10 до 13 септември и събра над 1100 спортисти от 25 държави. Страната ни бе представена от 89 състезатели в дисциплините файтинг, дуо и неваза. За резултатите, емоциите и спортния дух разказва Стефка Бакърджиева.
1: Националите ни завоюваха 8 златни, 15 сребърни и 14 бронзови отличия и заеха 6-то място в генералното класиране, съобщи и треньорът им Венелин Русинов.
2: За първа година бяхме близо 90 заявки имахме от България, което до сега не е било. Бяхме съставени от 4 клуба в националния отбор. Нашият бургаският преобладаваше, следван от нашия клуб, само че в клон Книжа, Руси и Ловеч. Смея да твърдя, че се представихме добре, можеше и много по-добре. Определени фактори повлияха на нашето представяне, но сме си взели нашите поуки и нашите изводи, за да продължим по-напред. В тази година, по средата на годината, се приеха нови правила. Трябваше, нали, да се съобразиме с тях. Това беше първо състезание под новите правила. Съдиите още ги разучаваха новите правила. И се получаваше първия, втория ден, се получиха така малко странни ситуации, които повлияха на нашето представяне.
1: Ако трябва да опишете това първенство, какво беше то?
2: Забавно и натоварено, но

0: и сподели повече за състезанието и спечеленият медал.
1: Златен. До.
2: Кой ти беше партньор?
1: Една моя приятелка. Лея.
2: Как се справихте?
1: Добре. Нищо не ми беше трудно. То беше лесно.
2: И как се почувства, като получи медала?
1: Медала се почувствах много добре.
2: Какво ти харесва на теб в този спорт, джуджицуто?
1: Еми, че се изучаваме и се качваме на по-горните нива.
2: Запознали се с някой друг от другите отбори?
1: Да, малко. Македония, Черна гора, Румъния.
2: А кое е най-важното всъщност в този спорт, според теб, за да победиш?
1: Дисциплината.
0: Божедар Карадимов е вице-шампион в дисциплината файтинг до 12 години в категория до 40 кг. Той е доволен от това, което е постигнал. И сподели, кое му е било най-трудно.
3: Да се удали, аз стояха си. Винаги на финал ме стоях, защото мисля, че другия е по-добър от мен.
2: Аз мисля, че ти си по-добър.
3: На мен го казаха, ама стояха, биш по-голям.
2: Следващия път медала ще е златен, аз съм сигурна. Кажи ми още нещо за състезанието. Колко дена бяхте там?
3: Бяхме 3 дена.
2: Трудно ли беше?
3: Хубаво, да.
2: Колко срещи ти изигра?
3: 4.
2: Ти в какво си добър, ми кажи? В джиу-джитсуто. Според теб?
3: Уф, първа и втора част. Първа част са ударите, а втора са хвърлянията. В тези двете са най-добър, според мен.
0: Паралелно с първенството се проведоха семинар и изпит за придобиване на международен съдийски сертификат. Младият рефер Мартин Стамов успешно защити континентална категория в дисциплината файтинг.
4: Като мога да съдействам на всички отворени международни форуми.
2: От тук нататък растете ли в иерархията съдиите още?
4: Разбира се, имаме още две категории на континентално ниво, които са моя цел да покрия.
2: Нови правила разбрах, че има.
4: Да, имахме трудност по време на състезанието, понеже новите правила бяха пречка, защото много хора не ги знаеха, треньори, състезатели, включително и част от съдийския екип, още не беше свикнал с тях.
0: Другият български съдия, Яни Русинов, който е вече международен рефер, успешно защити континентална категория С и в дисциплината дуо. С Балканското първенство в Босна и Херцеговина приключи международният състезателен календар за българският национален отбор през тази година. До края на сезона предстоят няколко регионални турнира на клубно ниво. Намерете ни на bnr.bg.

0: Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: В края на предаването днес обръщаме внимание на един език, който не звучи с думи, но говори чрез жестове, изречения и движение. Език, който свързва хората и отваря вратите към общуването. Жестомимичният език. Международният ден на жестомимичните езици е посветен на милионите глухи хора по света и на правото им на пълноценно общуване, образование, информация и участие в обществото. Датата е обявена от Общото събрание на ООН през 2018 и съвпада с годишнината от създаването на Световната федерация на глухите през 1951. Милена Гъркова-Калинова е председател на Националната асоциация на преводачите на жестов език у нас. Чуйте какво каза тя пред програма Христо Ботев.
2: Международният ден на жестовите езици е ден за подкрепа и защита на езиковата идентичност на хората с увреден слух, както и за всички, които използват жестовия език. Това са жестовите преводачи, сляпоглухите хора, които ползват жестовия език, така и хора с говорни проблеми. Жестовите езици по света са около 200 на брой и се ползват от над 70 милиона глухи хора по света. Международният ден на жестовите езици е добре да се знае, че е включен в Международната седмица на глухите, която за първи път се отбелязва през 1958 година по инициатива на Световната федерация на глухите. Тази година Международната седмица на глухите отбелязваме от 21 до 27 септември и е на тема «Декларираме човешките права на глухите». Жестовите преводачи сме проводници на информацията, идваща от звучащия свят, служейки си с жестовите езици. И сме съмишленици и сътрудници на глухите хора в отстояване на човешките им права да бъдат своевременно и адекватно информирани, наравно с всички останали членове на обществото. От позицията на жестов преводач и председател на Националната асоциация на преводачите на жестов език България, активно участваща в процесите по прилагането на Закона за българския жестов език, бих казала, че през последните няколко години започнаха да настъпват положителни промени в живота на глухите и сляпоглухите деца.
3: Какво все още не разбираме достатъчно добре за потребностите на хората, които общуват с жестов език, и какво не

0: знаем за работата на жестовите преводачи?
1: Може би е необходимо да се провеждат обучения и запознаване с спецификата на глухите хора, тяхната култура, езики и особености. Въпросът е много сериозен и винаги е бил на дневен ред. Жестовите преводачи, глухите и сляпоглухите лица осъществяват своето право на равен достъп. В състава на нашата асоциация членуват до момента около 70 жестови преводачи от цялата страна. Вече с приемането на закона започнаха промени в положителна посока, мога да го кажа това, но все още има много-много работа в тази посока.
2: Така завършваме булевард Демокрация за днес. Дочуване от мен, Калина Енчева.
3: Готови ли сте за спортни танци на световно ниво? Бургас посреща най-добрите на 26 и 27 септември в зала Младост. Световно първенство по спортни танци за юноши, европейско първенство до 21 години и международен турнир по спортни танци. Два дни, стотици танцори, един незабравим спектакъл. Светът и Бургас танцуват. 26 и 27 септември. Със съдействието на община Бургас. Билети на касите на спортна зала Младост.
4: Модерни стори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация Скорк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
6: Пазител.
5: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
7: Teen Time. Твори. Бъди смел.
8: Една секунда невнимание може да коства човешки живот. Спазвай правилата на пътя.
9: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 23 септември, сряда. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. По-високи данъчни облекчения за деца за сметка на по-високо облагане на свръхпечалбите на банките, търговските вериги, дружествата за бързи кредити, застрахователи и телекоми предлагат управляващите. Правителството ограничава драстично рекламата на хазарта. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до НАП сигнал с искане за проверка на данни за значителни разходи на Делян Пеевски. Централната избирателна комисия беше изтеглен жребият за номерата в бюлетината за гласуване на кандидатите за президент и вицепрезидент за вота на 25 октомври. Финансистът от Боли ще наддава за международните активи на Лукойл, включително за бургаската рафинерия, по информация на Financial Times. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Свръхпечалбите на търговските банки, търговските вериги, дружествата за бързи кредити, застрахователите и телекомуникационните оператори ще се облагат с 33%. С постъпленията ще се финансират по-високи данъчни облекчения за деца. Въвежда се и ново допълнително облекчение, което ще може да се ползва от родители, чието деца посещават образователни и спортни дейности, обобщава репортерът Марта Младенова.
1: Годишната данъчна основа на родители с едно дете ще бъде намалявана с 5000 евро, което означава, че в семейния бюджет ще останат 500 евро. Предвиждат се по-високи спрямо до сегашните облекчения за 2 и 3 деца, както и за деца с увреждания, обясни заместник-министърът на финансите Людмила Петкова.
2: За разлика от тези две преференции, новата преференция, идеята е да се приспада от годишната облагаема основа, да се приспадат конкретни разходи, курсове езикови или други за образователни курсове или примерно за спорт.
1: Родителите трябва да могат да докажат, че детето им е посещавало избраните от тях дейности документално, а лимитът за приспадане от данъчната основа е 2000 евро. За да се финансират тези мерки, се въвежда облагане на свръхпечалбата на 60% от дружествата, които

0: Мира такава. Банките и дружествата за бързи кредити, застрахователите, търговските вериги и телекомите. На въпрос на БНР дали това няма да рефлектира върху цените на стоките и услугите, Петкова отговори.
1: Считаме, че би трябвало облагането на свръхпечалбата да доведе до намаляване на цените, нали, отколкото до увеличаване. Тоест, ако ти намалиш цените или таксите, няма да има свръхпечалба.
0: Ваучерите за храна ще бъдат до 200 евро преди облагане, колкото ще бъде разходът на работодателя, за да ги осигури, но при служителя ще достигат 186 евро, защото ще бъдат обложени с 7% налог. И още, въвежда се поетапно увеличение на данъчните оценки на имотите.
1: За 27 година 30%, за 28 35% и 29 35%. Идеята за 3 години да се постигне 100% увеличаване на данъчната оценка.
0: За новините Марта Младенова.
2: С гласовете само на Прогресивна България, Народното събрание прие на първо четене промени в закона за потребителския кредит. Според вносителите от Министерския съвет, целта е създаване на по-строги правила за кредиторите и избягване на финансови санкции за България, тъй като срокът за въвеждане на Европейската директива е изтекал през ноември миналата година. Основните критики на опозицията бяха свързани с промените в така наречените малки кредити, тези до 3 работни заплати, за които се предвижда да отпадне таванът за оскъпяване. Обобщение на репортера Мария Филева.
3: Промените се налагат заради мащаба на проблема с бързите кредити, каза Константин Проданов от Прогресивна България.
4: Сега действащият закон не предоставя адекватна защита на тези, които търсят кредит, или по-скоро им предоставя такава само на хартия, което всъщност е още по-лошо, защото създава една илюзия за сигурност, а на практика ги пуска по пръзалката на дълговото робство.
3: От опозицията критикуваха предложението за така наречените малки кредити до 3 минимални работни заплати да има отделен режим и за тях да не важи предложението годишния процент на разходите, така нареченото ГПР, да не надхвърля петкратния размер на лихвата при просрочени задължения. Александър Иванов от ГЕРБ СДС и Венко Сабрутев от Продължаваме промяната представиха изчисления за очаквания ефект.
5: Ако една майка взела 500 евро и сега сумата, която трябва да върне са 5000, обаче незаконно, което тя може да оспори в съда и да падне тази лихва за забава, сегашният текст на Министерски съвет е да върне 4000 евро, абсолютно законно може да бъдат поискани от кредитните институции.
4: Ако вие вземете кредит в размер на 1860 евро за 5 месеца, ще платите лихва от 2533% вместо сегашните 52%.
3: Цончо Ганев от Възраждане.
6: Мнозинството предлага законопроект, който ще удари най-бедните, най-унеправданите, 1,5 милиона българи.
3: От Демократична България поискаха законопроекта да бъде оттеглен, а от ДПС да се проведе експертен дебат преди второто четене. От Прогресивна България обещаха да върнат тавана на дълга при просрочие. Той ще бъде фиксиран на 10%. Планират и промени, които да прекъснат порочната връзка между хазартната зависимост и бързите кредити.
4: Ние ще забраним отпускането на бързи кредити в тъмната част на денонощието. Чисто съдебно минало на служителите, по-висок уставен капитал за фирмите, така че да изчисти малките гаражни оператори, които оперират на ръба на закона и така нататък, ще блокираме изкуственото раздробяване на кредити.
3: Каза Константин Проданов. За новините Мария Филева.
2: Правителството предложи за обществено обсъждане законови промени за драстично ограничаване на рекламата на хазарта. Целта на ограниченията е ограничаване на хазартната зависимост, справедливо облагане и прозрачност в сектора, обясни премиерът Румен Радев.
7: Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и деца. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас-Вегас. Затова забраняваме и тях. Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта.
2: Правителството предлага промени в наказателния кодекс, с които митническите нарушения стават престъпления, каза още Радев.
7: Затягаме митническият контрол, а контрабандата става тежко престъпление. През годините нямаше политическа воля това да се случи не случайно, защото тези текстове, които предлагаме, бъркат дълбоко в една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност. Под

0: закона ще попадат не само контрабандисти и редови митничари, а и така наречените чиновници на повикване от митническата администрация, които съзнателно се затварят очите за подобни нарушения.
1: Думи на премиера Румен Радев. Комисията за защита на потребителите проверява за необосновано поскъпване на горивата. Новоназначеният председател на комисията Мая Манолова присъства на проверка на бензиностанция в столичния квартал Горубляне. Репортаж на Наталия Ганчовска.
2: На избраната бензиностанция цената на дизела е на психологическата граница от 2 евро. Масовия бензин се продава за евро 75 цента, а автогаза за 70 цента. Цените днес варират с 5-6 цента в зависимост от обекта, но в България увеличението на дребно е най-голямото в целия Европейски съюз, при това с повече от 10 пункта. Така обясни проверките, които комисията е предприела в цялата страна, Мая Манолова.
3: Това, което ще проверява е доставните цени, както и ще искаме доказателства за икономическата обоснованост на повишението на цените на колонките. В случаите, в които търговецът, бензиностанцията, не може да докаже, че повишаването на цената се дължи на обективни фактори, ще следват сериозни санкции.
2: Смятате ли, че геополитическите фактори не са достатъчни, за да обяснят това поскъпване, което виждаме на колонките?
3: За българските граждани е необяснимо това сериозно покачване на крайните цени на търговията на дребно, защото и в други случаи цените на суровия петрол са били на тези и на още по-високи нива.
2: Проверките обхващат всякакъв тип обекти, независимо къде се намират, дали са част от вериги и колко са големи.

0: суровия петрол са били на тези и на още по-високи нива.
1: Проверките обхващат всякакъв тип обекти, независимо къде се намират, дали са част от вериги и колко са големи. Първите обобщени резултати се очакват през следващата седмица и ще бъдат обявени публично, съобщи Майя Манолова за новините Наталия Ганчовска.
2: Финансистът Тод Боли си осигурил подкрепата на Американската държавна агенция и милиардери от Обединените арабски емирства и Катар, свързани с семейство Тръмп, за да наддава за международните активи на Лукойл, включително за бургаската рафинерия. Става ясно от публикация в Financial Times. С подробностите от Лондон, кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: Тод Боли, който продаде дела си във футболен клуб Челси миналата седмица, е работил по потенциална сделка от месеци, съобщиха двама души близки до процеса, целяща да свали от власт американската частна инвестиционна група Carlyle, в която се съгласи да купи активите през януари. Американската корпорация за международно развитие и шейх Тахнун бин Заед Ал Нахян, брат на президента на Обединените арабски емирства, са в консорциума на Боели. Задграничните активи на Лукойл, оценени на 20 милиарда долара, когато бяха отписани през март, включват нефтени и газови находища от Централна Азия до Мексико, хиляди бензиностанции и голямо европейско портфолио от рафинерии. Продажбата на активите представлява рядка възможност за придобиване на над 3 милиарда барела доказани и вероятни запаси, както и на някои от най-големите рафинерии в България и Румъния. Предложението на Боели би поставило правителството на Съединените щати в необичайната позиция едновременно да наддава за активите, докато друга част от администрацията решава съдбата им, коментира Financial Times. От Лондон, Веселин Паумов.
2: Президентът Илияна Йотова ще направи по-късно днес обращение пред Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Очаква се в речта си тя да постави акцент върху ролята на Европа в усилията за прекратяване на войните в Украина и Близкия изток. Още от специалния ни пратеник Светослав Козловски.
4: Очаква се държавният глава да развие тезата, която защитава от началото на форума, че на фона на нарастващия брой въоръжени конфликти по света, дипломатическите усилия трябва да бъдат засилени, а Европейския съюз да има по-видима роля в процесите за постигане на мир. Речта ще бъде в контекста на основната тема на тази годишната сесия на ООН – възстановяване на доверието, управление на промените, организация на Обединените нации, която работи за всички. Преди обращението си към световните лидери, президентът ще участва в дискусия на високо равнище, посветена на укрепването на ангажимента към мира, организирана от президента на Финландия Александър Стуб. По-късно днес българският държавен глава ще разговаря с представители на водещи еврейски организации, а вечерта ще се срещне с представители на българската общност в Нью-Йорк. От Нью-Йорк, Светослав Козловски.
2: И към ситуацията в Украина, Русия нанесе масирани удари с дронове по Киев часове след срещата между украинския президент Володимир Зеленски и американския президент Доналд Тръмп, посветена на перспективите за мир. Силвия Петрова информира.
5: Най-малко двама души загинаха, над 30 бяха ранени при една от най-тежките атаки срещу украинската столица през последните месеци. Поразени са железопътна, транспортна и пристанищна инфраструктура, складове и бензиностанции. При отделни руски удари в Донецка област загинаха най-малко 4 души, а в Запорожие двама души бяха ранени. Москва заяви, че е атакувала обекти на украинския военно-промишлен комплекс, енергийна инфраструктура и логистични центрове, а руската противовъздушна отбрана е прихванала над 500 украински дрона. Кремъл посочи, че за сега не вижда условия за възобновяване на мирните преговори с Киев. Междувременно стана ясно, че Украина проучва възможността да използва балтийски пристанища за износ на зърно като алтернатива на черноморските маршрути, силно затруднени от войната. Най-вероятният транзитен коридор ще преминава през Полша. По-голямата част от украинския износ, включително зърното, беше пренасочена през трите дунавски пристанища на страната, след като руските атаки на практика блокираха черноморските и пристанища, които преди войната обработваха около 90% от експорта. За новините е Силвия Петрова.
2: У нас в бюджета за до година ще има увеличение на парите за отбрана, потвърди премиерът Румен Радев. То обаче не уточни с какъв процент.
6: Това е не само необходимост, която се налага от средата за сигурност, това е наше коалиционно задължение. Така че ръст ще има. Правят се различни разчети и варианти, но за тези способности в една среда на несигурност и конфликти около нас, ние категорично трябва да инвестираме в нашата армия.
2: обясни премиерът. До момента България не е получила отговор от нито една страна за придобиване на самолети и втора ръка за военновъздушните ни сили. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов, който присъства на демонстрация на ударни бойни дронове на полигона край Сливница. Той уточни, че в края на месеца ще бъде в Брюксел, където ще попита

0: свои колеги от други европейски държави.
1: Нямам такъв отговор, но пък утре ще бъда част от делегацията на премиера до Полша. Ще имам среща с полските си колеги, коментираме възможностите за предоставяне на зелени части за нашите изтребители. А на 28 ще бъда в Брюксел, ще имам среща и с германския министър на отбраната, с други министри, които директно в директни разговори да попитам какво се случва. Нямаме отговори от нито една страна по отношение на лизинга. Както знаете, преди това бях изпратил писма до Съединените американски щати и до Швеция, там отговор е негативен. От Полша очаквам да чуя, че могат да ни предоставят резервни части да ремонтират наши агрегати, от които имаме нужда, за да може да възстановим изправността още на няколко самолета. МиГ-29.
0: Каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Продължават усилията за овладяване на пожара, възникнал до пловдивското село Михилци. Заради прехвърлянето на огъня към вилната зона отдих край Песнопой, областният управител на Пловдив Георги Янев задейства системата BG Alert. 40 души до момента са евакуирани, пострадали няма, информира кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Областният управител Георги Янев призова хората в района стриктно да изпълняват указанията на служителите на МВР.
3: За голямо съжаление има хора, които проявяват безотговорност, които отказват евакуация и вероятно принудително ще бъдат евакуирани, защото ситуацията с пожара още не е овладяна и има опасност за тяхното здраве.
2: Колко са тези хора?
3: Повече от 10 със сигурност са.
2: 3 са към момента изгорелите постройки, допълня областният управител.
3: На терен имаме 16 пожарни екипа, работят 2 хеликоптера от състава на военно-въздушните сили и нас са служители на МВР от всички районни управления в северната част на Пловдив.
2: Като те подпомагат евакуацията, на място са и криминалистите, които трябва да установят причините за възникване на пожара. Не се изключва и версията умишлен палеж. Иначе по първоначална информация огънят е тръгнал близо до асфалтовата база край Михилци и след това се е прехвърлил към вилната зона. Теренът е трудно достъпен, има вятър и това затруднява работата. Ни заяви Божил Тодоров от Пловдивската противопожарна служба.
4: Ако вятъра промени посоката или увеличи скоростта си, ще има някаква реална опасност за една малка част от вилите, които се намират в северо-источната част на вилната зона, но насочили сме екипи на там, просто терена е трудно достъпен. Към момента няма пострадане. Нито хора, нито служители.
2: Пожарът все още не е овладян, но са мобилизирани всички налични сили и се очаква в следващите часове това да стане, допълниха от пожарната. За новините Кремена Данева.
0: Вече са ясни номерата в бюлетината за гласуване за кандидатите за президент и вице-президент за вота на 25 октомври. Жребият, изтеглен в Централната избирателна комисия, отреди номер 25 на двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев, под номер 4 с Андрей Гюров и Георги Кандев, а кандидатите на партия Възраждане Костадин Костадинов и Петър Волгин с номер 11. Разпределените номера са 27. Една от двойките кандидати за президент и вице-президент не бе регистрирана заради пропуски в подадените документи. Цветелина Стоянова допълва.
5: Са председателите на инициативни комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, доктор Емил Стоименов и Кром Зарков коментираха номера в бюлетината 25.
6: За нас номер 25 означава, че на 25 октомври ще гласуваме с номер 25. Апелираме всички това да направят. Вярваме, че госпожа Йотова и господин Вълчев ще водят България по европейския път, без да загърбват националните ни интереси.
7: Имаме ясен номер, имаме добър държавен глава в лицето на Илияна Йотова и нека това продължи да е така и след 25 октомври успех на всички ви.
5: Щастлив номер 4. Това пък обяви Константин Вълков от комитета, издигнал Андрей Гюров и Георги Кандев.
8: Много съм щастлив от този номер. Номер 4. Да, номер 4. Тя четирилистната детелина една, така да се каже. Мога да кажа само, че нашия коронен номер на въпроса за кампанията е да спечелим тази кампания, така че със сигурност ще спечелим. С етика, с човечност, с добронамереност и с изключителна енергия, която виждам по места.
5: Партия Възраждане с кандидатите си Костадин Костадинов и Петър Волгин е под номер 11. Коментара е на депутата Петър Петров, който припомни, че са настоявали при промените в изборния кодекс номера на кандидати да няма. И все пак.
9: Независимо от номера, влизаме в кампанията, защото считаме, че българските граждани накрая трябва да се чувстват представени, а не изоставени и да намерят своето представителство в президентската институция като балансьор между трите власти. Влизаме на изборите, за да ги спечелим.
5: От изтеглените номера в СИК стана ясно, че под номер 1 са кандидатите Георги Димов и Димитър Шивиков. Иван Христанов и Стоянка Черкезова са под номер 18. От партия Меч Радостин Василев и Красимир Манов получиха номер 17, величие с Ивелин Михайлов и Юлия.

0: Диана Матеева, кандидати, номер 19. Волен Сидеров и Славчо Велков са под номер 21. За новините Цветелина Стоянова.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до Националната агенция по приходите сигнал с искане за проверка на значителните разходи на депутата Делян Пеевски. Поводът са публичните изказвания на депутата от миналата седмица, че той и семейството му са платили билетите за полети, които според управляващите са били на стойност около 5 милиона евро. Пеевски заяви, че не се притеснява от проверки, че всяка дума, изречена за негови връзки с фирми за мантинели, е лъжа. И добави, че МВР действа като бухалка за опонентите на управляващите. Вътрешният министър заяви, че няма нищо политическо в това да се изясни нещо, което е обект на голям обществен интерес през последните години.
2: Ако говорим за политически бухалки, това са практики познати на тях. Ние не ползваме кошеръвски свидетели, ние не образуваме наказателни производства без да има никакви данни, ние изнасяме факти и ги свеждаме до вниманието на компетентните органи.
1: Демерджиев каза още, че предстоят още разкрития за отклоняване на ресурс от обществени поръчки.
2: Най-вероятно ще се окаже, че самите мантинели нямат сертификати за качество, каквото трябва да имат. Тоест не само някой е отклонил средства, ами на всичкото отгоре е подложил на риск живота и здравето на българските граждани, но нека да излязат данните. Казах, че има съмнение. В момента още не са потвърдени.
1: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Премиерът Румен Радев потвърди, че посланникът в Обединените арабски емирства Иван Йорданов е бил назначен с негов подпис като президент. Миналата седмица премиерът заяви, че очаква външният министър да подготви отзоваването на посланник Йорданов по възможно най-бързия начин. Това се случи след като вътрешният министър Демерджиев съобщи, че дружеството, което е плащало разходи за полети на Делян Пеевски, е собственост на бащата на дипломата. Днес Радев призна, че бащата на Йорданов не е бил проверяван при назначаването му.
3: Проверки до така степен кой е бащата и с какво точно се занимава, няма как да се прави. Посланникът ни в Обединените арабски емирства беше с изтекал мандат. Имахме точно тогава покана от президента на Обединените арабски емирства за мое посещение там. Ние имахме амбиция да проведем голям бизнес форум, да закараме български бизнес, защото това е важно.
1: Каза премиерът Румен Радев. Само един от общо четиримата призовани свидетели се яви днес на делото за смъртта на 15-годишния Филип Арсов. Детето загуби живота си точно преди 3 години на пешеходна пътека на столичните улици Шишман и Гурко, ударен от шофиращия с висока скорост и след употреба на алкохол Петър Тодоров. Процесът се гледа от нов съдебен състав, след като близки на Филип поискаха отвод на първия заради предубеденост. Както всеки път, преди началото на заседанието се проведе протест пред съдебната палата с настояване за справедлива присъда по делото и строги наказания за всички нарушители на пътя. Присъствието на по-малко хора, бащата на Филип, Красимир Арсов, обясни така.
4: Хората в един момент се уморяват. Едно нещо да го искат и то не се случва. Дори и сегашните управляващи в началото имаше много добра енергия. Срещи в Министерството на транспорта, на правосъдието, на МРРБ, то системата бяхме. Според мен има цялата информация. Стига да има политическа воля, управляващите могат много бързо да сложат точно тия джигити на място. Стига да искат. Но сега се започва нова. Трябва да променим това. Нова агенция трябва, това трябва.
1: Следващото заседание на 29 октомври, за когато бяха призовани наявилите се днес свидетели. Един от тях беше глобен с 400 евро и заплашен да бъде доведен със съдебна охрана, ако отново не дойде без уважителна причина. Две жени и 40-годишен мъж загинаха в катастрофа край Мъглиш. Инцидентът затвори за часове движението по пътя Стара Загора Казанлък в град Шипка, откъдето са двете жени. От утре обявен 3-дневен траур. Живко Иванов с повече подробности.
5: Трагичният инцидент е станал около 11 часа на главния път в близост до отбивката за Мъглиш. Двете загинали жени са майка и дъщеря на 84 и 65 години от град Шипка. По данни на полицията, техният автомобил е бил връхлетян от колата на 40-годишния водач, който навлиза на срещното движение на права отсечка. Двете са се прибирали от Стара Загора, където възрастната жена е била на болнично лечение, коментира кмета на Шипка Василка Панайотова.
6: Отутре тридневен траур. Нямам думи, аз просто наистина е супер нелепо. И ги познавам като тихи и скромни жени.
5: Кметът на град Шипка сподели и неофициална версия около 40-годишния мъж, която се разпространява в последните часове. По думите на Панайотова, той е имал проблеми с наркотиците. По-рано днес неговия баща е решил

0: Решил да го откара за лечение в психиатричната болница в Раднево, но по пътя мъжът е изхвърлил баща си от автомобила и поел управлението. Само минути по-късно той се е блъснал в леката кола, която са пътували двете жени от Шипка. Достоверността на тази версия предстои да бъде установена в рамките на образуваното досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Стара Загора. За новините Живко Иванов.
1: Във вечерния осведомителен бюлетин следват спортните новини. В студиото е Георги Димитров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Радослав Росенов донесе първи медал за България от Европейското първенство по бокс за мъже и жени, което се провежда в София. В четвъртфиналите в категория до 60 кг българинът се наложи с 3-2 съдийски гласа над руснака Всеволод Шумков. Уилям Чолов не успя да се класира за полуфиналите в категория до 80 кг. Срещата му срещу сърбина Растко Симич бе прекратена заради аркада в първия рунд. Три българки ще участват във втория кръг на турнира по тенис в Пловдив. Елизара Янева надигра с 6-3 и 6-3 Марго Меке от Белгия. Валерия Гърневска се наложи над Юлия Стаматова след 4-6, 6-3 и 6-1. А Лидия Енчева победи Ива Иванова с 6-1 и 6-3. Игор Йовичевич е новият старши треньор на футболния Лудогорец. Хърватинът спечели с трима от Разград през 2025 година требъл. Йовичевич заменя на поста германеца Томас Райс, който бе назначен за наставник на турския Трабзонспор. България ще има съдийска бригада на световното първенство за юноши до 17 години в Катар от 19 ноември до 13 декември, след като FIFA включи Радослав Гидженов, Петър Митрев и Тодор Вуков сред избраните за турнира. Гидженов ще е главен съдия, а Митрев и Вуков негови помощници. Бившият национален селекционер на Мексико Хавиер Агире е новият старши треньор на испанския футболен клуб Валенсия. В момента отборът на Валенсия е на 19-то място в класирането на испанското първенство с едва 4 спечелени точки.
1: Прогнозата за времето ще научим от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
3: Здравейте! Над страната е предимно облачно, със слаби валежи от дъжд, главно в североизточните райони. Температурите към този час са от 13-14 градуса в североизточна България, Перник и Смолян, до 21 градуса в Сандански и 22 в района на Петрич. В столицата е 16 градуса при 46% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в много райони временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието 11-13 градуса, а на места в котловините и високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. Утре ще преобладава слънчево време, около и след пладне с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. През нощта срещу петък облачността ще се увеличи и в петък и събота ще бъде предимно облачно. В петък валежи ще има на много места в Западна България, а в събота и в останалата част от страната. Повишава се вероятността в отделни райони да са временно интензивни и значителни по количество. В петък вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югоизток, впоследствие отново ще се обърне от северозапад, а в събота от север-североизток. Хладно време с минимални температури предимно между 7 и 12 градуса, максимални между 16 и 21 градуса, в петък в югоизточните райони все още до около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа движението по пътя Враца-Борован в района на Мраморен се осъществява двупосочно. В една лента трафикът се регулира на място от пътни полицаи. Още информация за обстановката по пътищата слушаме от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена

0: 190 км в час. На автомагистрала Марица от 110 до 111 км посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на 23 септември, сряда, чуйте още веднъж водещите новини. По-високи данъчни облекчения за деца за сметка на по-високо облагане на свръхпечалбите на банките, търговските вериги, дружествата за бързи кредити и застрахователи и телекомите предлагат управляващите. Правителството ограничава драстично рекламата на хазарта. Вътрешният министър Иван Дамерджиев е изпратил до НАП сигнал с искане за проверка на данни за значителни разходи на депутата Делян Паевски. Централната избирателна комисия беше изтеглен жребият за номерата в бюлетината за гласуване на кандидатите за президент и вице-президент за вота на 25 октомври. Заради пожар край Пловдивското село Михилци се наложи евакуация на хора от близката вилна зона Отдих. Финансистът Тод Боули ще наддава за международните активи на Лукойл, включително за бургаската рафинария, по информация на Financial Times. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и мен Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Цветан Маринов.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас, близо до вас.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
2: Съм Мони на 6 години от Варна. Моля, карайте внимателно и винаги слагайте колани. Благодаря!
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

0: Един час музика без прекъсване.
1: Слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти някога преди. Ние сме сега, нашите мечти.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Сейчас в студии то Лилия Герчева. Свръхпечалбите на търговските вериги, банките, дружествата за бързи кредити, застрахователите и телекомуникационните оператори ще се облагат с 33%.
1: Считаме, че би трябвало облагането на свръхпечалбата да доведе до намаляване на цените, отколкото до увеличаване. Тоест, ако ти намалиш цените или таксите, няма да има свръхпечалба.
0: Обясни заместник финансовият министър Людмила Петкова. Със средствата от облагането на свръхпечалбите ще се финансират увеличение на данъчните облекчения на деца. Ще се приспадат 10% от данъчна основа от 5000 евро при едно дете, 8000 евро за две и при повече деца, а при повече 11 000 евро. Родителите, които могат документално да докажат спортни или културни дейности на децата си, ще имат възможност за допълнително облекчение. С гласовете на Прогресивна България, парламентът прие на първо четене промени в закона за потребителския кредит, внесени от Министерския съвет. В мотивите на вносителите се изтъква, че целта е въвеждане на по-строги правила за кредиторите. Основните критики на опозицията бяха свързани с промените в кредитите в размер до 3 работни заплати, които предвижда да отпадне таванът за оскъпяване.
2: Ако вие вземете кредит в размер на 1860 евро, за 5 месеца ще платите лихва от 2533% вместо сегашните 52%.
0: Каза Венко Сабрутев от Продължаваме промяната. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов защити предложените промени.
3: Сега действащия закон не предоставя адекватна защита на тези, които търсят кредит, или по-скоро им предоставя такава само на хартия, което всъщност е още по-лошо, защото създава една илюзия за сигурност, а на практика ги пуска по пръзалката на дълговото робство.
0: Каза Константин Проданов. Правителството предложи за обществено обсъждане законови промени за драстично ограничаване на рекламата на хазарта. Целта на ограниченията е ограничаване на хазартната зависимост, справедливо облагане и прозрачност в сектора, обясни премиерът Румен Радев.
4: Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и деца. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта.
0: В бюджета за до година ще има увеличение на парите за отбрана, потвърди и премиерът Румен Радев. Той обаче не уточни с какъв процент.
4: Това е не само необходимост, която се налага от средата за сигурност, това е наше коалиционно задължение. Така че ръст ще има. Правят се различни разчети и варианти, но за тези способности в една среда на несигурност и конфликти около нас, ние категорично трябва да инвестираме в нашата армия.
0: Обясни премиерът. Пожарът във вилната зона отдих край хисарското село Пъснопой бе локализиран. Изгоряха три постройки, но опасност за останалите няма. Няма и данни за пострадали хора. Около 40 души бяха евакуирани по-рано. Кметът на Хисар Ива Вълчева съобщи, че около 15 души, за които вилите са единствено жилище, ще пренощуват в читалището. В района, засегнат от пожара, ще останат дежурни екипи през цялата нощ. В община Хисар е обявено частично бедствено положение. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е поканил руския си колега Владимир Путин да вземе участие в срещата на страните от G20, която ще се състои в Майами през декември. Това съобщи американският държавен секретар Марко Рубио след разговор с руския външен министър Сергей Лавров в кулоарите на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк.
5: Ако се срещате само с хора, с които сте съгласни, това са много хубави срещи, но нищо не се случва. За да решавате проблемите, трябва да се срещате с хора, с които не сте съгласни. Или с хора, с които може да имате някакви проблеми. Затова поканихме президента Путин на G20. Смятаме, че това е възможност за него да се ангажира не само с президента Тръмп, но и с други световни лидери. Надяваме се, че ще приеме тази покана.
0: Според Рубио, и Украина, и Русия са проявили интерес към ограничено примирие, което ще засяга износа на зърно и енергийните обекти на двете страни. Но Москва няма да спре военните действия срещу Украина, заяви от своя страна Лавров.
6: Однако, научен и горьким опытом, Учени
5: от горчивия си опит, ние няма да правим пауза в специалната военна операция по време на каквито и да било преговори. Въпреки че Европа иска точно това, да получи

0: отдих за попълване на изчерпаните военни арсенали на киевския режим.
1: По-рано украинският президент Володимир Зеленски даде да се разбере, че Украина е готова за спиране на бойните действия в Черно море за възстановяване на износа на зърно.
0: Много страни се присъединиха към усилията за защита на продоволствената сигурност и безопасното корабоплаване в Черно море. Египет, Индия и Турция вече предложиха възможни варианти. Ние сме съгласни да поемем по път, който ще донесе по-голяма сигурност. Остава ни да чакаме отговора на Русия.
1: Каза украинският президент Володимир Зеленски. Вече са ясни номерата в бюлетината за гласуване на кандидатите за президент и вицепрезидент за вота на 25 октомври. Жребият, изтеглен в Централната избирателна комисия, отреди номер 25 на двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев, под номер 4 са Андрей Гюров и Георги Кандев, а кандидатите на партия Възраждане Костадин Костадинов и Петър Волгин с номер 11. Спортните новини обобщава Георги Димитров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Отборът на България си осигури поне два медала от Европейското първенство по бокс за мъже и жени, което се провежда в София. В категория 75 кг Рами Киоан победи с 5 на 0 съдийски гласа поляка Матеуш Урбан и е на полуфинал. Също на полуфинал, но при 60 кг-овите Радослав Росенов ще играе, след като спечели с 3 на 2 съдийски гласа срещу руснака Всеволод Шумков. Уилям Чолов отпадна на четвърт финал в категория до 80 кг. Срещата му срещу сърбина Растко Симич бе прекратена заради аркада в първия рунд. Станимира Петрова загуби в четвърт финалите в категория до 57 кг при жените с единодушно съдийско решение срещу Михайла Уолш от Ирландия. На шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, женският ни национален отбор победи състава на Украина, а мъжете загубиха партиите си от тима на Нидерландия. Утре в 8-я кръг българките ще играят срещу състава на Монголия, а мъжете срещу тима на Туркменистан. Три българки ще участват във втория кръг на турнира по тенис в Пловдив. Елизара Янева надигра с 6 на 3, 6 на 3 Марго Маке от Белгия. Валерия Гърневска се наложи над Юлия Стаматова след 4 на 6, 6 на 3, 6 на 1. А Лидия Енчева победи Ива Иванова с 6 на 1 и 6 на 3. Носителят на Купата на България по футбол ЦСКА ще гостува на Родопа Смолен или Несебър в матч от 16-ти на финалите на турнира. Отреди тегления днес жребий. Левски ще играе с победителя от двойката Крумовград Спартак Плевен, а Лудогорец ще гостува на Миньор Перник или Берое. Мачовете ще се изиграят на 17 и 18 октомври. Игор Йовичевич е новият старши треньор на футболния Лудогорец. Хърватинът спечели с тима от Разград през 2025 година Требъл. Йовичевич заменя на поста германеца Томас Райс, който застана начело на турския Трабзонспор.
1: Прогнозата за времето ще чувам от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час значителна е облачността, главно над северната половина от страната. На отделни места в централно-северните и северо-источните райони има валежи от дъжд. Температурите са от 10 градуса в Генерал Тошево до 17 в Сандански, а в планините от минус 6 градуса на връх Мусала до плюс 3 на връх Моргаши в местността Рожен в Родопите. В София температурата сега е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта валежите ще спрат, облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне, в много райони временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат предимно между 5 и 10 градуса. По Черноморието от 11 до 13 градуса, на места в котловините и по високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. В София минималната температура ще бъде около 5 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. В планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще има времени увеличения на облачността и на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали дъжд, по най-високите върхове сняг. Вятърът ще е слаб до умерен от север-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра

0: около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
2: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
3: Екипът ни е състав, звукорежисьор е Гергана Драмалиева, а в студиото сме
2: Хриси Янкова
3: и аз, Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
2: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
3: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: Непроменено остава 20-то място спрямо миналата седмица и то отново е за My Delirium, Милена Цанова Лен.
1: Скок от 8 на 19-то място отбелязва Кремена Митева с песента Любовта.

0: И тази седмица 17-то място е за Михаела Маринова и Павел. Чухме ги с песента «Другата част».
1: Две позиции назад за Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза и тяхната песен «Вярвай». Тази седмица те са под номер 16.

0: Отзвучава 16-то място «Вярвай» Терфе Лаучанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Тома и от името на цялата банда ви споделям, че сме изключително щастливи да бъдем в класацията БНР ТОП 20 с чисто новото ни парче «Химера», което всъщност е първото от предстоящия ни албум. За нас е огромно удоволствие и привилегия да бъдем в класацията за най-яката българска музика. Съответно, ако ви харесва «Химера», гласувайте за нея в БНР ТОП 20. Rock and roll, baby!

0: 15-то място отново е за Жени Лечева, само за нас. А кой е под номер 14?
1: Една позиция назад, прямо миналата седмица, отбелязва

0: 12-то място е за Ники Райс, която току-що чухме с песента «Нишки от Сатен».
1: 11-то място е за Маги Джанаварова «Луна».

0: Това беше 11-то място в Бенера Топ 20, Маги Джанаварова и нейната песен «Лудост».
1: Слушайте БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Спомени в изпълнение на Полигенова.
1: И Луна в изпълнение на Мона и Любо. Вече сме в средата на класацията БНР Топ 20 и на 10-то място намираме

0: Орлин Павлов и песента «Сам» под номер 9.
1: Отново предложение миналата седмица директно на 8-то място Маргарита Хранова «Отпечатка».

0: Седми в крайното класиране е Васил Петров с песента «Как красиво умират листата», една песен по музика на Русалин Наков и текст на Джина Дундова-Панчева.
1: Два места назад за Д2 и Део и Свобода.
2: Хайде, момченце,

0: Това беше шестото място, D2 и Део и тяхната песен Свобода.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Сергей Вардеварян. Гласувайте за Последната врата, песен на Димитър Бодуров в класацията на БНР ТОП 20.

0: Непроменена е втората позиция. About You, Стефан Лаучев.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьор е Гергана Драмалиева. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20. То отново е за Фанданго, Къде зимува лятото. Номер 1.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Намерете ни на bnr.bg.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактор Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото, по-важното от изминалия ден, накратко. Правителството ще облага с 33% свръхпечалбите на търговските вериги, банките, дружествата за бързи кредити, застрахователите и телекомуникационните оператори. Парламентът прие на първо четене промени в закона за потребителския кредит, внесени от Министерския съвет. Пожарът в вилната зона отдих край хисарското село Песнопой беше локализиран. На място ще останат дежурни екипи през цялата нощ, а в община Хисаря е обявено частично бедствено положение. Сигурността и стабилността на Черноморския район като неразделна част от сигурността във всичките измерения, това беше основната тема в изказването на държавния глава Илияна Йотова на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е поканил Владимир Путин да вземе участие в срещата на G20, която ще се състои в Майами през декември. Ето и подробностите. Свръхпечалбите на търговските вериги, банките, дружествата за бързи кредити, застрахователите, телекомуникационните оператори ще се облагат с 33%, заяви заместник-министърът на финансите.

0: Насите Людмила Петкова и допълни.
1: Считаме, че би трябвало облагането на свръхпечалбата да доведе до намаляване на цените, отколкото до увеличаване. Тоест, ако ти намалиш цените или таксите, няма да има свръхпечалба.
0: С получените приходи ще се финансират увеличение на данъчните облекчения за деца. Ще се приспадат 10% от данъчна основа от 5000 евро при едно дете, 8000 евро за 2 при 3 и повече 11000 евро. Родителите, които могат документално да докажат спортни или културни дейности на децата си, ще имат възможност за допълнително облекчение. С гласовете на Прогресивна България парламентът прие на първо четене промени в закона за потребителския кредит, внесени от Министерския съвет. В мотивите си изтъкват, че целта е да бъдат въведени по-строги правила за кредиторите. Основните критики на опозицията бяха свързани с промените в кредитите в размер до 3 работни заплати, които предвиждат да отпадне таванът на оскъпяване.
2: Ако вие вземете кредит в размер на 1860 евро за 5 месеца, ще платите лихва от 2533% вместо сегашните 52%.
0: Каза Венко Сабрутев от Продължаваме промяната. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов защити предложените промени.
3: Сега действащият закон не предоставя адекватна защита на тези, които търсят кредит, или по-скоро им предоставя такава само на хартия, което всъщност е още по-лошо, защото създава една иллюзия за сигурност, а на практика ги пуска по пръзалката на дълговото робство.
0: Правителството предложи за обществено обсъждане законови промени за драстично ограничаване на рекламата на хазарта. Целта на ограниченията е ограничаване на хазартната зависимост, справедливо облагане и прозрачност в сектора, обясни премиерът Румен Радев.
4: Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и деца. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта.
0: В бюджета за година ще има увеличение на парите за отбрана, потвърди премиерът Румен Радев, но не уточни с какъв процент.
4: Това е не само необходимост, която се налага от средата за сигурност, това е и наше коалиционно задължение. Така че ръст ще има, правят се различни разчети и варианти, но за тези способности в една среда на несигурност и конфликти около нас, ние категорично трябва да инвестираме в нашата армия.
0: Вече са ясни номерата на бюлетината за гласуване на кандидатите за президент и вицепрезидент за вота на 25 октомври. Жребият изтеглен в Централната избирателна комисия отреди номер 25 на двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев, под номер 4 са Андрей Гюров и Георги Кандев, а кандидатите на партия Възраждане Костадин Костадинов и Петър Волгин са с номер 11. Пожарът във вилната зона отдих край Хисарското село Преснопой беше локализиран. Изгоряха три простойки, но опасност за останалите няма. Няма и данни за пострадали хора. Около 40 души бяха евакуирани по-рано. Кметът на Хисар Ива Вълчева съобщи, че около 15 души, за които вилите са единствено жилище, ще преностуват в читалището. В района, засегнат от пожара, ще останат дежурни екипи през цялата нощ. В община Хисар е обявено частично бедствено положение. Чужбина. Мир в Украина е възможен, но не по военен път и не без участието на едновременно на Киев и Москва. Това заяви държавния глава Илияна Йотова от трибуната на Общото събрание на ООН. Още от нашия специален пратеник Ню Йорк Светослав Козловски.
5: Илияна Йотова изнесе своята реч пред световните лидери на френски език. Тя посочи, че войната в Украина вече засяга България пряко и че проблемът в региона от регионален е станал глобален. Крайно време е да прехвърлим конфликта от военното в политическото и дипломатическото поле. Това означава преговори, за които е необходим диалог и поне минимална степен на доверие, подкрепено с съответните гаранции. Тя призова Европа да изгради собствена архитектура за сигурност. Европа намира чрез възпираща отбрана и споделена сигурност, каза Йотова. Черно море трябва да се превърне от зона на повишен риск в зона на национална и международна сигурност, каза още президентът Йотова. Тя добави, че последиците от войната, съчетани с конфликта в Иран и безводието на река Дунав, крият риск от продоволствена криза, а морските екосистеми в Черно море са застрашени в още по-голяма степен заради конфликта. Илияна Йотова съобщи, че България подготвя инициатива, с която заедно с страните от региона ще търси съгласие и съвместни действия за свободно и безопасно корабоплаване в Черно море. И изрази увереност, че темата заслужава вниманието на Организацията на Обединените нации. Държавният глава коментира и кризата в Близкия изток, като отдаде почет на загиналия в Газа капитан Марин Маринов. Тя предупреди за нови заплахи пред ядрената сигурност и потвърди ангажимента на България към неразпространението и разоръжаването. Сред акцентите в ръща бяха и правата на децата и жените, борбата с дезинформацията и езика на омразата, както и нуждата от реформа на Съвета за сигурност на ООН с допълнително място за Източна Европа.

0: Няма по-голяма отговорност пред нашите народи от това да предадем на следващите поколения свят, в който сътрудничеството е по-силно от противопоставянето, диалогът по-силен от езика на омразата, а мирът по-силен от войната. И България готова да допринася за това не само като потребител на сигурност, а като създател на сигурност.
1: Думи на Иляна Йотова. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
2: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е поканил Владимир Путин да вземе участие в срещата на G20, която ще се състои в Майами през декември. Това съобщи американският държавен секретар Марко Рубио след разговор с руския външен министър Сергей Лавров в кулуарите на общото събрание на ООН в Нью-Йорк.
3: Ако се срещате само с хора, с които сте съгласни, това са много хубави срещи, но нищо не се случва. За да решавате проблемите, трябва да се срещате с хора, с които не сте съгласни. Или с хора, с които може да имате някакви проблеми. Затова поканихме президента Путин на G20. Смятаме, че това е възможност за него да се ангажира не само с президента Тръмп, но и с други световни лидери. Надяваме се, че ще приеме тази покана.
2: Според Рубио и Украина и Русия са проявили интерес към ограничено примирие, което ще засяга износа на зърно и енергийните обекти на двете страни. Но Москва няма да спре военните действия срещу Украина, заяви от своя страна Лавров.
4: Однако, научен и горьким опитом, ми не будем на територията.
3: Научени от горчивия си опит, ние няма да правим пауза в специалната военна операция по време на каквито и да било преговори. Въпреки че Европа иска точно това, да получи отдих за попълване на изчерпаните военни арсенали на киевския режим.
2: По-рано украински президент Володимир Зеленски даде да се разбере, че Украина е готова на спиране на бойните действия в Черно море за възстановяване износа на зърно.
3: Много страни се присъединиха към усилията за защита на продоволствената сигурност и безопасното корабоплаване в Черно море. Египет, Индия и Турция вече предложиха възможни варианти. Ние сме съгласни да поемем по път, който ще донесе по-голяма сигурност. Остава ни да чакаме отговора на Русия.
2: Администрацията на президента Доналд Тръмп се подготвя да забрани експорта на дизелово гориво от Съединените щати за 90 дни, въпреки разногласията с американската петролна индустрия, твърди изданието Политико, без да назовава източниците си. Във вторник Тръмп заяви, че подкрепя такава забрана, която би помогнала да намали рекордните цени на дизела в самите Съединените щати в навечерието на изборите за Конгреса. В резултат вчера цената на дизеловото гориво на европейските борси скочи със 7%, като надхвърли $200 за барел. Спорт, Георги Димитров.
5: Отборът на България си осигури поне два медала от Европейското първенство по бокс за мъже и жени, което се провежда в София. В категория 75 кг Рами Киоан победи с 5-0 съдийски гласа поляка Матеуш Урбан и се класира за полуфиналите. При 60 кг-овите Радослав Росенов спечели с 3-2 съдийски гласа срещу руснака Всеволод Шумков и също си осигури място на полуфиналите. Уилям Чолов отпадна на четвърт финал в категория до 80 кг. Срещата му срещу сърбина Растко Симич бе прекратена заради аркада в първия рунд. Станимира Петрова загуби в четвъртфиналите в категория до 57 кг при жените с единодушно съдийско решение срещу Микаела Лош от Ирландия. На шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, женският и национален отбор победи състава на Украина, а мъжете загубиха партиите си от тима на Нидерландия. Днес в 8-я кръг българките ще играят срещу състава на Монголия, а мъжете с тима на Туркменистан. Три българки ще участват във втория кръг на турнира по тенис в Пловдив. Елизара Янева надигра с 6-3 и 6-3 Марго Маке от Белгия. Валерия Гърневска се наложи над Юлия Стаматова след 4-6, 6-3 и 6-1. А Лидия Енчева победи Ива Иванова с 6-1 и 6-3. Носителят на купата на България по футбол ЦСКА ще гостува на Родопа Смолян или Несебър в матч от 16-ти на финалите на турнира. Отреди тегленият вчера жребий. Левски ще играе с победителя от двойката Крумовград Спартак Плевен. Лудогорец ще гостува на Миньор Перник или Берое. Мачовете ще се изиграят на 17 и 18 октомври. Игор Йовичевич е новият старши треньор на футболния Лудогорец. Хърватинът спечели с тима от Разград през 2025 година Требъл, а днес ще направи първата си тренировка. Йовичевич заменя на поста германеца Томас Райс, който застана начело на турския Трабзонспор. България ще има съдийска бригада на световното първенство за юноши до 17 години в Катар от 19 ноември до 13 декември, след като ФИФА включи Радослав Гидженов, Петър Митрев и Тодор Вуков сред избраните за турнира. Гидженов ще е главен съдия, а Митрев и Вуков

0: Цуков – негови помощници.
1: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
2: Добра нощ! Към този час значителна е облачността, главно на Централна България. На отделни места в Стара планина има слаби превалявания. Температурите са от 8 градуса в Перник и Драгоман до 16 в Пловдив, в планините от минус 6 градуса на връх Мусала до плюс 2 на връх Мургаши в местността Рожен в Родопите. В София температурата сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 60%, атмосферното налягане 953 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта валежите ще спрат, облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в много райони временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието между 11 и 13, а на места в котловините и по високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. В София минималната температура ще бъде около 5 градуса. През деня ще преобладава слънчево време, около и след обяд, за времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб да умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. В планините ще преобладава слънчево време, около и след обяд, за времени увеличения на облачността и на отделни места в масивите в югозападна България ще превали дъжд, по най-високите върхове сняг. Ще духа слаб да умерен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетинът отново и по-важното в него. Правителството ще облага с 33% свръхпечалбите на търговските вериги, банките, дружествата за бързи кредити, застрахователите и телекомуникационните оператори. Парламентът прие на първо четене промени в закона за потребителския кредит, внесени от Министерския съвет. Пожарът във вилната зона отдих край хисарското село Песнопой беше локализиран. На място ще останат дежурни екипи през цялата нощ, а в община Хисар е обявено частично бедствено положение. Сигурността и стабилността на Черноморския район като неразделна част от сигурността във всичките измерения, това беше основната тема в изказването на държавния глава Илияна Йотова на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е поканил Владимир Путин да вземе участие в срещата на G20, която ще се състои в Майами през декември. Чухте нощният основителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на GEDEGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час в студиото е Филип Данчев. Свръхпечалбите на търговските вериги, банките, дружествата за бързи кредити, застрахователите и телекомуникационните оператори ще се облагат с 33%, заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова и допълни.
2: Считаме, че би трябвало облагането на свръхпечалбата да доведе до намаляване на цените, отколкото до увеличаване. Тоест, ако ти намалиш цените или таксите, няма да има свръхпечалба.
1: С получените приходи ще се финансират увеличения на данъчните облекчения за деца. С гласовете на Прогресивна България парламентът прие на първо четене промени в закона за потребителския кредит, внесени от Министерския съвет. Основните критики на опозицията бяха свързани с промените в кредитите в размер до 3 работни заплати, които предвиждат да отпадне таванът за оскъпяване.
3: Ако вие вземете кредит в размер на 1860 евро, за 5 месеца ще платите лихва от 2533% вместо сегашните 52%.
1: Каза Венко Сабрутев от Продължаваме промяната. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов защити предложените промени.
4: Сега действащия закон не предоставя адекватна защита на тези, които търсят кредит, или по-скоро им предоставя такава само на хартия, което всъщност още по-лошо, защото създава една илюзия за сигурност, а на практика ги пуска по пързалката на дълговото робство.
1: Правителството предложи за обществено обсъждане законови промени за драстично ограничаване на рекламата на хазарта. Целта е ограниченията да се ограничи хазартната зависимост, справедливо облагане и прозрачност в сектора, обясни и премиерът Румен Радев.
5: Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и деца. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта.
1: В бюджета за до година ще има увеличение на парите за отбрана, потвърди премиерът Румен Радев. Той обаче не уточни с какъв процент.
5: Това е не само необходимост, която се налага от средата за сигурност, това е и наше коалиционно задължение. Така че ръст ще има, правят се различни разчети и варианти, но за тези способности в една среда на несигурност и конфликти около нас, ние категорично трябва да инвестираме в нашата армия.
1: Мир в Украина е възможен, но не по военен път и не без участието едновременно на Киев и Москва, заяви държавния глава Илияна Йотова от трибуната на Общото събрание на ООН. Още от нашия специален пратеник в Нью-Йорк Светослав Козловски.
6: Илияна Йотова изнесе своята реч пред световните лидери на френски език. Тя посочи, че войната в Украина вече засяга България пряко и че проблемът в региона от регионален е станал глобален. Крайно време е да прехвърлим конфликта от военното в политическото и дипломатическото поле. Това означава преговори, за които е необходим диалог и поне минимална степен на доверие, подкрепено с съответните гаранции. Тя призова Европа да изгради собствена архитектура за сигурност. Европа намира чрез възпираща отбрана и споделена сигурност, каза Йотова. Черно море трябва да се превърне от зона на повишен риск в зона на национална и международна сигурност, каза още президентът Йотова. Тя добави, че последиците от войната, съчетани с конфликта в Иран и безводието на река Дунав, крият риск от продоволствена криза, а морските екосистеми в Черно море са застрашени в още по-голяма степен заради конфликта. Илияна Йотова съобщи, че България подготвя инициатива, с която заедно с страните от региона ще търси съгласие и съвместни действия за свободно и безопасно кръвоплаване в Черно море. И изрази увереност, че темата заслужава вниманието на Организацията на Обединените нации. Държавният глава коментира и кризата в Близкия изток, като отдаде почит на загиналия в Газа капитан Марин Маринов. Тя предупреди за нови заплахи пред ядрената сигурност и потвърди ангажимента на България към неразпространението и разоръжаването. Сред акцентите в ръща бяха и правата на децата и жените, борбата с дезинформацията и езика на омразата, както и нуждата от реформа на Съвета за сигурност на ООН с допълнително място за Източна Европа.
7: Няма по-голяма отговорност пред нашите народи от това да предадем на следващите поколения свят, в който сътрудничеството е по-силно от противопоставянето, диалогът по-силен от езика на омразата, а мирът по-силен от войната. И България готова да допринесе.